dream and panic up your sleeve.

Este ora 6. Mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și poate uneori te simți tentat să-i spui copilului: dacă ești cu minte, primești ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii, și astăzi vreau să-ți vorbesc despre zahăr, care compensă, și despre modul în care acest obicei, aparent inofensiv, poate contribui la crearea unei dependențe. Zahărul stimulează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și recompensă. În creierul copilului, aflat încă în dezvoltare, acest sistem al recompensei este extrem de sensibil. Atunci când comportamentele bune sunt constant urmate de ceva dulce, copilul învață rapid că valoarea acțiunilor sale vine din recompensa externă, nu din satisfacția interioară sau din înțelegerea regulilor. Ce se întâmplă de fapt? Copilul ajunge să se comporte bine, nu pentru că a înțeles ce este important, nu pentru că și-a dezvoltat autocontrolul sau empatia, ci pentru a primi recompensa. Astfel, motivația interioară este slăbită și copilul poate face anumite lucruri doar dacă există un câștig imediat. Iar atunci când recompensa nu mai apare, comportamentul dispare și el. Mai mult, această recompensă, pentru a fi eficientă de fiecare dată, trebuie să crească în timp. Pe termen lung, acest mecanism afectează capacitatea copilului de a gestiona emoțiile și comportamentele. În loc să învețe să tolereze frustrarea, să amâne plăcerea sau să-și regleze impulsurile, copilul caută constant o recompensă externă care să-l motiveze. Iar zahărul, prin efectul său rapid și intens asupra creierului, devine una dintre cele mai puternice forme de recompensă. Mai mult, acest tip de condiționare poate crea o relație nesănătoasă cu mâncarea. Dulcele nu mai este un aliment, ci o monedă de schimb, un instrument de control sau o sursă de validare. Iar copilul ajunge să caute această recompensă nu doar în relația cu părintele, ci și mai târziu, în alte contexte din viața lui. Ce poți face diferit? În loc să recompensezi comportamentele cu zahăr, încearcă să pui accent pe proces, nu pe rezultat. Laudă efortul, perseverența, capacitatea de a aștepta sau de a gestiona o emoție dificilă. Ajută-l să înțeleagă de ce anumite reguli sunt importante și ce câștigă el, pe termen lung, din respectarea lor. Un copil care este ghidat să-și dezvolte motivația interioară va avea mai mult autocontrol, mai multă încredere în sine și o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriile comportamente. Iar aceasta este o investiție valoroasă pentru viitorul lui.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
2: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
3: Ba da, vă ascult.
2: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
5: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itsy Bitsy, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
6: Luna aceasta, Ana Maria Pocora de la Generali ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
7: Generali, aici și acum.
8: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itsy Bitsy Neața.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate, o adevărată provocare în multe familii. Mâncăm sau nu mâncăm dimineața? Luăm mic dejun acasă? Pregătim pentru pachetel la școală sau pentru la birou? Ce facem cu această variantă de mic dejun pe care uneori vrem să o integrăm, alteori nu ne este foame, uneori auzim că ar fi bine să mâncăm dimineața, alteori se încurajează fastingul având prânz și cină. Foarte multe tendințe, foarte multe mituri, dar aceasta este nutriția. O poveste. Este important să adaptăm această poveste la nevoia noastră și la nevoia copiilor noștri. Dacă avem un program încărcat în prima parte a zilei, la școală, la grădiniță, la liceu, la birou, atunci este esențială masa de dimineață. Pornim motoarele digestive și astfel și creierul își primește energia necesară pentru o bună funcționare. Din nimic obținem nimic. Dacă noi nu mâncăm nimic dimineața, de unde vrem performanță și pentru noi și pentru copiii noștri? Se consumă toate rezervoarele de energie până când apar carențe și de acolo oboseala este doar la un click distanță și la un click de simptomatologie foarte agresivă care duce la burnout. Dar ce mâncăm dimineața? Sunt persoane care preferă ceva mai ușor. Sunt persoane care preferă ceva mai consistent. Am întâlnit și situații în care la mic dejun se consuma ciorbă și fel principal. Am întâlnit situații în care masa de dimineață era reprezentată de sandwich cu șuncă și cașcaval. Sau covrigi și un ceai sau cafea. Sau pâine cu unt și cu gem. Aud atât de multe variante de mic dejun de la cei din jur, încât și eu îmăresc, să zic așa, paleta de opțiuni. Ideal ar fi dimineață să avem o proteină însoțită de cât mai multe legume pentru a putea aduce un aport de energie necesar pentru a funcționa câteva ore, dar în același timp, lângă aceste două grupe de nutrienți, am putea adăuga și grăsimi sănătoase, avocado sau 10 migdale, 10 nuci. Hai să ne gândim acum la câteva variante de mic dejun. Într-o dimineață putem pregăti iaurt cu 2-3 lingurițe de semințe de cânepă, de susan, de dovleac și eventual 10 migdale sau caju, alune de pădure sau fistic. Dacă avem de câștigat în relația cu greutatea să adăugăm un aport suplimentar de fibre din fulgi de ovăz, din fulgi de porumb, din fulgi de hrișcă sau de quinoa, este binevenit. Dacă avem în fața noastră un copil care se confruntă cu o dificultate în a-și ține sub control greutatea, câștigă ușor în greutate, atunci fulgii se pun separat în altă zi. Și avem iaurt cu semințe și cu nuci. În altă zi putem pregăti omletă sau ouă fierte sau ouă poșate cu legume. În altă zi cașcaval cu bețișoare de legume sau cu lipie și facem roluri din lipie, cașcaval și bețișoare de castravete, de morcov, de ardei, arată grozav. Putem integra avocado dimineață? Da, este chiar un aliment sănătos și recomandat, fie în varianta dulce, fie în varianta sărată.

0: variantă de desert sănătos încă de la trezire. Putem avea apoi semișuri cu somon, pregătite la fel cu lipie sau cu pâine integrală sau cracker și integral dacă copilul preferă această variantă, cu legume, cu frunze de salată și este o variantă sănătoasă. Crema de brânză poate fi de vacă, de capră, de caju, de migdale și cu iverteață și cu semințe și cu nuci deasupra și este o variantă foarte bună și se poate pregăti și tortilla, cremă de brânză de caju, de exemplu, sau cremă de brânză de vacă, din lapte de vacă, cu un strat de pate de avocado și deasupra putem pune niște semințe și bețișoare de legume și arată senzațional. Sunt copii care acceptă și budincă de cheia dimineață, sunt copii care acceptă chiar și clătite făcute cu făină de migdale sau cu făină de năut. Sunt și variantele pentru copii care au alergii sau intoleranțe la ou și nu pot mânca. Putem pregăti o omletă din făină de năut și din semințe de in râșnite și cu puțină apă și este grozavă dacă mai adăugăm și ierburi aromate, o omletă delicioasă. Așadar, soluții există și nu sunt soluții consumatoare de timp și nici de energie, variante rapide, la îndemână, dar cu ajutorul cărora putem pune un start bun în fiecare zi. Până data viitoare, aduceți armonie în farfurie și bucurați-vă alături de copiii dumneavoastră, gătind poate chiar și împreună un mic dejun sănătos și gustos.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vorbim despre ulcior, ulciorul la copii. Alături de noi se află doamna doctor Carmen Dragne, medic primar oftalmolog. Bine ai revenit, Carmen.
2: Bună, mulțumesc pentru invitație.
1: Eu am spus în termen popular ulcior la ochi, la copii. Știu că se cheamă
2: orgelet.
1: Așa, sau chalazion.
2: Da.
1: Exact. Ce înseamnă această mică problemă oftalmologică? Cât de contagios este, adică cum ajungi să faci ulcior la ochi?
2: La rădăcina pleoapelor se dețin mai multe glande sebacee și atunci când este astupat, obturat orificiul de deschidere a acestei glande, de cele mai multe ori se formează această inflamație. Copilul se freacă la ochi, pune mâna murdară de la nisip, de la jucării și prin această iritație, să spunem așa, poate apare ulciorul. Ulciorul debutează de obicei rapid, se observă o înroșire a pleoapei, copilul se plânge că îl doare, că are o jenă, poate lăcrima mai mult și probabil a doua zi sau cel târziu a treia zi să se formeze chiar ca și o colecție galbenă purulentă. Trebuie tot instituit tratamentul, nu trebuie leacuri băbești, să spunem, genul
1: niciun caz ceai de mușețel, știu că mai rău poate irita mușețelul.
2: Exact, ceaiurile de cele mai multe ori pot determina și alergii sau iritații suplimentare și atunci trebuie mers la consultul oftalmologic pentru că medicul poate observa dacă este vorba de un orgelet sau chalazion, adică dacă inflamația este superficială sau mai profundă, internă, la nivelul pleoapei.
1: Este contagios acest ulcior? Deci dacă i-a apărut copilului, el mai poate merge în colectivitate, la grădiniță, la școală sau să se mai joace în parc cu ceilalți copii, frățiorii, membrii familiei pot lua, pot face și ei ulcior? Cât de contagios este?
2: El are o mică rată de contagiozitate, dar totuși există. Este bine, în primul rând, ca și copilul să înțeleagă că nu trebuie să pună mâna murdară la ochi, pentru că, practic, el este contagios în clipa în care copilul își pune mâna proprie la ochi, după care pune mâna pe o jucărie și aceea se folosește
1: sau
2: în comun, să zicem.
1: La ușă, la baie, pe un robinet
2: exact,
1: și tot așa.
2: Dar totuși este o rată mult mai mică de contagiozitate comparativ cu o conjunctivită clasică. Dar
1: și mai merge în colectivitate, la grădini, la școală atunci când are ulcior sau mai bine îl ținem câteva zile acasă?
2: E bine câteva zile să stea acasă. 2-3 zile e bine să stea acasă, în perioada acută în special.
1: Bun. Legat de tratament, spuneai că ar fi bine să acționăm din timp, imediat când vedem că se inflamează zona asta, dacă ai mai făcut. Dacă ești la primul ulcior, ajungi poate mai greu la medic.
2: E bine, te-ai ajuns încă de la început. Tratamentul de obicei este cu picături și cu unguente. Părintele este bine să aplice tratamentul. Să fie atent să nu atingă cu dopul picurător al flaconului ochișorul pentru a nu se infecta după aceea și flaconul de picături.
1: Formă, da.
2: Exact. Iar cu unguent de cele mai multe ori este bine să facem și un masaj local. Chiar dacă pleoapa este sensibilă, ușor dureroasă, totuși trebuie masată pentru a putea ajuta să se dreneze această infecție.
1: Nu e prea ușor tratamentul, mă gândeam, mai ales la un copil care nu prea stă, mai faci și masaj, mai greu.
2: Ne uităm în timp cu acesta la niște desene animate, reușim să-i captăm un pic, să-i distragem atenția de la acest lucru. La începutul tratamentului pot fi de ajutor niște comprese reci, deci atunci când inflamația este la debut, comprese speciale pentru ochi, urmând ca mai târziu, în cazul în care, dacă nu se rezolvă această problemă și s-a cronicizat, adică a apărut chalazionul, să fie utile niște comprese calde, pentru că această căldură va dilata vasele de sânge și să ajute tot așa să dreneze infecția. Aceste sfaturi le poate da cel mai bine medicul oftalmolog.
1: Și cam câte zile durează tratamentul?
2: Orgeletul, dacă este surprins la timp, în 7
1: adică
2: zile...
1: Adică forma mai ușoară.
2: Exact, în 7 zile de obicei trece complet, maxim 10 zile, deși sunt copii care după chiar 3-4 zile de tratament pare a se fi vindecat complet.
1: Da, tu continui tratamentul exact. Atât cât ți-a recomandat medicul oftalmolog.
2: Exact.
1: Și dacă este mai grav, chalazion?
2: Chalazionul poate dura poate și spre o lună de zile, dar sunt din păcate și copilași la care acest chalazion se închistează, devine
1: și
2: dur.
1: Și atunci trebuie interveni chirurgical.
2: Exact. dacă o boabă de mazăre sau de orez și atunci trebuie făcută o mică incizie pentru a se curăța complet tot conținutul.
1: Odată ce ai făcut ulcior, riști să tot faci episoade în acestea repetate?
2: Există acest risc, practic sunt multe glande sebacee care se deschide acolo și acest risc rămâne. De aceasta este foarte importantă igiena, să îi dezvățăm defrecatul la ochi.
1: Of, dacă ar exista și o rețetă magică, și eu le tot spun și le repet copiilor mei și cred că fiecare părinte ar trebui să facă acest lucru, spălați-vă pe mâini. Nu duceți mâinile murdare la ochi, la nas, la gură.
2: Așa mai greu. Este, ei aud acolo în subconștientul lor și sperăm să și acționeze cum trebuie.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Carmen, și te așteptăm să revii.
2: Mulțumesc, la revedere!
1: Rămâi cu noi la Trește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Acelea când năsucul înfundat nu-l lasă pe cel mic să doarmă liniștit, iar tu ai face orice să-l vezi respirând ușor din nou? Tonimer Pantexil Baby Spray este aliatul de încredere al mamelor. Cu apă de mare hipertonică, îmbogățită cu xilitol și pantenol, ajută la curățarea delicată a nasului, fluidifică mucusul și susține hidratarea mucoasei. Ideal în răceli, chiar și cu suprainfecție microbiană, pentru o respirație mai ușoară și un copil mai liniștit. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
6: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
7: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultul veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
6: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
8: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române.
10: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
9: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itty Bitty FM.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Ție ce-ți place cel mai mult la primăvară?
2: Îmi place la primăvară când înfloresc florile și vin păsările din țările calde.
1: Înviorare și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITBC. Guvernul Bolojan a fost demis. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a fost adoptată cu 281 de voturi pentru și doar 4 împotrivă. Pentru adoptare erau necesare 233 de voturi. Prin urmare, premierul Ilie Bolojan și întreg cabinetul este demis. Totuși, guvernul va rămâne interimar cu atribuții limitate până la instalarea noului guvern. Conducerea PNL a decis marți seară ca partidul să intre în opoziție, liberalii adoptând o rezoluție prin care au spus că PSD trebuie să-și asume guvernarea fiind partidul care a provocat căderea guvernului Bolojan. Criza politică o decontează fiecare dintre noi direct în prețurile pe care le plătim de astăzi înainte pentru alimente și alte produse, dar și pentru alte servicii, de la abonamente de telefonie până la carburanți, gaze, energie electrică, dar și în dobânzile pentru împrumuturi. Toate sunt influențate de cursul leu-euro, care a atins un nou maxim istoric. BNR a anunțat o cotație de peste 5 lei și 21 de bani pentru un euro. Pe piața interbancară, un euro s-a tranzacționat și cu 5 lei și 28 de bani și chiar și 5 lei și 32 de bani, la fel la casele de schimb valutar. La final, datele meteo. Astăzi vremea va fi caldă pentru această dată în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei oficiale a Administrației Naționale de Meteorologie. Maximele se vor încadra între 20 și 29 de grade, iar pe litoral valorile rămân mai coborâte, în jurul la 15 grade. Dimineața a început răcoroasă, cu temperaturi în general între 3 și 12 grade și izolat asemenea la ceață. Pe parcursul zilei, cerul va fi mai în mare parte senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. În București, vremea se menține frumoasă, cu cer mai mult senin și maxima zilei va fi în jurul la 25 de grade. În Cluj-Napoca vor fi 23-25 de grade, la Constanța 16 și la Brașov 23. Acestea au fost știrile orei 7. Începeți dimineața!

0: și de dimineața! Emisiune de familie care îți activează puterea curajului și puterea creativității.
1: Neața,
2: bună dimineața!
1: Salut!
3: Bună tuturor!
2: Hei, salutare, prieteni, bine ați venit pe Itzibiți FM. Este 6 mai, este miercuri, a început o nouă zi și sunteți la Itzibiți Neața. Ia să vedem cine mai este aici în studio. El este Biți, cel albastru, de pe altă planetă. Domnul Biți, bună dimineața!
4: Bună!
2: Ce faci?
4: Foarte bine!
2: Mă bucur să aud asta, domnișoara Itzi, bună dimineața!
5: Bună!
2: Ce ai pe cap?
5: Ce am pe cap?
2: Ce sunt chestiile alea două?
4: Hei!
1: Îmi place că ești vesel, e bine. Așa,
2: așa
1: mi-ar plăcea să cred că începă toți pământenii ziua cu bucurie, așa, cu veselie.
5: Și se duc cu bucurie la școală și la grădiniță. Dar știu
1: ce?
5: Că uneori nu este așa.
1: Că se trezesc foarte greu.
5: Se trezesc greu.
1: Asta
5: că
1: știu.
5: E de vreme, că e de dimineață,
1: da.
5: Și poate că nu le place neapărat la școală, că au teme. Sau le place, dar nu le plac anumite lucruri. Cum ar fi că au teme, ca ore grele.
1: Păi nu, că au prea multe teme.
5: Durează mult orele.
1: Da.
5: Da. Dar poate eu că... cred că școala în ochii prietenilor noștri pământeni ar arăta altfel.
2: Adică?
1: Clar.
5: Dacă
1: păi
5: copiii
1: da.
5: Ar inventa școala. Deci școala e pentru copii. De ce nu inventează copiii școala?
2: Păi...
1: A, ce-mi place!
2: Cum adică să
1: inventezi? Păi da, pur și
5: adică
1: simplu.
5: Cop... Ei să zică ce ore vor să facă și cum să arate școala.
1: Mai
5: și...
1: întâi cum arată școala,
5: da.
1: Știi? Că una e să arate ca un parc de distracții și una e să arate așa cum arată.
5: Și cum să învețe la școală, ce resurse să aibă. Poate să aibă manuale sau să aibă filmulețe.
2: Voi ați făcut vreodată chimie?
1: Nu.
2: Păi și ați putea să inventați chimie? Dacă
1: păi
2: n-ați făcut niciodată?
1: Ce? Nu știu eu dacă...
2: Păi nu, că nu prea înțeleg. Adică cum?
1: Măi, mai pe scurt, cum arată școala ta ideală sau grădinița ideală? Știi,
5: da.
1: Să vedem. Și pentru fiecare e altfel. Poate că e în copac, poate că e...
5: Poate că e plină de fortărețe în care copiii învață. În loc de clase, să fie fortărețe. Sau să se învețe prin joacă. Profesorii să fie, nu știu, supereroi? Ar fi tare.
1: Wow!
5: Să faci matematică cu Spider-Man.
2: Eu vreau să știu și ce vă place, ce nu vă place la școală.
5: Ok.
1: Bine.
2: Ok, bine. Deci cum?
1: Cum arată școala sau grădinița ta ideală?
5: Okay.
1: Adică în ochii tăi, cum ai vrea să fie? E logic.
5: Da.
1: Aia e ideală. Să efectiv ce vrei tu. Cum vrei tu.
2: Bine.
1: Cu uniformă, fără uniformă, cu...
2: Prietenii, ne lăsați mesajele voastre vocale la 0725 300 700. Ne spuneți cum aș vrea să arate școala sau grădinița voastră ideală. Hai să avem o zi cu toții superbă. Baftă la școală, la grădiniță,
1: da.
2: La serviciu. Dăm drumul motoarelor. Și începe Itzibiți
0: Neața!

0: Ioră, nu fugim. La școala ideală, în fiecare pauză, ne-am jucat leapșa. Cât e ora, lupule?
1: Este 7:12 minute.
0: Aha! Au! Fugi! bravo!
1: Mersi!
0: Hai să vedem. Abia aștept să aflu cum arată școala ideală sau grădinița ideală pentru prietenii pământeni.
2: Bună, Iti, bună, Biti, bună, de eu sunt Flavia din București. Și cum vreau să arate școala mea este să avem 5 ore și să fie mof. Să aibă o cantină cu multe chestii delicioase. Mai întâi să fie una interesantă, care să fie ca un castel.
1: Păi ca
2: Andrei, și vreau să puneți imnul curajului și sau imnul creativității.
1: Nu știu ce sunt melodiile astea, nu cred că le-ați încăit. Așa.
3: Dimineața, sunt Justin din Iași. Sigur, arată școala mea de vis. Este să fie cu foarte multe topogane roșii.
0: Da!
3: Pabici, paici,
0: pantele. Topogane roșii! Păi, da, și
4: vreau și eu și leagăne, mie îmi plac leagăne.
0: Și ai avea și teme, chestii. Ore multe.
5: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andreea, sunt Augustin din București, am 8 ani. Iar cum aș vrea să arate școala mea ar fi să fie o școală acvatică, plină cu corali, pești, axoloți și în clasă să fie uscat. Și să nu avem teme.
0: Da, ok.
5: Să nu facem ore și în timpul orelor ne jucăm pe telefon. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei. Și vă rog să puneți take down, pa.
1: Deci tu vrei să te duci la un loc de joacă în fiecare zi.
4: Da. Dar cum ar fi? Cum ar fi să facă prietenii noștri orele în piscină?
1: De unde mai învățăm lucruri dacă nu de la școală? Lucruri noi. De unde?
0: De la?
1: Aia întreb. De la ce? Bună dimineața, mă numesc Alexia și astăzi împlinesc 9 ani. Ia uite, ascultătoarea noastră, Alexia face 9 ani astăzi. Și 1, și 2, și 1, 2, 3.

0: сердце троясь к лобулоцями.
1: S-a auzit minunat, Alessia.
2: Păi așa va fi. Că e ziua ei.
3: Așa.
4: Bună Aici, bună Bici, bună Andrei.
2: Bună.
4: Eu sunt Sara din București, am 7 ani și școala mea aș vrea să fie plină de pauze și plină de avap.
1: Avap și aș vrea să fac avap în fiecare oră.
3: Avap pe este pereți. Poarta, nu?
1: Da.
2: N-ai vrea să fie pe malul mării sau în vârf
1: pe pereți,
2: de munte?
1: Să colorăm pe pereți și cu degetele să avem voie să...
2: Da.
1: Pictăm cu degetele la fiecare oră de avap. Care ar fi? Pentru tine, cum ar arăta școala ideală?
2: Sau grădii?

caută în librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele. Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbariu. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.

0: acasă. Baterele eroul reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.com.
1: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect? Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
2: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
3: Imaginează-ți un bec care nu se arde niciodată. Ce formă ar avea acest bec?
4: Dacă aș avea un bec care nu se arde niciodată, aș vrea să aibă forma unui soare.
5: Dacă aș avea un bec care nu se arde niciodată, aș vrea să aibă forma ca o lună.
6: Becul acesta ar vrea să aibă formă de inimă, pentru că inima este un simbol al iubirii.
7: Becul meu, dacă nu s-ar arde niciodată, ar avea formă de dragon.
8: Becul meu ar avea formă de inimioară, pentru că îmi plac foarte mult inimioarele și sunt drăguțe.
9: Eu, dacă aș avea un bec care nu s-ar stinge niciodată, ar fi în formă de cub, pentru că în acel cub să fie mai multe cuburi mici, ca becul să nu se stingă.
2: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
10: Super Zăpă! Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibiții.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: dimineața.
1: Și itibiți dimineața.
2: Vrem la școală, vrem la școală, vrem la școală, vrem la școală.
3: La școala ideală pentru fiecare așa cum o vede el.
2: Adică?
3: Păi tu, adică, da.
2: Păi nu vedem toți la fel?
3: Nu ai cum. Păi n-ai cum, că suntem toți diferiți și unora ne place mate, altora nu ne place matematica. Alții vrem pe munte, alții vrem la mare.
2: Eu vreau la mare.
3: Păi și eu.
2: Și mie îmi place mai mare.
3: Păi dar nu, că nu pe tine
1: suntem
3: te-am
1: diferiți,
3: întrebat.
1: Suntem Andrei.
2: Deci vrem să știm de la voi cum arată pentru voi școala ideală, da?
3: Sau grădinița.
2: Sau grădinița, da. Adică ce să se întâmple acolo?
3: Da, ce profesor să ai?
4: Bună și bună, Bici, bună Andrei. Sunt Anastasia din Constanța. Am 7 ani. Și cum aș vrea eu să arate școala mea este să fie un aquapark și să ținem orele în piscină și ca totul să fie de plastic și să putem cu băncile și cu scaunele. Pa!
2: Păi și iarna?
3: Acum, iarna...
2: Iarna se face patinoar?
3: Da! Și stăm în iglu!
5: Bici, bună, Bici, bună, Andrei!
3: Bună!
5: Eu sunt Roida, am 7 ani și sunt din Ciolpan. Și cum aș vrea să am eu școala este să am normală exact cum este acum. Papa, Iti, papa, Iti, papa, Andrei!
2: Uite, uite, îți place școala cum e.
3: Exact, da.
2: Că tot veni vorba, nu vreau să mă laud, dar eu cred că școala de radio este deja ideală.
3: Da.
2: Profesorii sunt ideali. De ce se râde în studio?
3: Că tu ești profesorul și tu pe tine trebuie să te laude. Altul bine ar fi, adică nu că trebuie.
2: Ce laudă, Bici? Doar ziceam Andrei. Ce se întâmplă acolo. Doar vă explicam faptul că, uite, mai sunt... mai avem studenta de săptămâna asta pe Roberta și apoi mai avem 2 studenți și se termină și ediția a 11-a, în 2 săptămâni.
3: A 11-a!
2: Și din toamnă o să înceapă și ediția a 12-a și deci din toamnă să vă uitați pe itibiti.ro, mă rog, o să mai discutăm și atunci, că mai facem iară preselecție și începem o nouă ediție, că știu că au mai întrebat copii și la eveniment, la Sperări pentru Viață, când am fost, m-au mai întrebat deja la radio, că m-au auzit
1: vorbind. Deci de-abia așteaptă.
2: Păi m-au văzut și adulți și copii vorbind cu studenții de la radio și voiau și ei să intre în direct și le-am spus că sunt studenți.
3: Da, asta este un avantaj.
1: Da.
2: Și mulți au întrebat că le-a plăcut mult. Și
1: deci ca și cum ești popular.
2: Da. Nu înțeleg de ce să râdea. N-am zis
1: păi, e un râs de admirație.
2: Da. Există și râs de admirație?
1: Da.
2: N-am știut.
6: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
3: Bună.
6: Eu sunt Iris, am 8 ani.
3: Ia, Iris.
6: Vin din Suceava și cum am vrea să fie școala pentru mine, aș vrea să fie un spa. Spa, Iti, Bici, Andrei.
1: Un spa. Păi,
3: da.
2: Okay.
3: Da, spa și piscină.
1: Corect.
2: Spa. Dar să nu fie naspa.
3: Vai de mine.
7: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei.
3: Bună.
7: Eu sunt Evelin din București. Am 8 ani. Și dacă aș vrea să mi se schimbe școala, aș vrea să fie prima cu cățeluș. Pa, Iti, pa, Iti, pa, Andrei. Pupii să păciți pe obrași și vă știu fericiți.
3: Uite ce frumos ar fi, știi, la școală să înveți să dresezi un cățel.
1: Da!
3: Wow! Păi da, ce?
1: Da, chiar ar fi tare să vezi să dresezi cățel. Sau să faci lecții de astronomie.
3: Da!
1: Și să ai un planetariu. Da! Sau un laborator în care să ai voie să faci ce experimente vrei.
3: Și de mic, ca
1: să nu fie periculoas.
3: Ca să știi.

0: doop, doop, doop. 6 mai, miercuri, bună dimineața. Astăzi vorbim despre școala noastră ideală. Școala ideală, după părerea mea, se și termină cu o petrecere ideală de obicei, nu? Adică cu ceva festivaluri, ceva tare de tot.
1: Cum adică?
0: Adică când se termină școala, celebrăm, nu? Un fel de banchet, festival, da? Petrecere, un festival mare de tot facem și noi pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza.
1: Unde vrei să ajungi?
0: În Iore. Toată ziua de la 9 dimineața până seara târziu.
1: Până la 10
0: terminăm cu film și până atunci facem activități, avem tot parcul plin.
1: Da.
0: Cu cântăreți, cu dansatori, cu sportivi, cu vedete, cu supereroi, cu partenerii noștri, cu standurile lor.
1: Muzică,
0: cu premii,
1: dans,
0: concursuri,
1: teatru.
0: Cu teatru, da.
1: Intrarea este liberă, să știe, da.
0: Tot timpul este liberă intrarea, da. Și vă așteptăm acolo să petrecem toată ziua.
1: Da, așa de ziua copilului, cea mai cel mai tare festival
2: de ziua noastră, mamă.
0: Ai spus și tu că o să fii artist în ziua aia?
1: Păi da, o să cânt, o să dansez, o să fac poze.
0: Și tu, Iți? Da. Nu ești artist oricum,
1: da. Toți sunt supereroi, hai.
0: Adică, ce înseamnă asta? Că o să vedeți Itzy Bitsy Show.
1: Da.
0: Spectacolul supereroilor de la radio, de aici o să fie toți. Itzy Bitsy, Spinner, Spark, DJ Dodi, Zăpă. Pe scenă cântă, dansează, fac momente artistice și o să le vedeți la scena Itzy Bitsy.
1: Wow, m-a luat cu piele de găină.
2: Abia aștept să mă văd cu prietenii mei. Am văzut-o pe o parte la Supereroi pentru Viață, dar știu că la Unifest vin prieteni pământeni din toată țara.
1: Yeah.
2: Și asta mă bucură foarte tare. Pentru că au ce face o zi întreagă în parc.
1: Păi cum să te
2: ar avea și două zile ce să fac. Adică o mulțime de parteneri de-ai noștri, de prieteni de-ai noștri, da, care vin cu standuri și care ne propun
1: și papa bun.
2: Papa bun.
1: Dulce.
2: Ateliere.
1: Sporturi.
2: Da.
1: Ce mai?
2: Abia
1: n-ai cum să lipsești. Serios. Serios.
0: O să ne strângem acolo, o să găsiți detalii și pe itzybitsy.ro. Ne vedem la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Și mergem să sărim toți în sus de bucurie.
1: Da!
2: Da! Hai!
0: Până atunci mai ascultăm imediat mesaje să vedem cum arată pentru voi școala ideală.
1: Pentru iunie, sari în sus de bucurie pentru că-ți scoți părinții la joacă la Unifest! Iupi!
3: Universe!

0: Fan. Am ascultat și fan și la noi. Că vorbim despre școala noastră ideală.
1: Pentru că ne imaginăm așa cum am vrea să fie.
0: Ia să vedem ce schimbări ați mai face voi la școala voastră.
2: Bună, domnule Andrei, sunt Mai, am 10 ani, sunt în Braila. Școala mea ideală, de la 1 până la 4 pentru mine, a fost frumos, dar din clasa 5-a, numai bullying, numai colegi enervanți și cu materii foarte grele. Școala mea ideală ar fi să... învățăm ceea ce ne place și să nu mai fie bullying și noi când intrăm în școală să devenim personajele noastre preferate. Vă pup, pa!
0: Pa! Și ne-a trimis și personajele preferate.
1: Care?
0: Da. La desenat ea, nu știu dacă, cred că e din imaginație. Iți pare cunoscut? L-ai văzut undeva?
3: Nu chiar.
0: Cred că este făcut de ea.
3: Dar sper să fie exact așa cum spui tu. Colegii să se înțeleagă și orele să fie explicate cât mai simplu.
1: Și cu cât mai puține teme.
3: Da.
0: Eu știu că nu vă plac temele, dar sunt foarte importante temele, că...
1: Păi, dar de ce 20 când se poate una?
0: Cum adică 20?
1: De multe teme au.
0: Păi la fiecare materie, nu?
1: Păi, sunt importante bici pentru că...
0: Păi câte una, că nu ți se dă... Nu ți se dau...
1: Păi de ce? Că ți se dau 5 exerciții, nu 1.
0: Păi, ok. Dar e importantă munca asta de acasă, ca tu să lucrezi, să stai acasă, să te mai uiți peste ce ai făcut, pentru că lucrurile se uită. Și atunci dacă tu stai acasă și te uiți peste ce ai învățat la școală și încerci să mai rezolvi niște exerciții în plus, îți aduce aminte și înțelegi mai bine tu singur acolo.
1: Da, tu cred că ai fi fost bun de... profesor de mate.
0: Păi am vrut să mă fac când eram mic, mai am profesor de matematică. Așa.
4: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei, bună. Eu sunt Elena din Alba Iulia, am 8 ani și care este școala mea ideală? Orele s-ar ține afară, în aer liber. Pa!
1: Pe iarbă! Desculți! Da.
5: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Amelia din Cluj-Napoca și am 9 ani și școala mea ideală ar fi așa. Aș vrea să fie o școală mai modernă, care să aibă toate culorile pastelate și să ai 4 ore. Prima oră ar fi ora de somn pentru somn suplimentar, apoi a doua oră să fie ora de arte, a treia oră ora de muzică. Iar a patra oră aș vrea să fie o ora de film, unde trebuie să te uiți la un film și trebuie să faci un desen pe baza lui. Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei.
0: Pa, da, poate fi importantă și ora de film.
1: Foarte.
6: Bună, Iți, bună, Bici, bună, bună, Andrei, eu bună. Sunt Maria din Argeș, am 6 ani și cum mi-aș dori să se transforme școala, să se transforme natură. Pa, pa, Andrei, pa, Bici, pa, Bici,
1: pa,
6: povești cu scârpiși pe obraz fericit.
0: Adică să faceți în natură orele?
1: Probabil că da.
7: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei, bună. Sunt Ingrid din București, am 7 ani și cum ar arăta școala ideală? Așa, să aducem în fiecare zi cățeluși, din ce în ce mai mulți, și să învățăm toată ziua să îi dresăm. Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei, povești cu scârpiși pe obraj fericiți!
1: Ar fi foarte tare, măcar o oră.
3: Dresaj de cățeluși la școală. Băi, da, pentru că dacă vrei să ai un prieten de companie, e foarte important, un animal de companie, e foarte important să-l dresezi.
1: E o mare responsabilitate, un cățeluș.
8: Bună, Andrei, sunt Sara Dula, am 5 ani.
9: Bună, Bici, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Sara Tisuncela, am 5 ani. Și ce aș vrea să fac la grădinică? Aș vrea să pictez.
3: Pa,
9: Bici, pa, Bici, pa, Andrei.
1: Pa,
9: Ania.
8: Hai să auzim. Bravo,
3: Sara, mă. Un întreg perete pe care poți să pictezi. Poți să pictezi cu degetele, poți să folosești ce pensule și ce culori vrei tu.
1: Da,
3: foarte tare.
1: Măcar o zi știi să fie... în care să faci ce vrei tu, ce vrei tu, ce vrei tu.

0: Unifest! Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu!
1: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
2: Celebrul Tour Eiffel din Paris, una dintre cele mai cunoscute construcții din lume, a fost realizat datorită unui român. Știi despre cine este vorba? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.
3: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromanesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri early booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromanesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
5: Ba da, vă ascult.
4: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
6: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
7: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
8: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
9: Cum putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
10: Noi ne putem deplasa cu bicicleta, trotineta și mașina electrică. Cu mașina electrică nu consumăm benzină, ceea ce face să nu poluăm.
8: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
11: Sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, Unifest. 500 de artiști mici și mari la Itsy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
12: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie. Cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Baudin, CEO Leroy Merlin România și tată.
13: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, unde odona găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
12: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Celebrul Tour Eiffel din Paris, una dintre cele mai cunoscute construcții din lume, a fost realizat datorită unui român. Știi despre cine este vorba? Ai auzit vreodată de Gheorghe Pănculescu? A fost un mare inginer român născut în 1844 la Vălenii de Munte. În tinerețe a studiat la Universitatea de Știință și Tehnologie din Zürich. După absolvire, la recomandarea celebrului poet Vasile Alexandri, este angajat la compania de inginerie a lui Gustave Eiffel. La doar 34 de ani, în 1878, Pănculescu revine în țară pentru construcția căii ferate de la Ploiești la Predeal, lucrare foarte dificilă, căci calea ferată traversa Carpații. Contractul prevedea 5 ani, dar Pănculescu realizează construcția într-un singur an, datorită sistemului său inovator de îmbinare a grinzilor de metal. Invenția sa este atât de impresionantă, încât Eiffel vine la Vălenii de Munte ca să-l viziteze pe inginerul Pănculescu și să se documenteze cu atenție despre sistemul său extraordinar. Întors la Paris, Gustave Eiffel realizează celebrul turn folosind tehnologia inginerului român Gheorghe Pănculescu. Există chiar și o lucrare scrisă de Eiffel, intitulată Comunicări despre lucrările turnului de 300 de metri, în care este descrisă amănunțit tehnologia inginerului român folosită la realizarea celebrului turn. Dacă vei ajunge la Paris, admiră turnul Eiffel, dar amintește-ți și de marele inginer român Gheorghe Pănculescu.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: fac sari în sus de bucurie.
1: Știai că turbinele eoliene din mări și oceane pot fi văzute de la 10 de kilometri depărtare chiar din avion? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Ițibiții. Guvernul Bolojan a fost demis. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a fost adoptată cu 281 de voturi pentru și doar 4 împotrivă. Pentru adoptare erau necesare 233 de voturi. Prin urmare, premierul Ilie Bolojan și întreg cabinetul este demis. Totuși, guvernul va rămâne interimar cu atribuții limitate până la instalarea noului guvern. Conducerea PNL a decis marți seară ca partidul să intre în opoziție, liberalii adoptând o rezoluție prin care au spus că PSD trebuie să-și asume guvernarea fiind partidul care a provocat căderea guvernului Bolojan. Criza politică o decontează fiecare dintre noi direct în prețurile pe care le plătim de azi înainte pentru alimente și alte produse, dar și pentru servicii, de la abonamente de telefonie până la carburanți, gaze, energie electrică, dar și în dobânzile pentru împrumuturi. Toate influențate de cursul leu-euro, care a atins un nou maxim istoric. BNR a anunțat o cotație de peste 5 lei și 21 de bani pentru un euro. Pe piața interbancară, un euro s-a tranzacționat cu 5 lei și 28 de bani, chiar și cu 5 lei și 32 de bani, la fel la casele de schimb valutar. La final, datele meteo. Astăzi vremea va fi caldă pentru această dată în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei oficiale a Administrației Naționale de Meteorologie. Maximele se vor încadra între 20 și 29 de grade, iar pe litoral valorile rămân mai coborâte, în jurul la 15 grade. Dimineața a început răcoroasă, cu temperaturi în general între 3 și 12 grade, iar izolat s-a semnalat ceață. Pe parcursul zilei, cerul va fi în mare parte senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. În București, vremea se menține frumoasă, cu cel mai mult senin și maxima zilei va fi în jurul la 25 de grade. În Cluj-Napoca vor fi 25 de grade, la Constanța 14-16, la Brașov 23. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă Ițibiți-neața!

0: Noi doi, cum vine Iți?
1: Băce!
2: Și cum vine Andrei, bună dimineața! Bine ați venit pe Iți FM, eu sunt Neața. Astăzi vorbim despre școală, vorbim despre cum ne-ar plăcea nouă să arate școala, cum ar arate școala ideală, adică ei face modificări. Ai vrea ore noi, ai vrea să arate altfel, ai vrea să fie alți profesori, nu știu.
1: Da,
2: orice
1: poate că
2: vreți voi.
1: Vrei altul fel de teme, de
2: sau nu vrei deloc, ni s-a spus că nu se vor teme.
1: Da,
2: ni s-a spus că se vor orele făcute în natură sau la piscină.
1: Da, sau într-un parc acvatic.
2: Ore de dresaj de câini, ore de filme.
1: Să fie un curs. O oră
2: de animale?
1: Da.
2: De învățat de crescut animale, poate, nu?
1: Tot adică și cât de
0: îngrijit animale, de îngrijit mediul înconjurător.
1: Da.
0: Bine, sigur se face ceva de genul la școală.
2: O oră din asta de făcută undeva într-o
1: o
2: fermă, ceva din asta să vezi cum e să mulgi o vacă, să dai de mâncare la o căpriță. Nu știu. Vi s-ar părea tare așa? Vi s-ar părea interesant?
1: Foarte.
2: Okay.
1: Foarte.
2: Ia.
3: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Codrin, am 9 ani.
1: Hey.
3: Iar eu, ce mi-aș dori să schimb la școala mea, este să avem mai multe ore de ieșit în natură.
1: Da.
3: Și vreau să vă mai spun că în pauze se pune muzică la școala mea. La revedere.
0: Da, e foarte tare.
2: Să fie un DJ, un realizator radio în pauze, să se ducă acolo, să zică
4: da.
2: Bună dimineața, este pauza de 8:50. O să ascultăm acum Golden.
1: Wow, ce bucurie ar fi. Și fiecare dansează.
2: S-a făcut fix, toată lumea înapoi la ore.
1: Păi nu spui la fix, spui cu un minut înainte, mai aveți un minut.
2: Mai aveți un minut?
1: Ca să nu întârzie prietenii.
2: Am înțeles. Așa. Deci ore de ieșit în natură.
1: Da.
2: Ar fi drăguț ore din astea de plantat pomi.
1: Foarte tare.
2: Flori.
1: Da.
2: Da?
1: Da.
0: Da. Să fie o seră în curtea școlii. Mm-hmm. Să fie o seră plină cu flori. Cum era în Harry Potter. Când făceau ei lecțiile alea. Uite, pentru mine școala ideală ar semăna foarte mult cu Hogwarts. Cu școala vrăjitorilor.
2: Adică să faci vrăji?
0: Să fie totul foarte
1: să
0: aplicat.
1: Să faci yoga.
0: Nu neapărat.
1: Să știi yoga? Să stai nemișcat. Da, să te concentrezi.
0: La ora de sport, să faci mai multe sporturi. Să încerci mereu un sport diferit.
5: Aici, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună!
5: Lara, am 7 ani, vin din București și școala mea ideală ar fi să avem mai multe ore de sport, de arte și de IT.
2: IT.
5: Și putem să împrumutăm cărți mai des.
2: Cum adică, mă, nu puteți să-mi punctați la bibliotecă cărți când vreți?
6: Bună, Bici, bună, Iși, bună, Andrei.
1: Bună.
6: Sunt Luca, am 6 ani, sunt din București. Și cum ar vrea eu să schimb în scoală?

0: Silga, escuadra, asta cu mai multe teme. Papa și papa și papa Andrei.
1: Cu mai multe teme? Stai, Andrei, mai pune-l o dată.
2: Asta așa, zic, vreau mai multe teme.
1: Da. Ești sigur?
2: Da.
3: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei.
2: Bună,
3: eu sunt Teodor din Ilfov, am 10 ani și cum mi-ar plăcea mie să fie școală ar fi să avem o clasă cu laptopuri pentru informatică.
2: Aha.
3: Și să avem o zi în care să stăm afară.
4: Da.
3: Altfel o vreau fix la fel.
4: Wow.
3: Pa, Iti, pa, Biții, pa, Andrei.
4: Este de bine să aud.
2: Da? Deci toți copiii să aibă laptopuri și să aibă și mai mult în afară.
4: Că mie mi-ar plăcea, de exemplu, să fie școala, știi, la Disneyland.
1: Da!
2: Bine, Biții, că și cu mine mi-ar plăcea.
1: Wow. Okay.

0: Facem versurile de la manicurist.
1: Și și coreografiile, bac, bac, vezi, eu tot așa, păi știi tot.
0: Știi că aș vrea și eu să merg la școală.
2: La școală?
0: Școala Pământenilor.
2: Ce să studiez?
0: Am fost la școala Apărătorilor Galaxiei, da.

0: Ce la muzică?
1: Pauză și cu muzică și cu joacă. Și astea sunt importante. Ca să ne cunoaștem mai bine.
0: Cum arată școala ta ideală?
1: Cum?
2: Noi, aici, Bici și Andrei. Bună. Eu sunt Matei din Păuleți. Am 7 ani și cum ar vrea eu să fie școala este să învăț, să învăț, să învăț, să învăț, să învăț, să învăț, să învăț, să învăț, să învăț, să învăț, să învăț, să învăț, peste, să învăț 5-4 luni de învăț.
0: Ok, deci vreau okay. să învăț la școală,
1: multe lucruri să învățăm. Bine!
3: Bună, Iti, Iti și Andrei.
1: Bună!
3: Mi-e Rura și am 5 ani. Și clasa mea, care, școala mea care a fost să fie, e să fie cu roz și cu turcoaz și să înculegi pe dedul și să...
0: Doamna ascultătoare și să vă
4: spun pa. Să asculte de copii. Nu? Și eu locuiesc cu întorșorul vechi. Bun,
0: bine.
4: Bună, Isi, bună, Bici, bună, Andrei. Pe mine mă cheamă Luca. Am 5 ani și se a schimbat eu la grădinița mea este să facem o bătaie cu apă și cu spumă. Pa!
0: Bună dimineața, sunt mama lui Radu și scriu în numele lui.
5: Ia, Raducule!
0: El e deja la școală, sigur v-ar fi dat mesaj și el. Știu că și-ar dori ca orele să fie interactive, să aibă ore de debate.
1: Wow, tare!
0: Mi se pare foarte important debate-ul și o fac cu copiii de la școala de radio la fiecare ediție debate, pentru că e foarte bun. Uh-huh. Iar la ora de arte vizuale și abilități practice se poate desena liber și ce-și dorește, să-și folosească cu adevărat creativitatea și să facă parte din abilități practice prin proiecte DIY la alegere.
5: Wow!
1: Da!
5: Wow! Și știu ce aș mai vrea să se facă la școală?
0: Ce?
5: Actorie!
0: Da!
1: Wow.
0: Da, să se facă, da, da, da. Să se facă, o să se facă cursuri de actorie.
1: Și jocuri. Să se facă și jocuri.
5: Da.
1: Jocuri, adică copiii să se joace într-un mod organizat cu doamna.
0: Așa, deci tot ziceți de jocuri și...
1: Da, cred că jocurile, jocuri de echipă, de exemplu.
5: Așa înveți cel mai repede, jucându-te. Altfel.
1: Să înveți să colaborezi, să înveți să-i asculți pe ceilalți. Să iei atitudine.
5: Spirit de echipă.
1: Ai spirit de echipă, să-i aștepți pe ceilalți.
5: Da.

0: 7 zile, munții Făgăraș, o singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
1: Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una, două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură.
2: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.

0: Vino acasă.
1: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect. Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Cuvântul următor.
3: Îți place fazan? Ei bine, astăzi îți prezint un joc mai simplu, dar super distractiv, perfect de jucat oriunde. În drum spre școală, acasă sau într-o călătorie. Primul jucător spune un cuvânt, iar următorul trebuie să găsească imediat un alt cuvânt care începe cu ultima literă a celui anterior. De exemplu, dacă acesta spune la lea, celălalt jucător trebuie să spună un cuvânt cu litera A, cum ar fi ananas. Apoi, un cuvânt cu litera S, precum sandale. Jocul continuă pe rând, cu viteză și atenție. Cine nu mai găsește cuvinte sau greșește, pierde runda, iar distracția începe din nou.
2: Ascultat jocurile capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: 8:26 de minute, zâmbet și culoare, am ascultat, sunteți pe Itzibiți FM la Itzibiți Neața, astăzi este despre școală.
1: Da, da.
0: Facem școală pe Itzibiți FM.
2: Facem și școala de supereroi Itzibiți FM.
0: Așa, domnul Bițu, da.
2: Acum ne gândim mai mult ca oricând cum am vrea să arate grădinița sau școala ideală.
0: Rămăsesem la o problemă de matematică.
2: Nu e adevărat.
0: Rămăsesem?
3: Nu, adică.
2: Nu, trecem peste mate.
0: Ce oră începem acum?
2: Acum ai...
0: Franceză?
2: Nu.
0: Bonjour, mes élèves.
3: Oui. Ça va?
0: Biologie?
2: Nu.
0: Dar noi nu facem niciun curs astăzi?
3: Păi stai un pic, Biții, că...
2: Că ce?
3: Cum altfel să aflăm despre lume dacă nu așa? Prima oară aflăm din cărți și după aia aflăm, nu știu,
0: păi de... și cărțile,
3: de
0: ca să citești când vezi la școală.
3: Ce vedem, tata, aflăm când lucruri noi.
2: Când înveți printr-o povestioară scurtă și concisă.
0: Adică, de exemplu, la matematică, cum ai face tu?
2: Păi să-ți explici acolo că două rații s-au dus nu știu unde și s-au împrietenit cu trei cocoși și că nu știu ce.
0: Așa.
2: Și câte au fost și așa înveți mate, ce? Adunarea.
3: Nu știu, asta cu matematica e o necunoscută un pic, nu
0: e
3: știu
0: cum ar
3: putea,
0: da,
3: să fie.
0: Ar putea să fie și două necunoscute,
2: depinde.
3: Ai putea să joci, uite, de exemplu, să te joci cuiburile și să zici cuiburi, cuiburi de câte patru copii și repede să se pună câte patru copii în echipă, știi?
0: Ok, asta
3: să fie
0: cu numărătul.
3: Poate cu numărătul, calculele mai ușoare. Acolo
2: și,
3: nu știi.
2: Cum ea cântă celul ăla? Re... Nu.
4: Domnul Ioane, mai voinică.
2: Re, un rege mustățos. Vezi ce repede îl învăț.
4: O mică turturică. Fa,
2: un falnic și paros. Sol, solfegiul nu e greu.
3: La,
2: la, la fel cântăm mereu. Si,
3: e nota de sfârșit.
0: Și la do, dar am sosit.
3: Și la do am revenit.
0: Da, așa.
2: Da. Vezi eu ce... Așa l-am învățat și eu, așa am învățat și eu notele muzicale.
3: Sunt de acord că sunt anumite lucruri, poate că sunt mai complicate și mai greu de învățat prin joacă, dar nu cred că e imposibil. Și da, văd și rolul temelor, ce să zic. Că mai ai de exersat uneori, un exercițiu, două, să mai faci acasă.
0: La bicică, tu nu faci teme.
3: Dar nu neapărat să vezi că te-ai prins.
2: Dar prietenii pământeni, hai să plângă toți că sunt prea multe teme.
0: Știu că par multe.
2: Și eu sunt empatic.
0: Dar în același timp...
3: Și să știi că noi vara mai vorbim, adică ne jucăm foarte mult, dar mai vorbim și de temele de vacanță. Deci ce-mi prietenul nostru?
2: Ciao! Oi, oi, oi!
3: Ce e că dacă au teme, deci, că dacă au culegeri de făcut...
0: E mai ușor la adulți că se duc la serviciu sau la copii că se duc la școală?
2: Păi stai puțin că și adulți au fost copii și au făcut la școală.
0: Am înțeles, pe și asta zic, dacă cum
3: noi,
0: se pare mai bine.
3: De ce să se compare?
2: Păi nu
3: se
2: știu
3: compare.
2: Eu, nu știu, că nu știu cum e să fii adult și ce faci acolo și dacă îți place și... Că dacă îți place, eu nici nu-mi consider serviciu, știi, că dacă e vorba de pasiunea ta sau nu știu eu.
3: Și uite ce n-am mai auzit și mă gândesc că ar fi tare să facă prietenii noștri la școală să construiască diverse lucruri.
0: Adică?
3: Ori din piese de construcție să facă, știu și o să amplaseze ceva din jocuri de construcție sau din cartoane sau să facă fortărețe sau să pună cap la cap,
0: deci,
3: să lucreze în echipă.
0: Tot ziceți și voi și copii, este că nu mai vreți teorie, atât de multă teorie, vreți multe chestii făcute practic.
2: Păi da, pentru că așa înveți mai repede, hei, și mai ușor. Pentru tine, prieten pământ.

0: Bravo.
1: Cum ar fi? Păi,
2: adică?
1: Cum adică? Cum ar fi? Cum ar arăta? Tabla? Tabla, da, tabla.
2: Care tablă?
1: Scris.
3: Tabla de scris.
2: Nu înțeleg, cum ar arăta în...
3: Școala ideală, da.
1: Clar,
2: e cu proiector acum.
1: Da.
2: E...
1: Da.
3: Ar fi interesant.
1: Și schimbă și culorile.
3: Da.
1: Cred, nu știu.
2: Hai să vedem cum vrei să arate școala ideală pentru tine.
1: Sau gradii.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu
1: bună.
4: Sunt 7 ani și cum ar bună. Fi școala mea ideală ar fi să ne ducem într-o zi în școala verde la o scenă. Acolo să ne aducem fiecare ce lucruri avem nevoie și să facem un spectacol de ce activități vrem noi. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei, pupiți cu sclipici pe obraz fericit.
1: Și pauza să fie... Să fie picnic,
3: da.
4: Și bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Ștefan, am 7 ani și pentru mine ar fi școala ideală să ne aducem cățelușii la școală, să ne jucăm în ei și când avem cu ei și când avem ore, să ne uităm la filme cu personaje fantastice. Paiți, păbiți, pa, Andrei, pupiși cu sclipiși pe un braț fericit. Pa!
5: Bună dimineața, Iti, bună dimineața, Iti, bună dimineața, Andrei, sunt Luca din București. Am 5 ani și ce aș vrea să se schimbe la grădiniță ar fi grădinița să fie în formă de gărgăriță și pe veci să fie cu tigri. Pa!
1: Da. Ok, super! Foarte frumos!
6: Bună, Iti și Pite! Bună, Andrei! Sunt Irina din Tolcea, am 11 ani și sunt la școală la liceu de artă, clasa 5-a pe desen. Și școala mea ideală ar arăta atelier, muzică, pauză, puțin mate, puțin română,
1: okay.
6: Pauză și după atelier, după ora de plecare acasă. Papa, Iti și Piti, papa, Andrei.
3: Uite, să știi că și pentru mine ar arăta la fel.
1: Da, și pentru mine aproape. Și ar fi foarte tare, știu, o oră să se cunoască fiecare între ei, să spună despre ei, despre fiecare. Da.
2: Păi sunt colegi zi de zi, unii de ani de zile, în funcție de ce clasă sunt.
1: Cum, păi da, dar asta puci în pauză să spui. Știi, mie îmi place cel mai mult ciocolată cu nu știu ce.
7: Ce?
1: Ce?
7: Bună, Iti, bună, da. Bici, bună, Andrei, bine. Eu sunt Aris din București, am 6 ani și ce aș vrea eu să se schimbe la școala mea este să ne aducem într-o zi animale de companie acolo. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
3: Da. Sau să lucreze cu animale la școală, să facă ore de dresaj cu cățeluși, cu pisicuțe.
8: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Mara din București, am 8 ani, iar cum aș vrea eu să fie școala, să nu ni se mai schimbe atât profesorii, pentru că ni s-au schimbat 3 la arte, la muzică și la sport, și să avem o oră în care să învățăm cum să fim apicultori și să nu avem teme. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
1: Ai auzit?
3: Asta n-am auzit, apicultori.
1: Da, foarte
3: tare. Cât de tare!

0: Bun, ideală sau nu, la școală mergem în fiecare zi.
1: Și la grădini.
0: Și la grădini.
2: Da, atunci mai bine să mergem cu bucurie.
0: Exact.
3: Să mergem cu bucurie, să luăm cei mai buni. Pentru că sunt o mulțime de lucruri utile pe care le învățăm totuși. Și temele au rolul lor, și matematica are rolul ei, și, nu știu, istoria sau geografia are rolul ei.
0: Bine, prieteni, vă mulțumim mult de tot că ne-ați ascultat și astăzi. Mulțumim pentru mesajele pe care ni le-ați trimis. Da, e gata. Vă invităm să rămâneți pe ITBT FM. Vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Iar mâine la 7 ne auzim. Până atunci să aveți o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu. V-am pupat! Pa.
2: Și mai ales că mâine e joi. Ai
0: dat? Nu vreau să vă spun ce meserie tare facem.
3: Ceva tare, tare? Hai zi!
2: Ne zici?
0: Acrobat. Acrobat... aviatic, nu se numește exact.
2: Aviator?
0: Nu, cu un aviat, nu cu orice fie aviator. Aviator care face acrobații.
3: Wow!
0: În avion? Aviator sportiv, da.
3: Adică el în avion?
0: Da.
3: Sau el cu avionul?
2: Extraordinar.
0: Deci
2: asta chiar că e tare.
0: Aflați mâine mai multe.
2: Aviator gimnast.
0: Am plecat, pa!
2: Bine, să știi, prieten, pământean, că azi începând cu ora 4 după amiază, poți să-l sun pe Supiner, supereroul care activează puterea energiei.
3: Da, și apoi de la ora 6 poți să te împrietenești cu Super Zăpă.
2: Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi, 8 fix. Ce mai? Toate, toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
3: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine.
4: Hei, eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Itzy. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitsy.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Celebrul Tour Eiffel din Paris, una dintre cele mai cunoscute construcții din lume, a fost realizat datorită unui român. Știi despre cine este vorba? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Bubbles și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Vreau să fiu un avocat, actriță, medic veterinar,
2: balerină,
1: pompier.
3: Vreau să fiu...
4: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
5: Spune-ne la Itsy Bitsy Neața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
6: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
7: BATRL Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania BATRL, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. BATRL Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbatrl.ro.
8: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
9: Ba da, vă ascult.
8: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
10: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
11: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților esteți.ro și mirelahorumbă.ro.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Celebrul Tour Eiffel din Paris, una dintre cele mai cunoscute construcții din lume, a fost realizat datorită unui român. Știi despre cine este vorba? Ai auzit vreodată de Gheorghe Pănculescu? A fost un mare inginer român născut în 1844 la Vălenii de Munte. În tinerețe a studiat la Universitatea de Știință și Tehnologie din Zürich. După absolvire, la recomandarea celebrului poet Vasile Alexandrii, este angajat la compania de inginerie a lui Gustave Eiffel. La doar 34 de ani, în 1878, Pănculescu revine în țară pentru construcția căii ferate de la Ploiești la Predeal, lucrare foarte dificilă, căci calea ferată traversa Carpații. Contractul prevedea 5 ani, dar Pănculescu realizează construcția într-un singur an, datorită sistemului său inovator de îmbinare a grinzilor de metal. Invenția sa este atât de impresionantă, încât Eiffel vine la Vălenii de Munte ca să-l viziteze pe inginerul Pănculescu și să se documenteze cu atenție despre sistemul său extraordinar. Întors la Paris, Gustave Eiffel realizează celebrul turn folosind tehnologia inginerului român Gheorghe Pănculescu. Există chiar și o lucrare scrisă de Eiffel, intitulată Comunicări despre lucrările turnului de 300 de metri, în care este descris amănunțit tehnologia inginerului român folosită la realizarea celebrului turn. Dacă vei ajunge la Paris, admiră turnul Eiffel, dar amintește-ți și de marele inginer român Gheorghe Pănculescu.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Pentru Ionel, dar în sus de bucurie, pentru că mănânci ceva bun, bun, în natură la Unifest. Iupi!
1: Unifest!

Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Liberalii au decis să treacă în opoziție și cer partidelor care au declanșat actuala criză să-și asume și consecințele. Decizia vine după ședința PNL în care s-a stabilit poziția partidului. După ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, moțiunea a fost adoptată cu 281 de voturi pentru și doar 4 împotrivă. Pentru adoptare erau necesar 233 de voturi. Criza politică o decontează fiecare dintre noi și asta se vede direct în prețurile pe care le plătim de azi înainte pentru alimente și alte produse, dar și pentru servicii, de la abonamente de telefonie până la carburanți, gaz, energie electrică, dar și în dobânzile pentru împrumuturi. Toate sunt influențate de cursul leu euro, care a atins un nou maxim istoric. BNR a anunțat o cotație de peste 5 lei și 21 de bani pentru un euro. Pe piața interbancară, un euro s-a tranzacționat cu 5 lei și 28 de bani. Ei bine, hai să ne descrețim frunțile. Te invităm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Ei bine, dacă îți vine să crezi, se apropie 1 iunie, fantastic. De dimineață în parcul Alexandru Ioan Cuza, de la ora 9 până seara la ora 22, copiii și părinții vor descoperi la Unifest mii de motive de sărit în sus de bucurie, zone de joacă, jocuri și ateliere de a antrena creativitatea, energia, curajul și bunătatea, întâlniri cu supereroi, exibiții, spectacole de muzică, de dans și teatru și multe, multe ocazii de antrenat, prietenia și bucuria. Intrarea este liberă, mai multe detalii pe site-ul nostru itibiții.ro. Vremea va fi caldă pentru această dată în cea mai mare parte a țării. Maximele se vor încadra între 20 și 29 de grade, iar pe litoral valorile rămân mai coborâte, în jur de 15. În București vremea se menține frumoasă, maxima zilei undeva în jur de 25 de grade, la Cluj 25, Constanța 16, Brașov urcă la 23 de grade Celsius. Bună dimineața!

Bună dimineața, 9 și 6 minute, 6 mai, dar 2002, Bohemian Rhapsody, hit al trupei Queen, era votată de britanici drept piesa favorită din toate timpurile, într-un top realizat de Guinness Hit Single Book. O ascultăm chiar acum în Happy Music. Bună dimineața!

0: 10 minute. Cine mai are timp să asculte astăzi o piesă de 6 minute? Așa că o întreruptere, restul o știți, pentru că urmează Share Location, destinația anului. Bună dimineața!
1: Share Location. Lasă-te inspirat de destinațiaanului.ro să iubești România și să călătorești prin ea cu inima deschisă.
0: Bună dimineața, Andreea Moraru, bine ai revenit!
2: Bună dimineața, mă bucur să te aud!
0: Așadar, ne facem bagajele, unde ne trimiți, temperaturi ridicate, 29 de grade cel puțin astăzi prin țară, vremea, vara a venit așa ca... ca un tren, nu știu cum să zic, de mare viteză. Așa că, ce planuri ne faci?
2: Să sperăm că nu pleacă la fel, cu mare viteză.
0: Păi acum o săptămână erau niște prieteni, îmi trimiteau poze în Sinaia, încă se mai schia. Da, e vreau fantastic.
2: Zic, am văzut că posibil să fie și ceva ploi prin weekend, așa prin unele zone ale țării, dar unde vor trimite, okay. Sper că
0: super.
2: Să fie vreme bună.
0: Ne luăm și umbreluța.
2: Așa ar trebui, pentru că vă recomand un weekend de liniștit, așa cum știți,
0: acasă.
2: Exact, cu natură, cu activități. Nu acasă, nu am să stăm acasă.
0: Exact.
2: Avem o țară așa de faină, cu o grămadă de locuri, păcate, stăm doar acasă. Bun, și povestim astăzi un pic despre zona Horezu și Buila Vânturarița din județul Vâlcea. Uh-huh. Pentru început, că am făcut așa un mic itinerariu pentru ascultătorii noștri.
0: Da.
2: Și mă gândeam că Horezul ar fi baza ideală pentru zona aceasta, uh-huh, de cazare, de unde se putem explora mai apoi împrejurimile. Acum, orașul e cunoscut în toată lumea pentru ceramica de Horezul, celebra ceramica de Horezul, care e și inclusă în patrimoniul UNESCO. Uh-huh. Și e un loc mai autentic și foarte potrivit pentru familii cu copii. Așa că dacă ajungeți aici vineri seară sau chiar sâmbătă dimineață, primul lucru pe care merită să-l faceți este o plimbare prin Horezu și o oprire la atelierele de ceramică. Sunt multe locuri unde copiii pot să vadă efectiv cum se modelează lutul și pot chiar și să participe, să fac și ateliere interactive în unele locuri. Și o experiență simplă, dar foarte faină pentru copii, mai ales că și lor le place să se murdărească, să pună mâinile, să experimenteze,
0: știu,
2: să simtă așa cum mânuțele lor. Da, da, cunoaștem. Noi tocmai plăcut pentru părinți.
0: Încă la 14 ani se știe că tot mânuțe au.
2: Da,
0: da, da, de fapt că
2: când ești mânuțe... în ochii părinților.
0: Da. Ok.
2: Apoi, la doar câteva kilometri, e unul dintre cele mai importante obiective din România, Mănăstirea Hurez, la fel inclusă în UNESCO. Și chiar dacă nu sunteți genul care vizitează multe mănăstiri, e un loc care impresionează prin arhitectură,
0: da,
2: prin dimensiuni, curtea interioară care e superbă și foarte bine, foarte bine întreținută. Da, și după ce experimentăm partea aceasta culturală, vine și momentul de relaxare în natură. Că e foarte faină că e diversă zona acolo. Și aici intră în scenă Parcul Național Buira Vânturarița, care e cel mai mic parc național din România. Nu știu dacă știai, dar este foarte spectaculos.
0: Așa? Poți să-i mai spui numele odată? Te rog?
2: Da, Buila Vânturarița.
0: Buila Vânturarița. Buila.
2: Da, știu, complicat.
0: Aoleu, mi-e frică să mai spun odată Vânturarița, da?
2: Exact, Vânturarița, da.
0: Vai, dar este superb! Scuză-mă, am intrat acum online. Da.
2: Uh-huh.
0: Așa, gata.
2: Să vezi.
0: Sunt niște peisaje superbe în a mea, și exact, pur și simplu din... Ok, gata.
2: Da. Deci, nu e neapărat să faceți trasee lungi ca să te bucuri de zonă. Mm. Sunt foarte multe variante scurte și sunt accesibile pentru familii. Și chiar una dintre cele mai frumoase opțiuni pentru o zi așa lejeră de plimbare e zona din Cheile Bistriței și Cheile Cheia, ce se numește. E o combinație perfectă între stânci spectaculoase, pădure, râulețe, drumuri relativ ușoare pentru plimbări Și în plus, tot acolo în apropiere este și peștera Liliecilor, care poate fi vizitată așa rapid, știi că nu. Copiii nu prea au răbdare și atunci, cel puțin în cazul nostru, se aplică obiectivele acestea în care nu trebuie să se atreci foarte mult timp. Da, da, da. Au văzut ceva spectaculos, le-a plăcut, ok, trecem la următorul.
0: Da, exact.
2: Dar e foarte interesantă pentru copii, mai ales dacă stai și le și povestești un pic despre locul pe care îl văd.
0: Foarte frumos.
2: Iar pentru cei care iubesc dumnezeile serioase, există și un traseu de creastă, dar aveți nevoie de echipament bun și de experiență, pentru că traseul poate dura chiar și 8-10 ore.
0: Oho.
2: Deci nu se aplică pentru familiile cu copii, dar pentru cei care sunt pasionați și vor să facă o experiență așa mai serioasă, eu cred că e de pus pe listă.
0: Ok, genial, Doamne, ce frumos e aici. Gata, mi-am notat și eu.
2: Da, e o zonă chiar puțin cunoscută în,
0: da, n-am auzit niciodată
2: în România.
0: De el.
2: Multă lume se oprește la Horezul și acolo s-a încheiat,
0: distracția.
2: Experiența din
0: da,
2: zonă.
0: Da, da,
2: da. Da, exact.
0: Am mai văzut și la Moieciu așa ceva. Se duc, sunt foarte multe mașini că le-au dat voie, urcă, apoi își iau telefoanele după ce coboară din mașini, merg vreo 20 de metri, se pozează.
2: Da,
0: și se duc imediat în mașină. Atât de tare m-am amuzat chestia
2: asta. Adică pierzi tot ce mai fain din jur.
0: Ai zis cu 10 ore traseu, mă gândeam, zic, ok.
2: Da, n-am nici eu n-am curaj să mă să mă avânt la așa ceva, dar...
0: E bine de știut, cine știe?
2: Da, să știi că sunt foarte mulți oameni pasionați de dumnezii montane în România.
0: Da.
2: Văzusem în ultima vreme, în tot apar așa grupuri.
0: Da, da, pe ar fi păcat să nu fie.
2: Pe rețele sociale, unde oamenii chiar se întâlnesc, nu te cunosc, dar se întâlnesc pe trasee, leagă prietenii, foarte fain, mi se pare, ca și activitate, da, da.
0: Foarte mișto.
2: Și chiar... Să știți că zona aceasta despre care v-am vorbit acum e cea mai spectaculoasă, e primăvara și toamna. Primăvara când totul e verde și plin de flori și toamna când știm deja culorile din pădure se transformă și transformă tot peisajul și chiar spectaculos.
0: Genial.
2: Da, așa că dacă vă gândeați la un weekend în care să mă combinați și cultura și natura și experiențe și liniște, eu cred că e o variantă chiar foarte faină.
0: Aici
2: mai ales că nu e aglomerată. Da.
0: Super, îți mulțumesc mult, mi-am trecut, iată, Parcul Național Buila Vânturarița, da, din județul Vâlcea. Mai fac câteva exerciții de dicție până data viitoare, îți mulțumesc mult, îți doresc o zi superbă, pa, pa, pa, pa, Andreea.
2: Pa, pa.
3: Share location. În fiecare colț al României există o aventură pentru copii și o bucurie pentru părinți. Descoperă-le pe destinațiaanului.ro sau pe Facebook Destinația Anului.

0: Creșterea sănătoasă începe mai devreme decât crezi. OrthoKids este un program dedicat dezvoltării armonioase a copiilor, dincolo de dinți drepți. Creat în cadrul Ortho Institute, centrul de excelență în ortodonție integrativă, respirație și postură, programul pune bazele respirației corecte și posturii echilibrate. Pentru părinții care aleg informați, programează o evaluare specializată și oferă copilului tău un start sănătos. OrthoKids, fundația pentru sănătatea de mâine.
1: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.

0: Podcast. Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiți, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta. Luna aceasta, Ana Maria Pocora de la Generali ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
1: Generali, aici și acum.
2: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
3: Știați că dimensiunea capsulei nu reflectă întotdeauna cantitatea de ingredient activ? O parte din capsulă poate fi ocupată de excipienți, substanțe necesare pentru stabilitate și producție. De aceea, două produse similare pot avea cantități diferite de ingredient activ. Contează nu doar ceea ce vezi, ci și cum este formulat produsul.
2: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
4: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
5: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
6: Astăzi jucăm Detectivul din casă. Unul dintre membrii familiei se gândește la un obiect din camera în care vă aflați. Un alt membru al familiei pune întrebările. Este mare? Este colorat? Se poate ține în mână? Cine ghicește primul obiectul descris devine noul detectiv. Un joc simplu care antrenează imaginația și atenția.
4: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: poate uneori te simți tentat să îi spui copilului: dacă ești cu minte, primești ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre zahăr, care compensă, și despre modul în care acest obicei, aparent inofensiv, poate contribui la crearea unei dependențe. Zahărul stimulează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și recompensă. În creierul copilului, aflat încă în dezvoltare, acest sistem al recompensei este extrem de sensibil. Atunci când comportamentele bune sunt constant urmate de ceva dulce, copilul învață rapid că valoarea acțiunilor sale vine din recompensa externă, nu din satisfacția interioară sau din înțelegerea regulilor. Ce se întâmplă de fapt? Copilul ajunge să se comporte bine, nu pentru că a înțeles ce este important, nu pentru că și-a dezvoltat autocontrolul sau empatia, ci pentru a primi recompensa. Astfel, motivația interioară este slăbită și copilul poate face anumite lucruri doar dacă există un câștig imediat. Iar atunci când recompensa nu mai apare, comportamentul dispare și el. Mai mult, această recompensă, pentru a fi eficientă de fiecare dată, trebuie să crească în timp. Pe termen lung, acest mecanism afectează capacitatea copilului de a gestiona emoțiile și comportamentele. În loc să învețe să tolereze frustrarea, să amâne plăcerea sau să-și regleze impulsurile, copilul caută constant o recompensă externă care să-l motiveze. Iar zahărul, prin efectul său rapid și intens asupra creierului, devine una dintre cele mai puternice forme de recompensă. Mai mult, acest tip de condiționare poate crea o relație nesănătoasă cu mâncarea. Dulcele nu mai este un aliment, ci o monedă de schimb, un instrument de control sau o sursă de validare. Iar copilul ajunge să caute această recompensă nu doar în relația cu părintele, ci și mai târziu, în alte contexte din viața lui. Ce poți face diferit? În loc să recompensezi comportamentele cu zahăr, încearcă să pui accent pe proces, nu pe rezultat. Laudă efortul, perseverența, capacitatea de a aștepta sau de a gestiona o emoție dificilă. Ajută-l să înțeleagă de ce anumite reguli sunt importante și ce câștigă el, pe termen lung, din respectarea lor. Un copil care este ghidat să-și dezvolte motivația interioară va avea mai mult autocontrol, mai multă încredere în sine și o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriile comportamente. Iar aceasta este o investiție valoroasă pentru viitorul lui.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Saturday night. That's how life reminds us we're alive. That's how life reminds us we're alive. That's how life reminds us.
1: 9:40 de minute, bună dimineața aici în Happy Music. Ei bine, mare, mare atenție, dacă vă hotărâți să mergeți pe munte, există risc mare de avalanșe și asta din cauza schimbărilor, iată, climatice, schimbărilor de vreme destul de neașteptate. Riscul a ajuns la gradul 3 din 5 în munții Făgăraș și Bucegi, la peste 1800 de metri altitudine. Cel mai mare strat de zăpadă măsoară peste 2 metri la Vârful Omu, iar la Bâlea Lac aproape 1,5 metri. Creșterea accentuată a temperaturilor favorizează declanșarea de avalanșe de dimensiuni medii și uneori mari, iar riscul este amplificat chiar și de suprasarcini mici. Așadar, mare atenție!

0: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: A fost

0: București. Vino, vino la rapturile Cărturino. Vino, vino la rapturile Cărturino.
1: Caută în librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele.
2: Știi momentele acelea când năsucul înfundat nu-l lasă pe cel mic să doarmă liniștit? Iar tu ai face orice să-l vezi respirând ușor din nou? Tonimer Pantexil Baby Spray este aliatul de încredere al mamelor. Cu apă de mare hipertonică, îmbogățită cu xilitol și pantenol, ajută la curățarea delicată a nasului, fluidifică mucusul și susține hidratarea mucoasei. Ideal în răceli, chiar și cu suprainfecție microbiană, pentru o respirație mai ușoară și un copil mai liniștit. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
5: Dulcele la micul dejun este un subiect care creează multă confuzie pentru părinți. Pe de o parte, există teama că zahărul strică pofta de mâncare. Pe de altă parte, este greu de evitat complet, mai ales dimineața. Din punct de vedere nutrițional, problema nu este dulcele în sine, ci faptul că acesta este adesea oferit singur. Un mic dejun format doar din alimente foarte dulci determină creșteri rapide ale glicemiei, urmate de scăderi bruște, care pot duce la agitație, oboseală sau lipsă de concentrare. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă dimineața un produs dulce și la scurt timp devine iritabil sau cere din nou mâncare. Această reacție nu ține de lipsă de disciplină, ci de modul în care corpul gestionează energia. Dulcele poate face parte din micul dejun, dar integrat într-o masă echilibrată. Atunci când este combinat cu proteine și alimente consistente, efectul asupra glicemiei este mult mai blând. Micul dejun al copilului nu trebuie construit pe interdicții stricte. Este mai sănătos să vorbim despre echilibru și combinații potrivite, astfel încât copilul să aibă energie stabilă și o relație relaxată cu mâncarea.
4: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
6: Alexandru Iancuza sare sus de bucurie împreună cu supereroii Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
7: Iupi! Unifest!
8: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: ora 10. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Liberalii au decis să treacă în opoziție și cer partidelor care au declanșat actuala criză să-și asume și consecințele. Decizia vine după ședința PNL, în care s-a stabilit poziția partidului după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Moțiunea a fost adoptată cu 281 de voturi pentru și doar 4 împotrivă. Pentru adoptare erau necesare 233 de voturi. Criza politică ne afectează din nou, iată, cresc prețurile pentru alimente, alte produse, servicii, abonamente de telefonie până la carburanți, gaze, energie electrică, dar și în dobânzile pentru împrumuturi. Toate sunt influențate de cursul euro, care a atins un nou maxim istoric. BNR a anunțat o cotație de peste 5 lei și 21 de bani pentru un euro. Astăzi vremea va fi caldă pentru această dată în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei oficiale a Administrației Naționale de Meteorologie. Maximele se vor încadra între 20 și 29 de grade, iar pe litoral valorile rămân mai coborâte, în jur de 15 grade. Pe parcursul zilei cerul va fi în mare parte senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. În București vremea se menține frumoasă, cu cel mai mult senin. Maxima zilei undeva în jur de 25 de grade. La Cluj-Napoca 25 de grade maxim. Frig, mai frig la Constanța 16. Recuperează Brașov cu 23 de grade. Bună dimineața în Happy Music. Urmează Povestea ta îmi schimbă viața cu Mirela Horumba.

0: Povestea ta îmi schimbă viața.
1: Hai să pornim de la o întrebare simplă pe care multe femei o poartă în tăcere. Ți s-a întâmplat să ai în sfârșit puțin timp pentru tine și în loc să te bucuri, te simți tot vinovată? Să stai la o cafea sau să ieși la o plimbare, pur și simplu în liniște, dar cu mintea tot acasă la ceilalți, să simți că, deși trupul tău s-a oprit puțin, sufletul tău tot nu are voie să se odihnească. Să te întreb dacă nu cumva ești egoistă doar pentru că ai și tu nevoie de aer, de puțin spațiu și de câteva clipe numai pentru tine? Ei bine, astăzi vorbim despre această vină tăcută care fură bucuria chiar și din puținul timp pe care l-ai. Și acum, hai să punem în cuvinte ceea ce multe femei simt, dar rare ori spun. Bine ai venit la Povestea ta îmi schimbă viața. Sunt Mirela Horumbă, psiholog pentru tine și familia ta. Iar astăzi vorbim despre ceva ce multe femei simt, dar nu pun în cuvinte cu voce tare. De ce mă simt vinovată că mi-au timp pentru mine? Pentru că da, de multe ori nu lipsa timpului este singura problemă, ci faptul că nici atunci când îl avem, nu reușim să stăm liniștite în el. Pare așa ca o voce interioară care ne spune că ar fi trebuit să facem altceva pentru altcineva mai util, mai urgent sau mai necesar. Și atunci, chiar și un ceas de respiro devine încărcat cu neliniște, cu justificări și mai ales cu autocritică, pentru că multe femei au învățat să fie disponibile pentru toți, dar nu și pentru ele însele. Au învățat să ofere fără pauză, dar nu și să primească fără vină. Înțelegi ce zic? Iar când aleg să se pună puțin și pe ele în viața lor, ce să vezi? Simt că încalc o regulă nevăzută, dar extrem de prezentă. Astăzi vorbim despre această regulă veche și despre cum putem începe pas cu pas să ne eliberăm de ea. Și ca să înțelegi mai bine acest nod interior, te invit să intri într-o poveste. A fost odată o femeie care părea mereu ocupată cu lucruri importante. Avea familie, avea responsabilități, liste, program, telefon, griji și multe, multe lucruri care depindeau doar de ea. Nu se plângea des, nici nu cerea prea mult. Știi, era una dintre acele femei care spun repede: lasă, lasă, mă descurc eu. Și chiar se descurca, doar că în tăcere începea să obosească din ce în ce mai mult. Într-o zi, sora ei a oferit un dar simplu. S-a ocupat ea de copii pentru câteva ore și i-a spus: ieși tu puțin, doar pentru tine. Femeia a zâmbit, a mulțumit, a primit darul și a plecat. Și-a cumpărat o cafea, s-a așezat la o terasă și pentru prima dată, după mult, mult timp, nu trebuia să rezolve absolut nimic. Dar, ce să vezi? În loc să se relaxeze, a început să se agite. Se uita la ceas, se gândea dacă cei mici au mâncat, dacă nu cumva trebuia să fie acasă, dacă nu cumva pierde vremea, dacă nu cumva este chiar iresponsabilă că își permite să stea acolo. A luat două guri de cafea și deja simțea că ar trebui să plece. La masa de lângă ea, alte două femei râdeau relaxate. Ea nu putea să râdă pentru că ea nu se simțea în libertate, ci se simțea într-o mare vinovăție. A mai stat câteva minute, apoi efectiv s-a ridicat brusc și pe drum s-a oprit în fața unei vitrine și s-a privit. O, Doamne! Avea niște ochi obosiți și o tristețe calmă pe tot chipul. Atunci și-a spus aproape în șoaptă: Doamne, eu nu știu să mă odihnesc fără să mă simt vinovată. Oh, a fost un moment extraordinar de dureros de adevărat, pentru că și-a dat seama că nu lipsa timpului o durea cel mai mult, ci faptul că nu știa să fie cu ea fără să se judece. În seara aceea, după ce a dormit copiii, a deschis un caiet și a scris: oare când mi-am interzis să mai contez și eu? A fost o întrebare care nu a primit răspuns imediat, dar a simțit că întrebarea asta începe să desmorțească niște lucruri în sufletul ei, pentru că înțelesese un lucru extrem de important. Vina nu apărea fiindcă ea făcea ceva rău, ci vina apărea pentru că ani de zile ea învățase să fie mereu pe ultimul loc și practic de acolo a început schimbarea ei emoțională, nu dintr-o schimbare spectaculoasă, să ai crede, ci din frica și din depășirea, de fapt din curajul cu care ea s-a uitat la acest adevăr în viața ei și prima dată după mult timp a înțeles că are nevoie să se așeze în propria ei viață dintr-o nevoie profundă de a nu se mai abandona. A învățat pas cu pas să nu se mai judece, a învățat pas cu pas că nu e nicio problemă dacă își ia și ea mici pauze și practic a învățat să stea cu emoțiile ei chiar dacă uneori păreau incomode și mai ales la început. Bineînțeles că nu a fost un proces ușor, dar a fost ceva autentic pentru ea și pentru prima dată am simțit că dându-și timp și oferindu-și momente de pauză, viața ei devine mai frumoasă în familia pe care o avea. Dar te invit acum să coborâm din poveste în viața reală, acolo unde probabil te întâlnești și tu cu această stare, pentru că multe femei au crescut cu ideea că valoarea lor stă în cât timp oferă și în cât se sacrifică, fără să ceară nimic în schimb. Așa, ca un titlu de glorie. Și atunci, orice gest de grijă față de propria persoană pare suspect, pare un mof, pare egoism, mai mult pare lipsă de responsabilitate. Însă, adevărul e cu totul și cu totul altfel, pentru că nu timpul pentru tine produce acel sentiment de vină, ci convingerile tale vechi care spun că tu nu ai voie să fii și tu importantă. Și tocmai de aceea, chiar și când ai o oră liberă, nu te poți bucura de ea cu totul, pentru că în interiorul tău se luptă două lumi. Una care spune, am nevoie de mine, și alta care spune, întâi toți ceilalți. Dar să știi că o femeie care își acordă timp nu își abandonează familia. Din contră, ea își reface resursele ca să poată rămâne conectată și prezentă în relațiile ei. Și aș vrea acum să te întreb ceva important. Și dacă vine aceasta, nu este dovada că greșești, ci semnul că începi să ieși dintr-un tipar vechi. Și dacă timpul pentru tine nu trebuie apărat cu scuze, ci onorat cu respect. Și dacă nu ești egoistă când te oprești, ci matură emoțional. Poate că nu ai voie să aștepți să nu te simți vinovată ca să începi să ai grijă de tine. Poate că ai nevoie să începi chiar și cu vinovăția asta prezentă de acum. Să-ți iei acel timp să rămâi în el și să nu fugi imediat înapoi la roluri, la sarcini, la tot ce ai de făcut. Să înveți să stai în binele tău fără să te pedepsești pentru el, pentru că tu nu ai fost creată doar să funcționezi și doar să rezolvi. Ai fost creată ca femeie să trăiești și ai nevoie să existi și altfel decât de a fi utilă pentru toți ceilalți. Tocmai de aceea te invit acum la un exercițiu de sinceritate și te invit să notezi pe ceva răspunsul la întrebarea ce cred eu despre o femeie care își acordă timp pentru ea. Și te rog să fii suficient de sinceră, să lași răspunsurile așa, fără să le corectezi. Și mai am o întrebare. De unde am învățat asta? Cine mi-a arătat că trebuie să mă pun mereu pe ultimul loc? Ce mă tem că se va întâmpla dacă mă odihnesc și eu? Apoi, citește cu atenție răspunsurile și scrie o frază nouă care cumva să te repună în drepturile tale interioare sau drepturile tale emoționale, dacă vrei. Poate fi de genul, am voie să am grijă de mine fără să mă simt vinovată. Da, și acum vreau să rămâi cu acest adevăr. Faptul că ți-ai timp pentru tine nu te face mai puțin bună pentru ceilalți. Din contră, te face mai prezentă, mai conectată emoțional și cumva mai întreagă, mai completă, ar fi cuvântul potrivit. Și nu ai de ce să te simți vinovată că existi și tu în propria ta viață. Și da, timpul tău să știi că contează la fel de mult ca al tuturor celorlalți. Iar eu sunt aici să te ajut la reconectarea cu tine. Și dacă mai ales înseamnă că ești pregătită să te bucuri de viața ta. Abia aștept să-ți aduc și alte resurse de împuternicire feminină. Pe data viitoare, iar până atunci, rămâi aproape de tine și de experiențele mamelor care știu răspunsul la întrebarea de ce mă simt vinovată că mi-au timp și pentru mine.
0: Povestea ta îmi schimbă viața. Urmărește întreaga serie de emisiuni în aplicația gratuită Itzy Bitzy FM.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Mami, de ce laptele stare un strai de smântână?
4: Pentru că este lapte neomogenizat, lăsat așa cum vine din fermă. La Artesana, laptele este minim procesat și pasteurizat la temperaturi blânde, pentru a păstra gustul său natural. Este lapte românesc, pus în sticlă, cu grijă și respect pentru calitate. Laptele pe care îl alegem în familie. Artesana, așa e laptele!
5: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itsy Bitsy, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
6: Luna aceasta, Ana Maria Pocora de la Generali ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
7: Generali. Aici și acum.
8: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
9: Știați că pulbere de plantă și extract de plantă nu înseamnă același lucru? Pulberea este plantă simplă, măcinată, cu un conținut variabil de substanțe active. În schimb, extractul este procesat pentru a concentra compuși importanți, oferind o doză mai mare și mai predictibilă. Așadar, două produse pot conține aceeași plantă, dar să aibă eficiențe complet diferite.
8: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
10: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
0: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
11: Astăzi jucăm Povestea Zăpăcită. Fiți creativi și inventați o poveste împreună alături de cel mic. Începeți cu ceva simplu, dar amuzant. A fost odată ca niciodată un dragon cu ochelari care locuia într-o sală de clasă. Apoi copilul continuă povestea, apoi părintele și tot așa, iar în câteva minute veți avea cea mai hazlie poveste inventată împreună.
10: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
12: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itsy Bitsy Neața.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 10:25, bună dimineața! Pe 19 mai la Palatul Parlamentului, în sala Constantin Stere, între orele 10:30 și 13:30, are loc un eveniment important pentru toți cei care folosesc zilnic drumurile publice, fie că se află la volan, pe bicicletă sau sunt pietoni. Este vorba despre evenimentul central al Săptămânei Naționale a Siguranței Rutiere 2026. Este o inițiativă națională care se desfășoară în fiecare an, în a treia săptămână din luna mai. Ei bine, tema din acest an este aceeași stradă, aceeași responsabilitate. Este un mesaj simplu și direct. Evenimentul reunește autorități, experți, organizații și reprezentanții societății civile cu un scop anume: să găsească împreună soluții concrete pentru drumuri mai sigure pentru noi, mai ales pentru copiii noștri. Coaliția pentru Siguranță Rutieră, platforma națională de colaborare inițiată de UNSAR, își propune ca până în 2030 să reducă semnificativ numărul accidentelor rutiere. Cu toții putem contribui acestui țel prin atenție, responsabilitate, respect față de ceilalți și participanți la trafic. Acesta este motivul pentru care alături de noi în această dimineață este Ion Arseni, vicepreședintele Coaliției pentru Siguranță Rutieră, cofondator și vicepreședintele Asociației Edit. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezență.
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Asociația Edit derulează ora de educație rutieră, prin intermediul căreia știu că ați ajuns la mii de copii din toată țara. Din experiența voastră directă, ce observați? De la ce vârstă încep copiii să înțeleagă cu adevărat regulile de circulație? Și mai ales, pentru un copil de 7-8 ani, ce înseamnă să fie responsabil în trafic?
1: Noi în cei 10 ani de activitate am ajuns la peste 300.000 de elevi de grădiniță, școală și liceu. Mulțumim, începem de la vârste fragede, începând de la grădiniță, grupa mare, pentru că conform studiilor copiii încep să înțeleagă regulile de circulație încă de la grădiniță și apoi școală și liceu. Avem informații adaptate vârstei, avem și un parteneriat cu Facultatea de Psihologie, Științele Educației ale Universității din București. Și e important să începem încă de la 6-7 ani conștientizarea regulilor de circulație, pentru că, contrar opiniei publice, copiii nu cunosc regulile de circulație, nu știu să facă diferența dintre semaforul pentru pietoni cu două culori și cel pentru șoferi cu trei culori, și prin aceste ore de educație rutieră noi îi educăm, să zic așa, responsabilizăm și sperăm noi că merg în siguranță la școală.
0: Că mă gândeam acum că poate ar fi guri rele care spun, dar ce ar trebui să știe fiul 6-7 ani acum regulile de siguranță rutieră, la ce este important lucrul ăsta, având în vedere că poate suntem și foarte mulți dintre noi părinții care ne luăm copilul de mână și traversăm pe roșu sau prin alte părți neautorizate.
1: Am avut multe situații de acest gen în care noi la școală îi învățăm regulile de circulație pe copii și cel mai bun exemplu pe care îl dau este, de exemplu, dacă nu cunoști o poezie de Mihai Eminescu, nu se întâmplă nimic, dar dacă nu cunoști regulile de circulație și nu le respecti, s-ar putea sfârși tragic și inclusiv prin intermediul copiilor educăm și părinții. Da. Am avut numeroase situații prin care copiii și-au tras părinții de mână la semafor și au zis: noi am fost la ora de educație rutieră și nu trebuie să traversăm pe culoarea roșie a semaforului. Inclusiv am văzut aceste discuții pe care le-au copiii cu bunicii și sperăm noi că astfel educăm și părinții, dar evident că avem nevoie de părinți în acest demers, să ne susțină proiectele și inclusiv să fie cel mai bun exemplu pentru copii. De asta îndemnăm și pe părinți direct să poarte centura de siguranță, să nu mai traverseze culoarea roșie a semaforului, pentru că copiii mici sunt ca un burete și absorbă informațiile foarte repede.
0: Este îngrijorător să vezi și în continuare în 2006 părinți care țin copiii pe scaunul din față mici, fără centură, ăștia se joacă pe scaunul din dreapta în timp ce se află în trafic. Mai au și un telefon în mână, asta este o imagine pe care am văzut-o recent, pentru că eu merg foarte des cu bicicleta. E o junglă, deja este o junglă în București și 300.000 de copii, iată, ați ajuns la 300.000 de copii cu acest mesaj și mi se pare că este vital ca acești copii să știe cum să se protejeze. Din întâlnirile pe care le-ați avut cu ei, v-a marcat o poveste. Cred că sunt multe povești, dar ceva ce puteți împărtăși cu noi acum, la această oră?
1: De multe ori copiii ne spun părinții din atenție erau să provoace un accident, să dea peste un pieton, evident, cum spuneați mai devreme, pentru că folosesc, din păcate, din ce în ce mai mult telefonul mobil la volan.
0: Asta e ceva, da, fantastic, da.
1: Și vedem, probabil, și dacă ne uităm în trafic, probabil ce fiecare a doilea șofer are telefonul
0: exact,
1: în mână.
0: Exact.
1: Și e tragic acest lucru și ne punem copiii în situații periculoase și inclusiv pietonii pe cei pe care îi vedem pe stradă și de asta îndemnul nostru este să nu mai folosească telefonul mobil, inclusiv avem situații tragice în Brașov, în București, unde au fost accidente cu copiii din cauza șoferilor. Și am avut și situații în care vorbeam cu cadrele didactice și ne spuneau că dacă veneați mai devreme cu un an cu ora de educație rutieră, poate nu aveam o asemenea tragedie, pentru că de multe ori pe străduțe înguste, fără mare vizibilitate, mai ies copiii să joacă și șoferii din atenție dau peste ei. Din păcate avem aceste situații, dar noi credem foarte mult în educație, că educația este baza și prin orele de educație rutieră vrem să contribuim la acest demers și sperăm ca copiii să fie în siguranță și inclusiv prin Coaliția pentru Siguranță Rutieră și prin proiectul Ora de Educație Rutieră Via Creative să contribuim la acest demers și până în 2030 să reducem cât de mult putem copiii implicați în accidentele rutiere, pentru că în țările nordice, de exemplu, sunt ani în care nu există niciun copil implicat într-un accident rutier și acolo vrem să ajungem și noi cu acest demers, astfel încât să facem România în siguranță.
0: Ion Arsenie, vicepreședinte Coaliția pentru Siguranța Rutieră, cofondator și vicepreședinte Asociația EDIT. Vă mulțumesc mult pentru prezența la ITBT, vă doresc o zi minunată și vă susținem în misiunea pe care ați ales-o. La revedere!
1: Mulțumim, zi minunată și ne mai auzim cu vești bune.
0: La revedere, mulțumesc. Așadar, iată, mergem mai departe în Happy Music, dar încheie această discuție totuși gândindu-mă oare ce învață copiii mei despre trafic din felul în care și eu șofez? Poate ar trebui să fie o întrebare sau măcar o observație pe care ar trebui să o avem noi toți când mai călcăm pedala sau când mai spunem, ei, lasă acum centura, mai avem 10 metri până acasă, nu-i mai pun pe copii în centură. 10 și 33 de minute, bună dimineața în Happy Music!

0: sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Nu transforma masa într-o luptă de putere. Mulți părinți cred că dacă insistă suficient, copilul va mânca. În realitate, presiunea face exact invers. Când copilul aude mai ia o lingură sau termină tot din farfurie, masa devine o confruntare, iar refuzul devine modul lui de a controla situația. În loc de presiune, oferă alegeri simple. De exemplu, prefer pulpă de pui la cuptor cu orez sau cu legume?

0: sau vrei bites crocante de pui cu legume sau în salată. Copilul simte că are control asupra alegerii, iar masa devine un moment de cooperare. Copiii mănâncă mai ușor când simt că participă la decizie.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
1: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una. Limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
3: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Urmează inimi mici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: Cum se realizează o operație pe inimă la copii prin tehnică minim-invazivă?
6: Operația se realizează printr-o incizie mică între coaste pe partea laterală dreaptă, prin care se face aceeași operație ca și prin tăierea sternului. Incizia este mică, traumatismul este redus, nu se taie niciun os, refacerea este rapidă postoperatorie, iar estetic este un lucru favorabil.
4: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, UniFest. 500 de artiști mici și mari la Itsy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Din punct de vedere constituțional, guvernul Bolojan poate rămâne la Palatul Victoria interimar 45 de zile. Va avea însă puteri limitate, nu poate emite ordonanțe de urgență și nu poate iniția legi noi care să ducă mai departe măsurile de eficientizare a statului și de absorbția fondurilor din PNRR. Președintele Nicușor Dan este cel care acum are dreptul să desemneze un nou candidat pentru funcția de prim-ministru și dacă două propuneri succesive de guvern pică în Parlament în termen de 60 de zile, abia atunci se poate vorbi despre alegeri anticipate. Criza politică până atunci o decontăm fiecare dintre noi. Prețurile pe care le plătim de azi înainte pentru alimente și alte produse, dar și pentru servicii, de la abonamente de telefonie până la carburanți, gaze, energie și electrică, vor crește. Vor crește și dobânzile pentru împrumuturi. Toate sunt influențate de cursul leu-euro, care a atins un nou maxim istoric. Vremea fi caldă pentru această dată în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei ANM, maximele se vor încadra între 20 și 29 de grade, pe litoral valorile rămân mai coborâte. În București vremea se menține frumoasă, maxim 25 de grade, la fel și la Cluj-Napoca, ceva mai frig, Constanța 16 grade, maxim Brașov 23 de grade. Urmează Ticitec.

0: 10 și 8 minute, urmează Tic Tac.
1: Tic Tac. Tic Tac.
0: China se transformă rapid în cea mai mare platformă de testare pentru inteligența artificială, transmite Mediafax, care citează la rândul ei Associated Press. Amploarea cu care populația și companiile adoptă noile tehnologii ar putea influența modul în care AI-ul va fi utilizată la nivel global. Îmi place cum a definit-o Harari, doctorul Harari, AI, nu i-a mai zis inteligența artificială, ci alien intelligence. Crede că mai degrabă este vorba despre o altă specie extraterestră. La mai bine de un an după startup-ul chinez DeepSeek a atras atenția internațională cu modele sale avansate de inteligență artificială, milioane de utilizatori chinezi folosesc zilnic aplicații AI pentru activități obișnuite, de la rezervări și cumpărături până la recrutare, sănătate și administrarea afacerilor. Potrivit Centrului de Informare privind Internetul din China, peste 600 de milioane de chinezi utilizau aplicații de inteligență artificială generativă la finalul anului trecut, în creștere cu 142% față de anul anterior. În Beijing și Shenzhen, sute de persoane au participat la evenimente organizate pentru instalarea și configurarea unor asistențe AI, precum OpenClaw, un sistem capabil să execute sarcini complexe și să automatizeze activitățile digitale. În China, aplicațiile AI sunt deja integrate în platforme populare, precum WeChat, unde utilizatorii pot comanda mâncare, efectua plăți sau organiza călătorii cu ajutorul inteligenței artificiale. Așadar, iată, AI-ul devine din ce în ce mai... mai prezent în viețile noastre și nu doar în viețile noastre, așa de zi cu zi, ci chiar în război. Din păcate, acolo va fi o mare întrebare, având în vedere că s-ar putea ca pe la sfârșitul anului să vedem un Terminator real în războaiele din lume, ceea ce este cum este, ca să nu mai folosesc un cuvânt, roboți care înzestrați cu inteligența artificială, care vor fi trimiși și în misiune. Nu mai este un film cu Arnold Schwarzenegger, este un film care a devenit realitate, incredibil. 11 și 10 minute. Mergem în continuare cu zâmbetul pe buze.

0: auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină. Copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroi Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei. Știi momentele acelea când năsucul înfundat nu lasă pe cel mic să doarmă liniștit? Iar tu ai face orice să-l vezi respirând ușor din nou? Tonimer Pantexil Baby Spray este aliatul de încredere al mamelor. Cu apă de mare hipertonică, îmbogățită cu xilitol și pantenol, ajută la curățarea delicată a nasului, fluidifică mucusul și susține hidratarea mucoasei. Ideal în răceli, chiar și cu suprainfecție microbiană, pentru o respirație mai ușoară și un copil mai liniștit. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbarium. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzy Bitzy, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
4: Luna aceasta, Ana Maria Pocora de la Generali ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
5: Generali. Aici și acum.
6: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
7: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
8: Astăzi jucăm Musafirii de la masă. Așează-te la masă pentru o gustare alături de membrii familiei tale, iar fiecare membru spune pe cine ar invita la masă și de ce. Musafirul poate fi oricine, un personaj real sau imaginar, un erou din cărți, din filme sau din desene animate. Un joc simplu care îi ajută pe părinți și copii să descopere ce le place fiecăruia.
6: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
9: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
10: Prânzul este, pentru mulți adulți, masa cea mai subestimată a zilei. Fie este tratat ca o pauză rapidă între task-uri, fie este amânat constant cu ideea că recuperezi seara. În realitate, prânzul este punctul de echilibru al întregii zile alimentare. Din punct de vedere nutrițional, prânzul are rolul de a stabiliza energia între prima parte a zilei și seara. Dacă această masă lipsește sau este dezechilibrată, corpul intră într-un deficit care se resimte inevitabil mai târziu. Un exemplu frecvent este ziua în care prânzul este sărit sau redus la o gustare. Inițial, pare că funcționezi bine, dar spre seară apare foamea intensă, mâncatul rapid și senzația că nu te mai poți opri. Acesta nu este un eșec de autocontrol, ci un mecanism normal de compensare. Un prânz echilibrat, care conține proteine, legume și carbohidrați, ajută la distribuirea uniformă a energiei. Această masă reduce presiunea de pe cină și ajută la alegeri alimentare mai calme pe final de zi. Prânzul nu este o masă opțională, este o bază care influențează direct felul în care mănânci și te simți până la culcare.
9: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
11: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce investigații sunt necesare pentru a diagnostica incontinența?
12: Probleme uroginecologice reprezintă cel mai frecvent grup de patologie la menopauză. Aceste afecțiuni afectează viața socială și de cuplu a pacientelor, dar și încrederea în sine, putând duce la tulburări psihoemoționale. Cu toate că femeile sunt deranjate de simptome, studiile arată că doar jumătate dintre ele cer un sfat medical. Pierderile involuntare de urină, manifestate în mod constant, ar trebui să determine pacienta să meargă la medic. Acestea afectează calitatea vieții, somnul și starea de bine. Alte consecințe includ inflamații și infecții urinare frecvente, constipație cronică, disconfort vaginal. Vizita la medic va include o discuție cu pacienta, o examinare fizică, o ecografie pelvină, teste de laborator, uneori și teste urodinamice.
11: Emisiune sponsorizată de Medicover.
13: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate, o adevărată provocare în multe familii. Mâncăm sau nu mâncăm dimineața? Luăm mic dejun acasă? Pregătim pentru pachetel la școală sau pentru la birou? Ce facem cu această variantă de mic dejun pe care uneori vrem să o integrăm, alteori nu ne este foame, uneori auzim că ar fi bine să mâncăm dimineața, alteori se încurajează fasting-ul având prânz și cină. Foarte multe tendințe, foarte multe mituri, dar aceasta este nutriția. O poveste. Este important să adaptăm această poveste la nevoia noastră și la nevoia copiilor noștri. Dacă avem un program încărcat în prima parte a zilei, la școală, la grădiniță, la liceu, la birou, atunci este esențială masa de dimineață. Pornim motoarele digestive și astfel și creierul își primește energia necesară pentru o bună funcționare. Din nimic obținem nimic. Dacă noi nu mâncăm nimic dimineața, de unde vrem performanță și pentru noi și pentru copiii noștri? Se consumă toate rezervoarele de energie până când apar carențe și de acolo oboseala este doar la un click distanță și la un click de simptomatologie foarte agresivă care duce la burnout. Dar ce mâncăm dimineața? Sunt persoane care preferă ceva mai ușor. Sunt persoane care preferă ceva mai consistent. Am întâlnit și situații în care la mic dejun se consuma ciorbă și fel principal. Am întâlnit situații în care masa de dimineață era reprezentată de sandwich cu șuncă și cașcaval. Sau covrici și un ceai sau cafea. Sau pâine cu unt și cu gem. Aud atât de multe variante de mic dejun de la cei din jur încât și eu îmi măresc să zic așa paleta de opțiuni. Ideal ar fi dimineață să avem o proteină însoțită de cât mai multe legume pentru a putea aduce un aport de energie necesar pentru a funcționa câteva ore, dar în același timp, lângă aceste două grupe de nutrienți, am putea adăuga și grăsimi sănătoase, avocado sau 10 migdale, 10 nuci. Hai să ne gândim acum la câteva variante de mic dejun. Într-o dimineață putem pregăti iaurt cu 2-3 lingurițe de semințe de cânepă, de susan, de dovleac și eventual 10 migdale sau caju, alune de pădure sau fistic. Dacă avem de câștigat în relația cu greutatea să adăugăm un aport suplimentar de fibre din fulgi de ovăz, din fulgi de porumb, din fulgi de hrișcă sau de quinoa, este binevenit. Dacă avem în fața noastră un copil care se confruntă cu o dificultate în a-și ține sub control greutatea, câștigă ușor în greutate, atunci fulgii se pun separat în altă zi. Și avem iaurt cu semințe și cu nuci. În altă zi putem pregăti omletă sau ouă fierte sau ouă poșate cu legume. În altă zi cașcaval cu bețișoare de legume sau cu lipie și facem roluri din lipie, cașcaval și bețișoare de castravete, de morcov, de ardei, arată grozav. Putem integra avocado dimineață? Da, este chiar un aliment sănătos și recomandat, fie în varianta dulce, fie în varianta sărată.

0: Chiar și clătite făcute cu făină de migdale sau cu făină de năut. Sunt și variantele pentru copiii care au alergii sau intoleranțe la ou și nu pot mânca. Putem pregăti o omletă din făină de năut și din semințe de in râșnite și cu puțină apă și este grozavă dacă mai adăugăm ierburi aromate, o omletă delicioasă. Așadar, soluții există și nu sunt soluții consumatoare de timp și nici de energie, variante rapide, la îndemână, dar cu ajutorul cărora putem pune un start bun în fiecare zi. Până data viitoare, aduceți armonie în farfurie și bucurați-vă alături de copiii dumneavoastră, gătind poate chiar și împreună un mic dejun sănătos și gustos.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Wait, what is that?

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Al Ali Elham, medic specialist neurologie pediatrică, ne vorbește astăzi despre cefalea la copii și la adolescenți.
1: Durerea de cap este unul dintre cele mai frecvente simptome din patologia neurologică în populația pediatrică. Peste 80% dintre copii și adolescenți prezintă cel puțin un episod de cefalee, fiind un motiv de îngrijorare pentru părinți. În majoritatea cazurilor, cefalea la copii și adolescenți este de tip primar, adică nu este legată de o altă boală care să o provoace. Există însă și situații rare în care durerea de cap poate semnala o afecțiune neurologică gravă, ce necesită investigații suplimentare de urgență. Evaluarea neurologică este esențială pentru identificarea semnelor de alarmă ce pot sugera cauze potențial grave.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
1: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Oboseala în timpul efortului fizic poate fi un semn de boală cardiacă la copii?
2: Da, oboseala la efort este un semn important de boală cardiacă. Părinții constată oboseala copilului atunci când inițiază un efort și faptul că nu ține pasul cu ceilalți copii. Și atunci este important să fie consultat de un medic cardiolog. De asemenea, dacă inima este bine, trebuie referit către pneumolog pentru că poate fi și o problemă pulmonară care să determine această oboseală.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
3: Mami, de ce laptele ăsta are un strat de smântână?
4: Pentru că este lapte neomogenizat, lăsat așa cum vine din fermă. La Artesana, laptele este minim procesat și pasteurizat la temperaturi blânde, pentru a păstra gustul său natural. Este lapte românesc, pus în sticlă, cu grijă și respect pentru calitate. Laptele pe care îl alegem în familie. Artesana, așa e laptele!
5: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici?
6: Analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleocograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografie abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
5: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: În parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroii Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iupi! Unifest!
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: E la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile! După succesul de la moțiunea de cenzură, socialdemocrații au programate două ședințe astăzi pentru a stabili strategia pentru consultările de la Cotroceni. De la ora 12 va avea loc o întâlnire comună a grupurilor, senatorilor și deputaților PSD, iar de la ora 13 a fost convocată o ședință a Biroului Politic Național. Potrivit unor surse politice în partid, este analizată și varianta în care nucleul majorității ar putea fi format, atenție, din PSD, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, parlamentar din SOS România, Pot Pace, neafiliați și eventual dintre cei care ar putea părăsi tabăra liberală. Ar putea aduce astfel 240 de voturi suficiente pentru susținerea în Parlament a noului guvern, o majoritate însă destul de fragilă. Criza politică este decontată de români, prețurile vor crește, alimente la alimente, produse, servicii, abonamente de telefonie, carburanți, gaze, energie electrică și dobânzile pentru împrumuturi. Toate sunt influențate de cursul leu-euro, care a atins un nou maxim istoric. Vremea fi caldă pentru această dată în cea mai mare parte a țării. Maximele se vor încadra între 20 și 29 de grade, iar pe litoral valorile rămân mai coborâte. Maxim 25 de grade azi în București, la fel la Cluj-Napoca, Brașov 23, Constanța 16. Îți mulțumesc pentru atenție, îți dau o întâlnire mâine dimineață de la ora 9.

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că organismul nu reacționează la plantă, ci la substanțele active din ea? De aceea, un extract este adesea mai eficient decât materia primă, pentru că oferă o concentrație mai mare de compuși activi într-o doză mai mică. Cu cât extractul este mai bine standardizat, cu atât rezultatele sunt mai predictibile.
4: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
7: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
8: Astăzi jucăm povești săltărețe. Înainte să-i citești copilului tău o poveste, propune-i o regulă. De fiecare dată când aude un anumit cuvânt sau un nume, să săriți repede în picioare. De exemplu, dacă îi citești Scufița Roșie, propune o săritură la cuvântul pădure. Sau chiar când aude numele Scufiței. Un joc simplu care aduce mișcare și atenție în momentele petrecute împreună.
6: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
10: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
9: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos. Astăzi vom vorbi despre răceli, alergii, care să fie diferența. Ne explică doamna doctor Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în apifitoterapie. Bine ai revenit, Ruxandra!
2: Bine v-am regăsit, sănătoși, sper!
1: Sănătoși, voioși! N-am ales deloc întâmplător acest subiect. În această perioadă apar tot felul de manifestări. Nu prea știm când este răceală, când alergie. Hai să descriem un pic simptomele și să explicăm de ce am ales acest subiect, care este diferența între răceală și alergie.
2: Există un tip de viroze care se manifestă, fie viroze simple, caracterizate prin nas care curge, nas înfundat, strănuturi, dureri ușoare în gât, o stare ușoară de astenie, tuse, febră mai mult sau mai puțin prezentă, da? Acestea sunt viroze sezoniere, să le spunem. Și alergiile, care alergii pot fi sezoniere declanșate de polenul unor flori, arbori, arbuști, deci care apar la anumite persoane cu un teren atopic, deci persoane care sunt mai sensibile la aceste manifestări, apar în anumite luni ale anului. Dar există persoane care prezintă alergii, pe lângă aceste alergii sezoniere, alergii permanente la praful din casă, la praful de pe stradă și este peste tot, la praful de cretă, la părul animalelor acarien, de companie, acarien.
1: E bun, să vorbim despre alergiile acestea întâlnite acum de sezon, de sezon,
2: da, care de multe ori și mulți părinți au venit și vin, se prezintă la medic spunând: domnule, are o răceală care nu-i mai trece. Și am dat și antitermice și simptomatice, nasta și nas, de ce nu-i mai trece? Pentru că nasul curge în continuare sau este înfundat, are strănuturi în salve.
1: Asta cred că ar fi specific alergiei, nu? Strănuturile acestea în salve, 3, 4, 5,
2: repetate. Și o senzație enervantă de mâncărime. Copilul tot se scarpină la nivelul ochiului, la nivel nazal, la nivel faringian. De multe ori o tuse seacă iritativă care nu trece cu nimic. Și copilul poate să devină nervos, anxios, de multe ori poate să aibă tulburări de somn din cauza acestor fenomene.
1: Bun, deci ca sfat, dacă observăm că așa zisele manifestări ale unei răceli, așa credem la început, nas care curge sau înfundat, spuneai, poate și o ușoară tuse care să te jeneze, nu neapărat febră, deci ne gândim...
2: Febră
1: poate...
2: în general nu este specific alergie.
1: Păi nu, asta apare. Zic, nu, da, dacă nu da, avem da, febră și așa, și vedem că nu trec manifestările...
2: Starea generală este bună, doar că apare această senzație de nervozitate, special la copii, dar chiar și la adulți.
1: Nas care curge sau exact, nas înfundat...
2: Și cu dureri de cap de multe ori, pentru că prin acest nas înfundat creierul este hipooxigenat, senzație de amețeală. O simptomatologie neplăcută și ar trebui să ne atragă atenția dacă unul sau amândoi părinții au fenomene alergice, există o mare posibilitate
1: ca și copilul să moștenească acest teren da, alergic.
2: Și de obicei, din păcate, am văzut că apar la orice vârste, inclusiv la vârste mai înaintate, că era alergiile astea apanajul, să zicem, vârstelor mai tinere, și de obicei pacientul este polialergic.
1: Da, deci nu mai vine multe, niciodată singur. Bun, deci asta vreau să spun. Dacă apar primele manifestări, la început credem că este vorba de o răceală, luăm antitermic, nu ne trece. Dacă toate manifestările acestea continuă, s-ar putea da, să fie vorba despre o alergie, mai ales spuneai strănutul acesta în salve, nas înfundat, nas care curge, și ar fi bine să ne îndreptăm către un alergolog da, și neapărat, să facă anumite teste. Nu
2: se fac teste exact, alergologul
1: știe
2: exact la ce. Și foarte... Dacă știm că avem o alergie sezonieră, știu că în luna aprilie sau în mai mi se declanșează fenomenele alergiei.
1: Ce rinita, faci? Asta era următoarea întrebare. Că să stai cu atât în casă, nu prea poți.
2: Nu poți să stai și nici să porți mască, că nu suntem în China, ca să mergem cu măști pe stradă, dar este foarte important ca înainte de această perioadă se poate face, cel puțin pe terapiile naturiste, cu o lună înainte, două săptămâni, o terapie de desensibilizare, plante care au efecte antialergice, și atunci se poate ca această simptomatologie sezonieră să fie mult diminuată.
1: Asta dacă știi că ești alergic,
2: exact,
1: descoperi cumva
2: da,
1: și știi că
2: și atunci
1: la
2: în fiecare an, în aceeași perioadă anului, vei face același tip de alergie. Exact.
1: Altfel, dacă a fost primul episod, știi pentru ce
2: exact,
1: urmează.
2: Exact, și mergi neapărat la alergolog, urmezi sfaturile, în prima fază este bine să și luăm antihistaminicele recomandate de medicul alergolog și cu bătaie lungă să mergem la un apifitoterapeut care ne va recomanda acele terapii naturiste pe care nu le luăm după ureche.
1: Personalizate
2: oricum. Personalizate. Exact, în funcție de vârstă și de intensitatea simptomelor. Să nu uităm că de multe ori o alergie respiratorie netratată corect la copii se poate transforma într-un astm.

0: mașinați brunșii de care după aceea scăpăm mult mai greu.
1: Deci, iată, mare, mare grijă. Ruxandra, îți mulțumesc pentru sfatul
0: și multă
1: plăcere. Te aștept să revii. Astăzi am vorbit, iată, despre diferența între răceli, alergii, cu doamna dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în apifitoterapie. Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și poate uneori te simți tentat să-i spui copilului: dacă ești cu minte, primești ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii, și astăzi vreau să-ți vorbesc despre zahăr, care compensă, și despre modul în care acest obicei, aparent inofensiv, poate contribui la crearea unei dependențe. Zahărul stimulează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și recompensă. În creierul copilului, aflat încă în dezvoltare, acest sistem al recompensei este extrem de sensibil. Atunci când comportamentele bune sunt constant urmate de ceva dulce, copilul învață rapid că valoarea acțiunilor sale vine din recompensa externă, nu din satisfacția interioară sau din înțelegerea regulilor. Ce se întâmplă de fapt? Copilul ajunge să se comporte bine, nu pentru că a înțeles ce este important, nu pentru că și-a dezvoltat autocontrolul sau empatia, ci pentru a primi recompensa. Astfel, motivația interioară este slăbită și copilul poate face anumite lucruri doar dacă există un câștig imediat. Iar atunci când recompensa nu mai apare, comportamentul dispare și el. Mai mult, această recompensă, pentru a fi eficientă de fiecare dată, trebuie să crească în timp. Pe termen lung, acest mecanism afectează capacitatea copilului de a gestiona emoțiile și comportamentele. În loc să învețe să tolereze frustrarea, să amâne plăcerea sau să-și regleze impulsurile, copilul caută constant o recompensă externă care să-l motiveze. Iar zahărul, prin efectul său rapid și intens asupra creierului, devine una dintre cele mai puternice forme de recompensă. Mai mult, acest tip de condiționare poate crea o relație nesănătoasă cu mâncarea. Dulcele nu mai este un aliment, ci o monedă de schimb, un instrument de control sau o sursă de validare. Iar copilul ajunge să caute această recompensă nu doar în relația cu părintele, ci și mai târziu, în alte contexte din viața lui. Ce poți face diferit? În loc să recompensezi comportamentele cu zahăr, încearcă să pui accent pe proces, nu pe rezultat. Laudă efortul, perseverența, capacitatea de a aștepta sau de a gestiona o emoție dificilă. Ajută-l să înțeleagă de ce anumite reguli sunt importante și ce câștigă el, pe termen lung, din respectarea lor. Un copil care este ghidat să-și dezvolte motivația interioară va avea mai mult autocontrol, mai multă încredere în sine și o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriile comportamente. Iar aceasta este o investiție valoroasă pentru viitorul lui.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: acelea când năsucul înfundat nu-l lasă pe cel mic să doarmă liniștit? Iar tu ai face orice să-l vezi respirând ușor din nou? Tonimer Pantexil Baby Spray este aliatul de încredere al mamelor. Cu apă de mare hipertonică, îmbogățită cu xilitol și pantenol, ajută la curățarea delicată a nasului, fluidifică mucusul și susține hidratarea mucoasei. Ideal în răceli, chiar și cu suprainfecție microbiană, pentru o respirație mai ușoară și un copil mai liniștit. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una-două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură.
3: Urmează inimici, grijă mare, cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum se realizează o operație pe inimă la copii prin tehnică minim-invazivă?
4: Operația se realizează printr-o incizie mică între coaste pe partea laterală dreaptă, prin care se face aceeași operație ca și prin tăierea sternului. Incizia este mică, traumatismul este redus, nu se taie niciun os, refacerea este rapidă postoperatorie, iar estetic este un lucru favorabil.
3: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.

0: Activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 1. Pe 1 iunie, la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Rețete gustoase în familie, de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Aceasta este o rețetă foarte practică pentru prânz sau pentru zilele în care suntem pe drum și avem nevoie de o masă rapidă, dar hrănitoare. Începem prin a găti pieptul de pui la grill sau într-o tigaie antiaderentă, condimentat simplu cu sare, piper și puțin usturoi sau paprika, până când începe să se audă acel sfârâit ușor și apare aroma caldă de pui rumenit. După ce este gata, lăsăm puțin să se răcească și apoi îl tăiem în felii subțiri. Luăm o lipie integrală și adăugăm o bază de salată verde crocantă, câteva felii de roșii și castravete. Punem peste ele bucățile de pui și, dacă vrem un plus de cremozitate, putem adăuga câteva felii de avocado. Un sos foarte simplu, dar care aduce o notă proaspătă și răcoritoare, se poate face din iaurt, puțin suc de lămâie și un praf de sare. Îl adăugăm peste ingrediente, apoi rulăm lipia. Este o combinație firească, bine echilibrată. Proteină din pui, fibre din legume și carbohidrați din lipia integrală.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Cristina Ionescu, medic specialist gastroenterologie, ne vorbește astăzi despre microbiomul intestinal.
1: În intestinul nostru trăiesc miliarde de bacterii care formează microbiomul intestinal și care influențează nu doar digestia, ci și imunitatea și chiar starea de spirit. Iar atunci când acest echilibru este perturbat, pot apărea simptome aparent banale, precum balonarea, oboseala persistentă sau schimbările de dispoziție. O alimentație variată, bogată în fibre din legume, fructe și cereale integrale, alături de un stil de viață echilibrat, cu mișcare și odihnă, pot ajuta microbiomul să funcționeze în favoarea noastră și să susțină sănătatea pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Mami, de ce laptele ăsta are un strai de smântână?
5: Pentru că este lapte neomogenizat, lăsat așa cum vine din fermă. La Artesana, laptele este minim procesat și pasteurizat la temperaturi blânde, pentru a păstra gustul său natural. Este lapte românesc, pus în sticlă, cu grijă și respect pentru calitate. Laptele pe care îl alegem în familie. Artesana, așa e laptele!
6: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
7: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultul veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
6: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
4: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
8: Astăzi jucăm Ghicește sculptura. Un membru al familiei se gândește la un animal, la un obiect sau la un personaj și se folosește de părți ale corpului său să modeleze ce dorește să reprezinte. De exemplu, ridică brațele cu degetele răsfirate, asemenea unui copac sau tentaculelor unei caracatițe. Ceilalți membri ai familiei trebuie să ghicească ce reprezintă sculptura. Un joc simplu care te pune în mișcare și îți stimulează imaginația.
3: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie. Cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Baudin, CEO Leroy Merlin România și tată.
10: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
9: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. O adevărată provocare în multe familii. Mâncăm sau nu mâncăm dimineața? Luăm mic dejun acasă? Pregătim pentru pachetel la școală sau pentru la birou? Ce facem cu această variantă de mic dejun pe care uneori vrem să o integrăm, alteori nu ne este foame, uneori auzim că ar fi bine să mâncăm dimineața, alteori se încurajează fastingul având prânz și cină. Foarte multe tendințe, foarte multe mituri, dar aceasta este nutriția. O poveste. Este important să adaptăm această poveste la nevoia noastră și la nevoia copiilor noștri. Dacă avem un program încărcat în prima parte a zilei, la școală, la grădiniță, la liceu, la birou, atunci este esențială masa de dimineață. Pornim motoarele digestive și astfel și creierul își primește energia necesară pentru o bună funcționare. Din nimic obținem nimic. Dacă noi nu mâncăm nimic dimineața, de unde vrem performanță și pentru noi și pentru copiii noștri? Se consumă toate rezervoarele de energie până când apar carențe și de acolo oboseala este doar la un clic distanță și la un clic de simptomatologie foarte agresivă care duce la burnout. Dar ce mâncăm dimineața? Sunt persoane care preferă ceva mai ușor. Sunt persoane care preferă ceva mai consistent. Am întâlnit și situații în care la mic dejun se consuma ciorbă și fel principal. Am întâlnit situații în care masa de dimineață era reprezentată de sandwich cu șuncă și cașcaval. Sau covrigi și un ceai sau cafea. Sau pâine cu unt și cu gem. Aud atât de multe variante de mic dejun de la cei din jur încât și eu îmăresc, să zic așa, paleta de opțiuni. Ideal ar fi dimineață să avem o proteină însoțită de cât mai multe legume pentru a putea aduce un aport de energie necesar pentru a funcționa câteva ore, dar în același timp, lângă aceste două grupe de nutrienți, am putea adăuga și grăsimi sănătoase. Avocado sau 10 migdale, 10 nuci. Hai să ne gândim acum la câteva variante de mic dejun. Într-o dimineață putem pregăti iaurt cu 2-3 lingurițe de semințe de cânepă, de susan, de dovleac și eventual 10 migdale sau caju, alune de pădure sau fistic. Dacă avem de câștigat în relația cu greutatea să adăugăm un aport suplimentar de fibre din fulgi de ovăz, din fulgi de porumb, din fulgi de hrișcă sau de quinoa, este binevenit. Dacă avem în fața noastră un copil care se confruntă cu o dificultate în a-și ține sub control greutatea, câștigă ușor în greutate, atunci fulgii se pun separat în altă zi. Și avem iaurt cu semințe și cu nuci. În altă zi putem pregăti omletă sau ouă fierte sau ouă poșate cu legume. În altă zi cașcaval cu bețișoare de legume sau cu lipie și facem roluri din lipie, cașcaval și bețișoare de castravete, de morcov, de ardei, arată grozav. Putem integra avocado dimineață? Da, este chiar un aliment sănătos și recomandat, fie în varianta dulce, fie în varianta sărată. Putem pregăti creicăș cu avocado sau îl putem transforma într-un pate, într-un piure, pe care îl punem pe lipie, pe pâine integrală prăjită sau neprăjită, pe creicăș și astfel putem avea și câteva semințe la îndemână, ornăm și arată foarte bine. Varianta dulce înseamnă acea ciocolată a bebelușului, cu avocado, banane sau mango sau afine, zmeură, un fruct care să fie gustos și de asemenea putem adăuga pudră de roșu cu vernuc cacao și să obțin o ciocolată gustoasă, care poate fi asezonată cu fulgi de cocos, cu fulgi de migdale, cu fructe și astfel putem avea o variantă de desert sănătos încă de la trezire. Putem avea apoi semișuri cu somon, pregătite la fel cu lipie sau cu pâine integrală sau crackers integral dacă copilul preferă această variantă, cu legume, cu frunze de salată și este o variantă sănătoasă. Crema de brânză. Poate fi de vacă, de capră, de caju, de migdale și cu iverteață și cu semințe și cu nuci deasupra și este o variantă foarte bună și se poate pregăti și tortilia, cremă de brânză de caju, de exemplu, sau cremă de brânză de vacă, din lapte de vacă, cu un strat de pate de avocado și deasupra putem pune niște semințe și bețișoare de legume și arată senzațional. Sunt copii care acceptă și budincă de chia dimineață, sunt copii care acceptă chiar și clătite făcute cu făină de migdale sau cu făină de năut. Sunt și variantele pentru copiii care au alergii sau intoleranțe la ou și nu pot mânca. Putem pregăti o omletă din făină de năut și din semințe de in râșnite și cu puțină apă și este grozavă dacă mai adăugăm șerburi aromate, o omletă delicioasă. Așadar, soluții există și nu sunt soluții consumatoare de timp și nici de energie, variante rapide, la îndemână, dar cu ajutorul cărora putem pune un start bun în fiecare zi. Până data viitoare, aduceți armonie în farfurie și bucurați-vă alături de copiii dumneavoastră, gătind poate chiar și împreună un mic dejun sănătos și gustos.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și poate uneori te simți tentat să-i spui copilului: dacă ești cu minte, primești ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii, și astăzi vreau să-ți vorbesc despre zahăr, care compensă, și despre modul în care acest obicei, aparent inofensiv, poate contribui la crearea unei dependențe. Zahărul stimulează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și recompensă. În creierul copilului, aflat încă în dezvoltare, acest sistem al recompensei este extrem de sensibil. Atunci când comportamentele bune sunt constant urmate de ceva dulce,

0: Investitorul învață rapid că valoarea acțiunilor sale vine din recompensa externă, nu din satisfacția interioară sau din înțelegerea regulilor. Ce se întâmplă de fapt? Copilul ajunge să se comporte bine, nu pentru că a înțeles ce este important, nu pentru că și-a dezvoltat autocontrolul sau empatia, ci pentru a primi recompensa. Astfel, motivația interioară este slăbită și copilul poate face anumite lucruri doar dacă există un câștig imediat. Iar atunci când recompensa nu mai apare, comportamentul dispare și el. Mai mult, această recompensă, pentru a fi eficientă de fiecare dată, trebuie să crească în timp. Pe termen lung, acest mecanism afectează capacitatea copilului de a gestiona emoțiile și comportamentele. În loc să învețe să tolereze frustrarea, să amâne plăcerea sau să-și regleze impulsurile, copilul caută constant o recompensă externă care să-l motiveze. Iar zahărul, prin efectul său rapid și intens asupra creierului, devine una dintre cele mai puternice forme de recompensă. Mai mult, acest tip de condiționare poate crea o relație nesănătoasă cu mâncarea. Dulcele nu mai este un aliment, ci o monedă de schimb, un instrument de control sau o sursă de validare. Iar copilul ajunge să caute această recompensă nu doar în relația cu părintele, ci și mai târziu, în alte contexte din viața lui. Ce poți face diferit? În loc să recompensezi comportamentele cu zahăr, încearcă să pui accent pe proces, nu pe rezultat. Laudă efortul, perseverența, capacitatea de a aștepta sau de a gestiona o emoție dificilă. Ajută-l să înțeleagă de ce anumite reguli sunt importante și ce câștigă el, pe termen lung, din respectarea lor. Un copil care este ghidat să-și dezvolte motivația interioară va avea mai mult autocontrol, mai multă încredere în sine și o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriile comportamente. Iar aceasta este o investiție valoroasă pentru viitorul lui.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier. Vreau să fiu...
2: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
1: Spune-ne la Iți Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
3: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
4: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri early booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
6: Multe persoane cu care lucrez spun că seara încearcă să mănânce cât mai ușor. De multe ori acest lucru se traduce prin mese foarte mici sau chiar prin evitarea completă a cinei. Din punct de vedere nutrițional, o cină ușoară nu înseamnă o cină insuficientă. O masă prea mică poate duce la foame nocturnă, gustări târzii sau treziri din somn. O cină ușoară este o masă ușor de digerat, nu lipsită de nutrienți. Proteinele, alături de legume și alimente simple, ajută corpul să se refacă fără a îngreuna digestia. Un exemplu frecvent este cina formată doar dintr-o salată fără proteine. Inițial pare suficientă, dar mai târziu apare foamea sau nevoia de ceva dulce. O cină corectă susține atât digestia cât și somnul. Ușor nu înseamnă puțin, ci potrivit.
5: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
7: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce investigații sunt necesare pentru a diagnostica incontinența?
8: Problemele uroginecologice reprezintă cel mai frecvent grup de patologie la menopauză. Aceste afecțiuni afectează viața socială și de cuplu a pacientelor, dar și încrederea în sine, putând duce la tulburări psihoemoționale. Cu toate că femeile sunt deranjate de simptome, studiile arată că doar jumătate dintre ele cer un sfat medical. Pierderile involuntare de urină, manifestate în mod constant, ar trebui să determine pacienta să meargă la medic. Acestea afectează calitatea vieții, somnul și starea de bine. Alte consecințe includ inflamații și infecții urinare frecvente, constipație cronică, disconfort vaginal. Vizita la medic va include o discuție cu pacienta, o examinare fizică, o ecografie pelvină, teste de laborator, uneori și teste urodinamice.
7: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Iți Bițineața.
0: 3, 2, 1, iupii! Iupii! Sărim în sus de bucurie! Iupii!
9: Iți și Biții sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, UniFest! 500 de artiști mici și mari la Iți Biții Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă! Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Iți Biții FM.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 2. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie. Copii sunt copii. Eroi internetului. Antrenează-te să fii în siguranță pe internet.
1: Ce-mi place la internet este că pot să mă joc. Folosește totuși cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să explorezi online-ul în siguranță. Ți s-a întâmplat ca un străin să-ți lase un comentariu negativ sau chiar să te hărțuiască pe internet? Mie nu mi s-a întâmplat, dar am prieteni care au trecut prin asta. E bine să știi că atunci când ești victima unei agresiuni pe internet, ai opțiuni care te ajută. Alege să nu răspunzi. În schimb, poți face un screenshot pe care să-l arăți unui adult de încredere, precum mama, tata sau un profesor. Poți chiar să raportezi agresorul folosind butonul de raportare sau poți să-l blochezi. Așa nu o să te mai deranjeze. Ține minte, nu ești singur. Ai curaj și discută cu un adult, mai ales dacă ești o victimă a hărțuirii online. Când cineva spune lucruri rute despre tine, nu înseamnă că e ceva în neregulă cu tine. Nu răspunde, blochează persoana și raportează. Hai că am stat suficient pe internet azi. Mă duc să dau scheme cu trota.
0: Eroi internetului. Antrenează-te să fii în siguranță pe internet.

și vreau să-ți cânt cu au, au, să nu pun feroce. Și-mi place, și-mi place să mă distrez cântând.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că ești liber la Unifest! Iubiii!

0: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
1: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
0: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
5: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Grădina Botanică. E o zi specială. Andrei și Sofia s-au trezit de dimineață și au plecat nerăbdători. S-au întâlnit cu doamna educatoare și cu ceilalți colegi, dar nu la grădiniță. Știți unde? La Grădina Botanică. E o dimineață răcoroasă, iar copiii așteaptă zgribuliți la poartă, așteptând curioși să viziteze acest muzeu viu.
1: Haideți, intrați, am cumpărat biletele! Stați doi câte doi și nu vă îndepărtați de grup, da?
2: Ce flori frumoase! Nu am mai văzut așa ceva până acum! Și ce colorate sunt!
3: Ia uite la copacul acela! Ce frunzulițe ciudate are! Ia să-l văd de mai aproape!
1: Am spus să nu vă îndepărtați! Am să vă arăt pe rând cele mai deosebite plante din toată grădina. Iar arborele acela deosebit despre care spune colegul vostru se numește arborele mimoză sau arborele de mătase. Ia spuneți-mi, dragii mei, știți ce sunt plantele perene?
2: Cele care fac pere?
3: Ba, cele care au păr!
1: Hai fiți serioși, vă rog, țineți minte, plantele sunt de două feluri, anuale și perene. Cele anuale trebuie semănate în fiecare an, iar cele perene, după ce au fost plantate, rezistă singure mai mulți ani. Dar copacii aceia, ia uite, ăia, știți ce sunt?
4: Știu, sunt brazi! Seamănă toți cu pomul de Crăciun, doar că sunt mai mari. Și mai știu că brazii sunt conifere, adică sunt plante care rămân verzi tot timpul anului, față de alți copaci care își pierd frunzele toamna.
1: Da, așa este, bravo, Andrei! Bravo că ai ținut minte acest cuvânt!
4: Da, eu am o memorie foarte bună. Nu uit nimic, niciodată!
1: Haideți aici să vă arăt acum un copac special. Nu cred că ați mai văzut așa ceva. Copacul acesta este Gingo Biloba. Ați mai auzit de el?
3: De el nu! Da, mama are o cremă Gingo Biloba.
1: Da, din frunzele lui se fac multe creme vindecătoare, așa este. Este un copac uimitor și este cea mai rezistentă plantă.
2: Ce frunze interesante are!
1: Da, sunt unice, nu aveți cum să-l confundați cu un alt copac. Vă spuneam că este foarte rezistent pentru că acest copac există de pe vremea dinozaurilor. Da, ați auzit bine. Ce altă plantă din vremea dinozaurilor mai trăiește și azi? Știi?
4: Da, știu eu. Aia ca pieptenele, dar nu mai știu cum îi zice. Are frunzele mari.
3: Păi nu ziceai tu că nu uiți nimic niciodată?
4: Ei, pe asta am uitat-o. Cum îi zice, Sofia? Sunt în curtea bunicilor, pe lângă gard.
5: Feriga?
4: Da, asta e. Ferigile. Dinozaurii se hrăneau cu ferici și cu frunze, că nu exista iarbă pe atunci. Știu asta de când am fost în vizită la muzeu.
1: Bravo, Andrei! Ia spuneți-mi voi ce credeți. Acest copac este un conifer?
5: Sigur că nu. Se și vede că deja au început să-i se îngălbenească frunzele și să cadă una câte una. Nu este un conifer.
1: Ei bine, chiar dacă îi cad frunzele toamna, el este totuși un conifer, dar unul cu frunze căzătoare. V-am spus că e un copac special.
4: Ce lucruri interesante am aflat!
5: Da, așa e! Abia aștept să-i spun și mamei. Aș vrea să plantăm unul și la noi în curte.
1: Acum e timpul pentru pauză! Hai, luați loc pe băncuțe, scoateți-vă pachetelele și poftă bună!
0: Sofia și Andrei s-au așezat pe o bancă. Ceva mai încolo, de-a lungul aleilor, toți copiii s-au așezat și au început să mănânce din pachetelele aduse de acasă.
4: Am o foame de lup! Dăm repede sandwich-ul!
5: Și eu! E de la aerul curat!
0: Copiii mănâncă liniște cu poftă. Nu se aude decât ciripitul păsărilor prin copaci. În apropiere, pe banca din fața lor, sunt doi dintre colegii lor, Anca și Mircea. Acesta este cel mai bun prieten al lui Andrei. Anca, văzând ce face Mircea, îl întrebă.
2: De ce ai închis ghiozdanul? Nu-ți mănânci desertul?
3: Vorbește mai încet, Anca! Îl mănânc mai târziu! Am ciocolata albă preferata mea, dar nu vreau să o vadă Andrei. O să vrea și el. Știu că îi place foarte mult și lui. Am să rămân mai în spate și am să o mănânc singur.
0: Pe cealaltă bancă, Andrei și Sofia termină sandvișurile și trec nerăbdători la desert.
4: Gata, Sofia, ai terminat?
5: Da, ce bun a fost! Vreau și eu desert! Rupe, te rog, ciocolata noastră în două și dă-mi și mie jumătate! Dar ce faci? De ce ai rupt ciocolata în trei părți?
4: Păi două părți sunt pentru noi doi, dar vreau să-i dau și lui Mircea. Știi că îi place la fel de mult ca și mie și văd că n-are nimic dulce la el.
0: Andrei se ridică de pe bancă și traversează aleea către prietenul său. Ajunge la el și, zâmbind, îi întinde o bucată mare de ciocolată.
4: Poftim, Mircea! Uite ciocolata albă preferata ta!
3: Mulțumesc, dar... Andrei, am și eu. Am vrut doar să fac o mică pauză înainte de desert.
4: Bine atunci! Sofia, uite încă o bucată! Mircea are și el tot ciocolata albă, așa că mai o jumătate și din bucata asta.
1: Gata, dragilor! Strângeți ghiozdanele, puneți hârtiile la coș și haideți să mergem, hai! Mai am o mulțime de lucruri minunate să vă arăt. O să intrăm și în sere,
0: Toți copiii au pornit vesel, ciripind ca niște vrăbiuțe sătule. Doar Mircea a rămas posat pe bancă, făcuse un gest urât. Și chiar dacă nu se ascunsese până la urmă, ci recunoscuse adevărul, știa în sinea sa că nu gândise prea frumos. Bine măcar că nu aflase Andrei cât de egoist fusese. Nu voia să-și piardă cel mai bun prieten pentru o greșeală, pentru o lăcomie de moment. De acum nu va mai ține totul pentru el. Va împărți și cu alții ceea ce îi place lui. Vorba aceea din bătrâni. Dar din dar se face rai. Dă cu drag din tot ce ai. Ați ascultat povestea de prânz.
6: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de GeroVital Kids.
3: Kids, kids, kids! GeroVital Kids!
4: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
5: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbarium. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
6: În parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
7: Iubi! Unifest!
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: dăm vreo 2-3. Ce-a strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici. Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

0: vorbit despre atmosferă și găurile din stratul de ozon.
1: Așa este! Și de aceea m-am pregătit cu o serie de întrebări cu privire la acest subiect.
0: Și eu vreau să-l întreb câte ceva.
1: Păi atunci nu ne mai rămâne decât să-l apelăm. Simi tot?
2: Da, Biții, recepție ca de obicei.
1: Ei, și cu mine? Vrem să te întrebăm câte ceva despre stratul de ozon.
2: Vă ascult.
1: Din ce gaze este format atmosfera terestră?
2: Aerul pe care îl inspiră toate viețuitoarele Terei, deci și oamenii, este parte din atmosferă. Amestecul de gaze ce acoperă globul pământesc. Acest amestec de gaze asigură viața pe pământ și ne protejează de razele dăunătoare ale soarelui. Atmosfera este formată din circa 10 gaze diferite, în mare parte azot, 78%, și oxigen, 21%. Acel 1% rămas este format din argon, dioxid de carbon, heliu și neon. Dar după informațiile pe care le am, v-am mai vorbit despre aceste lucruri, nu-i așa?
1: A, bă, da, așa este, dar eu nu am apucat să notez chiar totul.
0: Cine mai pot spune despre efectul de seră?
2: Gazele deja existente în atmosferă trebuie să rețină căldura produsă de razele soarelui reflectate pe suprafața Pământului. Fără aceasta, Pământul ar fi atât de rece încât ar îngheța oceanele, iar oamenii, animalele și plantele ar muri.
1: Ai!
2: Însă atunci când din cauza poluării crește proporția gazelor numite gaze de seră, atunci este reținută prea multă căldură și întregul Pământ devine mai cald. Din acest motiv, în secolul acesta, temperatura medie globală a crescut cu o jumătate de grad. Oamenii de știință sunt de părere că această creștere de temperatură va continua și, după toate așteptările, până la mijlocul secolului următor, va ajunge la valoarea de 1,5-4,5 grade Celsius.
1: Aha! Am înțeles de ce este numit efect de seră, pentru că se va face cald ca într-o seră! Acide. Ce ne pot spune despre ele? Cum se formează și de ce?
2: Ploaia acidă se formează atunci când dioxidul de sulf sau oxizii de azot, ambele rezultate ale poluării industriale, se amestecă în atmosferă cu aburii de apă. Ploaia acidă distruge plantele și animalele. Păduri întregi au dispărut din cauza ploilor acide. Mai rău este dacă aceste ploi acide ajung în lacuri sau în râuri care le duc la distanță, omorând chiar și cele mai mici organisme.
0: Wow! Dar este un adevărat dezastru! Cum poate fi oprită și ploaia acidă și efectul de seră și găurile din stratul de ozon?
2: Respectând natura, Iții, și având grijă să păstrăm pădurile.
1: Sau plantând copăcei!
2: O metodă foarte bună, Biții. Da, plantând copaci. Odată cu aplicarea măsurilor cuprinse în legile și acordurile internaționale, concentrațiile de substanțe ce distrug stratul de ozon evacuate în atmosferă vor scădea. Și astfel, ozonul atmosferic global va începe să se refacă lent în deceniile următoare. Dar asta se va întâmpla cam în 60-70 de ani.
0: O, ce mult va dura!
2: Și asta se va întâmpla numai dacă vor fi respectate niște reguli. În întreaga lume sunt pornite campanii care încearcă să convingă guvernele să renunțe la distrugerea pădurilor ecuatoriale.
1: Foarte bine!
2: Populația contribuie la aceste campanii prin faptul că nu mai cumpără produse fabricate din lemn tropical, reducând oarecum cererea pentru acesta. Sunt țări care ajută la restabilirea echilibrului prin plantarea de arbori tineri.
1: Ha! Așa cum facem și noi!
2: Da, Biții, așa cum faceți și voi și copiii care ne ascultă. Plantând copăcei care, într-o bună zi, vor contribui la crearea de oxigen alături de toți copacii din lume.
0: Eu vreau să mai plantez un copăcel.
1: Cred că și eu voi planta cât mai mulți copaci și voi ruga copiii să mă ajute și să planteze și ei copaci.
0: Deja ne ajută, deja plantează.
1: Păi, știu, dar ne trebuie mai mulți, ne trebuie păduri întregi.
2: Așa este, Biții. Pădurile reprezintă o podoabă a planetei Pământ, întinzându-se ca un imens brâu verde de-a lungul munților, dealurilor, câmpiilor și malurilor apelor. Pădurile acoperă aproape o treime din suprafața uscatului.
0: Zi-mi, care este cea mai mare pădure din lume?
1: Bună întrebare, Iți!
2: Cele mai întinse zone împădurite, Iții, se află în Rusia și în America de Sud. Cea mai mare suprafață acoperită de păduri se află în nordul Rusiei, între 55 de grade latitudine nordică și cercul arctic. Mai mult de două treimi din întinderea totală a pădurilor este ocupată de arborii de foioase. Pădurile de conifere ocupă peste 1200 de milioane de hectare, fiind concentrate mai ales în emisfera nordică și în țări puternic industrializate. Cam jumătate din suprafața fondului forestier mondial este reprezentată de pădurile tropicale.
1: Fondul forestier mondial, adică toate pădurile din lume, da? Gata, am notat?
2: Pădurea biții produce oxigen și consumă dioxid de carbon. Două treimi din oxigenul planetei, consumat de lumea vie, de industrie, de autovehicule, este furnizat atmosferei de către arbori și arbuști. S-a demonstrat că un fag matur produce 1,7 kg de oxigen în fiecare oră și prelucrează 2,35 kg dioxid de carbon emanat din țevile de eșapament ale mașinilor.
1: Wow!
2: Astfel se purifică 4800 de metri cubi de aer pe oră, asigurându-se nevoile zilnice de oxigen ale unui număr de 64 de persoane. Cantitatea de oxigen produsă de un stejar în timpul vieții este suficientă pentru un om timp de 20 de ani.
1: Wow! Deci pădurile sunt cele care au grijă ca oamenii să poată respira aer curat.
2: Da, Biții, se poate spune că pădurile sunt plămânii planetei Pământ.
0: Mai vorbește-ne despre păduri, mai vorbește-ne!
2: Cu mare plăcere, Iții, dar data viitoare, pentru că acumulatorii mei au început să dea semne de descărcare și va trebui să mă retrag.
1: Dar îmi promiți că data viitoare ne vei vorbi despre păduri?
2: Mă voi ține de cuvânt, puteți fi siguri. Acum să vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările și propunerile voastre pe adresa zimitot@iti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot!
0: Biții? Da, se pare că zicala codrui frate cu românul poate fi modificată.
1: Uai, în ce sens?
0: Codrui frate cu pământul, cu toți oamenii de pe pământ.
1: Da, ai dreptate. Brăduleț, brăduț drăguț, ce-mi dai oxigen. Am compus doar pentru tine acest

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you, tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Laus, tick and grow the house, tick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round.

0: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
1: Baterel Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
2: Bună! Sunt Tami, bufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la stația orbitală verde de la Eco Scout Camping Copăcel, iar împreună descoperim lumea! Știați că spațiul este întunecat chiar dacă soarele luminează foarte puternic? Motivul ține de un concept fizic numit vid. Vidul este un spațiu aproape gol, în care nu există aer sau foarte puține particule. Pe Pământ, cerul este luminos, deoarece atmosfera împrăștie lumina soarelui. Acest fenomen se numește difuzia luminii. Lumina există, dar nu are de ce să se lovească ca să lumineze tot în jur. De aceea vedem doar stelele, nu și un cer luminos. Ține minte, eu sunt Tami și te invit să descoperi spațiul cosmic în taberele Eco Scout Camping Copăcel. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape...

0: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Beach Neața.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
2: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Eu sunt Carina din București și am 7 ani.
3: Bună, Carina, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să desenez și să colorez.
3: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Tot timpul când mă plictisesc uneori, mi-au faie și desenez și mă mai relaxez.
3: De ce e relaxantă pasiunea asta?
2: Pentru că desenești ce vrei tu și poți să te desenești pe tine cum te relaxezi.
3: Și cum faci să-ți dezvolți pasiunea asta?
2: Păi desenează fiecare zi și place, adică nu mă obligă mama sau cineva.
3: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de desenat, ce sfat ai avea pentru el?
2: Să îl învăț să facă și el cum fac eu.
3: Ai un sfat pentru oameni?
2: Să deseneze și ei, că e ceva relaxant. Eu am fost Carina și vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep? Don't all kind of love to dance like to the

0: sunt copii. Eroi internetului, antrenează-te să fii în siguranță pe internet.
1: Ce-mi place la internet este că pot să mă joc. Folosește totuși cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să explorezi online-ul în siguranță. Ți s-a întâmplat ca un străin să-ți lase un comentariu negativ sau chiar să te hărțuiască pe internet? Mie nu mi s-a întâmplat, dar am prieteni care au trecut prin asta. E bine să știi că atunci când ești victima unei agresiuni pe internet, ai opțiuni care te ajută. Alege să nu răspunzi. În schimb, poți face un screenshot pe care să-l arăți unui adult de încredere, precum mama, tata sau un profesor. Poți chiar să raportezi agresorul folosind butonul de raportare sau poți să-l blochezi. Așa nu o să te mai deranjeze. Ține minte, nu ești singur. Ai curaj și discută cu un adult, mai ales dacă ești o victimă a hărțuirii online. Când cineva spune lucruri rude despre tine, nu înseamnă că e ceva în neregulă cu tine. Nu răspunde, blochează persoana și raportează. Hai că am stat suficient pe internet azi. Mă duc să dau scheme cu trota.
0: Eroi internetului, antrenează-te să fii în siguranță pe internet.

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: află în librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Care sunt principalele cauze de poluare în oraș?
3: Aruncarea gunoiului pe străzi sau prin canale, risipirea apei, mai sunt să tăiem copaci. Cam acestea sunt cauzele.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie. Cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Bodan, CEO Leroy Merlin România și tată.
5: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: atât de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Vreau și o glumă cu un porc.
2: Bună, Iții, bună, Biții, sunt Sofia și vreau să vă zic o glumă cum a cerut Iții. Oana, poți să-mi legi și mie și rețurile, căci nu știu. Posibil să învăț mâine de la mama. Da, bine, Ioana, dar crede-mă, voi învăța să-ți legi și returile când or zbura porcii.
0: Mai vreau una, mi-a plăcut.
1: Vreau și eu o glumă cu un porc zburător, dacă se poate.
0: Ok, hai să inventăm o glumă cu porcul zburător. Ce s-ar întâmpla dacă porcul ar zbura?
3: Ar fugi toate păsările.
0: Lumea s-ar minuna!

0: Sarisus de bucurie.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Învață oul pe găină.
0: Iu, iu, pi, pi, pi,
1: iu.
2: Salutare, sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Sănătate și energie, să creștem frumos împreună. Astăzi este miercuri, 6 mai, a început o minunată lună de primăvară. Este ultima și o lună înainte de începerea verii. Afară este frumos, este cald, este plăcut, iar în studioul meu, alături de mine, se găsește studenta săptămânii din... Cum se numește studenta săptămânii din această săptămână, normal? Studenta săptămânii, Roberta Pană, are 9 ani și este din București. Bună, Roberta!
3: Bună, Spinar!
2: Roberta, astăzi vreau să aflu de la tine cât mai mult despre cum îți... ce-ți dă ție energie și cum folosești această energie. Dar să știi că am și niște provocări pentru tine. Am provocarea interviului Fulger, a călătoriei în timp. Și am și o provocare... în care tu te prezinți prietenilor noștri și le spui ce crezi că este mai important despre tine. Dar, după ce facem încălzirea, ești pregătită pentru încălzire?
3: Da!
2: Bun, să vină muzica pentru încălzirea fizică. Dacă poți și tu, poți să faci încălzirea în mașină, stai în centură, dar miști așa din cap, îl rotești, miști din umeri, din brațe și faci și tu o încălzire cu noi. Iar dacă ești acasă, poți să faci tot felul de mișcări pentru această încălzire.

0: Noi de 20 de ani.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Sunt Itzi. Hai să cântăm și să visăm împreună.

0: John Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy FM. Este miercuri 6 mai și o am alături de mine pe studenta săptămânii la școala de supereroi Itzy Bitzy în fața oul pe găină, Roberta Pan. Ne-am încălzit pe muzică până acum și acum este momentul să începem provocările. Roberta, te-ai încălzit? Ești pregătită, da?
1: Da.
0: Perfect! Te rog să faci o prezentare de 30 de secunde. În 30 de secunde să le spui prietenilor noștri, copii și adulți, ce consideri tu că este important ca ei să știe despre tine. 30 de secunde. Ești pregătită?
1: Da.
0: 3, 2, 1 și start!
1: Eu cred că trebuie să știe despre mine,
0: da,
1: că sunt energică, mm-hmm, puternică, curajoasă și steață.
0: Extraordinar. Altceva? Mai ai încă 20 de secunde.
1: Pentru că eu sunt foarte grijulie, amabilă și îi ajut pe cei care se rănesc.
0: Ai ajutat pe cineva de curând?
1: Da, m-a ajutat pe un prieten de-al meu.
0: Ok, bine! A expirat timpul! Din câte am reținut eu, ai o mulțime de calități. Ai energie, ești plină de energie, bine ai venit la emisiune, puternică, ești curajoasă, asta înseamnă că te înțelegi bine și cu Bitzy. Și ce ai mai zis? Grijulie și i-a ajuns. Da. Dar ce s-a întâmplat cu prietenul ăla?
1: Păi noi ne jucam un joc și el a căzut pe nisip.
0: Da.
1: Și eu l-am ajutat să se ridice și voiam să o chem pe doamna învățătoare, dar venea ea deja.
0: Foarte frumos, foarte frumos că ești atentă la cei din jurul tău. Asta este de mare ajutor pentru toată lumea. Super, mulțumesc mult de tot. Acum, Roberta, ne pregătim pentru interviul Fulger. Știi ce e acela interviu Fulger?
1: Foarte rapid.
0: Da, dar vom descoperi după ce ascultăm puțină muzică.

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Pe 1 iunie, zare în sus de bucurie pentru că asculți povești la Unifest. Iupii!

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
5: 3, 2, 1, iupii! Iupii! Sărim în sus de bucurie! Iupii!
6: Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
5: Iupii! Unifest!
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: un spinner super-erol care activează puterea energiei la Itzibiții FM. Alături de mine este studenta săptămânii la școala de super-eroi Itzibiți în fața Olpe Găină, Roberta Pana. Are 9 ani și este din București. Bună, Roberta!
1: Bună, spinner! Mă bucur să fiu aici cu tine.
0: Da, ce mă bucur că te bucuri. Acum urmează pentru tine provocarea...
2: Școala de super-eroi Itzibiți învață oul pe găină. Interviul Fulger.
0: Interviul Fulger. Știi ce înseamnă interviul Fulger?
1: Că trebuie să răspund foarte repede.
0: Da, foarte repede, la cât mai multe întrebări, în doar 60 de secunde. Știi ce înseamnă 60 de secunde?
1: Un minut.
0: Un minut, felicitări că știi asta. Bun, bine. Păi... Să fii pregătită, trage aer în piept. Eu îmi pregătesc întrebările. Sunt... La câte întrebări crezi că o să răspunzi?
1: 5?
0: 5, ok. Întrebări, răspunsuri rapide, nu sunt ca la școală, adică dacă eu te întreb cum te cheamă, tu o să-mi răspunzi scurt. Roberta, nu spui pe mine mă cheamă Robert. Da? Trebuie să fie foarte scurt. Ok, hai. 3, 2, 1 și start. Ce simți în corp acum?
1: Sunt în corp fericire.
0: Care e ziua ta de naștere?
1: Ziua mea de naștere pe 2 mai, 2
0: ce,
1: martie.
0: Ce porți în picioare?
1: Port în picioare Adidas.
0: Ce culoare au ochii tăi?
1: Ochii mei au de culoare maro.
0: Ce vezi în fața ta?
1: Pe tine.
0: Cine îți dă pupic de noapte bună?
1: Mami.
0: Cum o cheamă pe mami?
1: Isabela.
0: Câți ani are Isabela?
1: 41 de ani.
0: Ce o face fericită?
1: O face fericită că suntem noi pe lume.
0: Ce o întristează?
1: Mă întristează când facem boacăne.
0: Ce face la serviciu?
1: Păi ea nu se duce la serviciu.
0: Ce ar fi dacă ar fi un animal?
1: Iepure?
0: Tu ce ai fi dacă ai fi un animal?
1: Pisică.
0: Ce cadou vrei să primești de ziua ta?
1: Vreau să primesc un cățel adevărat.
0: Care e cel mai îndepărtat loc în care ai călătorit?
1: Este cel mai loc... Este școală.
0: Dacă ai putea, unde ai pleca în excursie acum?
1: Aș pleca la munte.
0: Care parte din corpul tău îți place cel mai mult?
1: Îmi place inima.
0: Super! Extraordinar! Ai răspuns la 17 întrebări. Felicitări! Ai fost foarte rapidă! Te-ai dat seama pe parcurs că răspundeai complet, dădeai răspunsuri complete?
1: Da.
0: Și te-ai îndreptat și ai dat răspunsuri simple? Mhm. Felicitări, dar cred probabil dacă nu dădeai el pe la început răspunsuri complete, probabil îl răspundeai la 20-21.
1: Aia, dar tot sunt mulțumită.
0: Felicitări, într-adevăr. Ce vroiam să aflu? Unde ai zis că ai călătorit cel mai departe?
1: La școală, dar m-am emoționat. La mare.
0: La mare? Unde la mare?
1: La Fenicia.
0: Ok. E la marea noastră, la marea altă mare...
1: Da, eu cred că e la marea noastră.
0: La marea noastră, la marea neagră de la noi din România. Ok. Și unde ai zis că ai vrea să călătorești dacă ai putea oriunde în lume?
1: Ai vrea să călătoresc la munte.
0: La munte unde? La cel mai înalt munte din lume? La cel mai înalt munte din Europa? Sau la un munte din România?
1: Munte din România.
0: Ok, ai vreunul preferat?
1: Nu.
0: No, bine, o călătorie la munte. Super. Și ai răspuns că îți place inima ta. De ce?
1: Pentru că inima mea în fiecare zi îmi spune să fiu fericită așa cum e ziua.
0: Ce frumos să te bucuri de zi așa cum este ea. Minunat sfat îți dăruiește inima ta. Roberta, urmează și altă provocare. Provocarea călătoriei în timp. Să fii pregătită.
1: Yeah.

0: Cine e aici pe ACBC FM? Este Spinner, adică eu. Activez superputerea energiei astăzi alături de studenta săptămânii la școala de supereroi ACBC Învață Oul pe Găină, Roberta Pana. Are 9 ani, am primit în luna martie, adică are o lună de când am primit 9 ani. Așa, și este din București. Bună, Roberta!
1: Bună, Spinner!
0: Roberta, urmează o provocare foarte specială pentru tine. Hai să ascultăm despre ce este vorba.
2: Școala de supereroi Itzimitzi învață oul pe găină. Călătorie în timp.
0: Este vorba despre o călătorie în timp. Călătoria aceasta, ai mai călătorit în timp?
1: Nu, dar acum pot să călătoresc.
0: Da, călătorim cu imaginația. Ne imaginăm că ești adult și că ai vârsta uneia dintre părinții tăi. Pe care părinte la alegi?
1: Pe mama.
0: Câți ani are?
1: 41 de ani.
0: Tu te-ai născut în data de?
1: 2 martie. 2017.
0: Exact, 2017, 41 de ani, repede calcul făcut. 2058, vom călători în anul 2058. Te las pe data de 2 martie 2058 să sărbătorești cei 41 de ani ai tăi, iar după aceea, pe data de 3 martie, într-o duminică, 2 martie va fi sâmbătă. Deci voi sărbători ori vineri spre sâmbătă, ori sâmbătă spre duminică, iar în ziua de duminică 3 martie ne întâlnim la radio să povestim, inclusiv despre petrecere. Ești pregătită?
1: Da!
0: Pentru această călătorie va trebui să închizi ochii și să strângi bine pumnii. Bună ziua! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Este o zi frumoasă de primăvară, este duminică, 3 martie, anul 2058. Iar alături de mine, în studioul ACBC FM, este o prietenă mai de demult, așa, este Roberta. Roberta are 41 de ani, pe care i-ai sărbătorit chiar ieri. Bună, Roberta!
1: Bună, Spinner!
0: Ia zi-mi 3 lucruri care sunt diferite la tine acum, când ești adult la 41 de ani, față de tine, copil, la 9 ani. 3 lucruri diferite.
1: 3 lucruri diferite.
0: Mm-hmm.
1: Da. Sunt mai fricoasă.
0: Acum că ai crescut ca și adult?
1: Da.
0: Ca adult? Ești mai fricoasă? Ok.
1: Iubesc foarte mult, mai mult.
0: Iubești și mai mult, asta e bine. Da? Și al treilea?
1: Și îmi place acum, nu știu, îmi place la mine.
0: Ce-ți place la tine?
1: Îmi place cel mai mult părul.
0: Da?
1: Da.
0: Ai mai crescut de atunci până acum la 41 de ani?
1: Oh, da.
0: Te-ai mai înălțat. Astăzi, da, vreau să... Deci te-ai transformat și fizic, nu doar frica, iubirea. De ce anume ai zis că ai mai multă frică acum la 41 de ani decât la 9 ani?
1: Pentru că acum nu mai sunt așa aventuroasă, că la școală eram mult mai aventuroasă.
0: Da, da, da. Cred că ni se întâmplă asta adulților să devenim mai puțin aventuroși odată cu înaintarea în vârstă. Da, ai mare dreptate. Ieri a fost ziua ta, ai împlinit 41 de ani, la mulți ani!
1: Mulțumesc!
0: Zi-mi, cine a venit la ziua ta, când ai sărbătorit?
1: Am sărbătorit-o sâmbătă.
0: Sâmbătă.
1: Și a venit la ziua mea, sora mea.
0: Sora ta, Anastasia.
1: O prietenă.
0: Care înseamnă că a sărbătorit împreună, pentru că voi sunteți gemene.
1: Da.
0: Super, am înțeles.
1: Și a mai venit o prietenă foarte, foarte...
0: Bună, apropiată.
1: Bună, care nu ne-am mai văzut chiar de mult.
0: Din copilărie?

0: țineți foarte mult una la cealaltă. Ce poți să-mi spui despre familia ta? Bun, mai locuiești cu părinții?
1: Normal.
0: Ok. Locuiești cu părinții, locuiți împreună cu părinții și la 41 de ani și tu și sora ta?
1: Da.
0: Ok. Ce poți să-mi spui, ești căsătorită, ai copii?
1: Acum, da, sunt căsătorită.
0: Ok. Ce poți să ne spui despre familia ta, așa, restrânsă?
1: Că familia mea este foarte mare.
0: Da, și... ok.
1: Și familiei mele îi place foarte mult să, ca în fiecare vineri să ne uităm la filme.
0: Ce filme?
1: Nu știu, filme de copii.
0: Ah, ce frumos! Ai copii?
1: Da.
0: Ce? Câți copii?
1: Am doi copii.
0: Doi copii?
1: Da.
0: Sunt cumva gemeni și ei?
1: Nu.
0: Nu. Și ce poți să-mi spui? Fată, băiat?
1: Un băiat.
0: Da.
1: Și o fată.
0: O fată. Și ce vârste au?
1: Băiatul are vârsta de 7 ani.
0: Da.
1: Și fata are vârsta de 5 ani.
0: Ah, ce frumos. Fratele o să aibă grijă de surioară. Nu te întreb și de numele lor. Zi-mi ce faci, ce lucrezi acum la 41 de ani? Ce muncești?
1: Eu muncesc ca arhitect.
0: Ah, ce frumos. Și care este cel mai proiectul tău de suflet care îți place cel mai mult din tot ce ai făcut până acum în arhitectură?
1: Mie mi-a plăcut cel mai mult că am făcut o clădire unde este foarte colorată și foarte frumos pictată.
0: Și mie îmi plac clădirile astea. Super, felicitări! Ce îți place cel mai mult la vârsta de 41 de ani pe care o ai acum?
1: Îmi place la vârstă pentru că acum este, nu știu, mai frumoasă.
0: De ce e mai frumoasă?
1: Pentru că acum pot să am și copii.
0: Ești mare.
1: Și stau cu sora mea.
0: Da, am văzut că sunteți foarte apropiate și vă doresc să fiți împreună mult timp. Și cum te face să te simți faptul că ai copii și că ești aproape de sora ta și acum la 41 de ani?
1: Mă simt foarte bine și norocoasă.
0: Unde se simte acest noroc și acest foarte bine în corp?
1: Se simte în inimă.
0: În inimă, pune mâna pe inimă și păstrează această senzație că sora ta este alături de tine și ai și copiii tăi. Și hai să retoarcem înapoi în timp, în anul 2026. Închide ochii și strânge pumnii și pornim. Hei, suntem tot primăvara, dar de data asta într-o zi de 6 mai 2026 ne-am întors dintr-o călătorie în timp cu imaginația. Ce a fost interesant acolo?
1: A fost interesant pentru că mi-a plăcut că eram arhitect.
0: Da, ce frumos, mi-ai zis mai înainte că ai mai multe meserii la care te-ai gândit și deodată ai ales arhitect.
1: Da, dar nu e stabil.
0: Da, normal că nu este stabil cu cât înainte din vârstă, o să hotărești treptat și o să vezi. Nu e ca și când acum dacă ți-ai imaginat ceva, aia rămâne stabilit. No. Te adaptezi cu cât înainte din vârstă la ceea ce este. Cum ai zis tu, cum spune ție inima, la fiecare zi să te bucuri de ea așa cum este, așa cum vine la tine. Super! Ce întrebări să-ți mai pun...

0: Te-ai gândit până acum la ideea de a avea copii? Că o să crești adult și o să ai la rândul tău copii? Poate.
1: Nu m-am gândit până acum.
0: Dar a fost interesant că te-ai gândit să fie nu doi gemeni sau două gemene, ci un băiat și o fată.
1: Da.
0: E foarte frumos. Da. Din nou o să vezi tu cum se aranjează lucrurile. Este doar un joc de imaginație. Super! Mulțumesc mult de tot că te-ai jucat cu imaginația, Roberta. Și o să luăm o scurtă pauză, după care revenim și vreau să aflu ce-ți dă ție cea mai multă energie.

0: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una, două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură.
1: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
3: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și

0: știind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Vârsta este doar un număr, spune Marius Paraschiv în piesa Tu ești minunat, sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Alături de mine în studio ITBT este Roberta Pana, are 9 ani, este din București și vreau să afli de la tine, Roberta, ce anume îți dă ție energie. Ia zi-mi.
1: Mie îmi dă energie familia.
0: Familia, într-adevăr, cred că familia este o sursă de energie pentru majoritatea oamenilor. Până ajung la familie, vreau să te mai întreb puțin așa și despre alte surse de energie. Spune mai vreo regulă în privința somnului?
1: Da.
0: Vino mai aproape de microfon ca să te aud bine.
1: Da, mama ne pune să dormim la 8.
0: A, 8 seara este foarte bine. În așa fel încât să vă odihniți, să... Știi că e foarte important somnul, că în timpul somnului corpul se crește, știi asta, se vindecă și așa mai departe. E important și pentru adulți și pentru copii, dar mai ales pentru voi. Bun, ia zi-mi dacă ai reguli în privința apei.
1: Da, mami ne spune cam în fiecare zi
0: da.
1: Să bem apă.
0: Super! Vă aduce... Cum vă aduce aminte ea?
1: Beți apă, beți apă, beți apă.
0: Face foarte bine să bem apă și să ne hidratăm, pentru că și apa ne ajută să fim sănătoși și să avem multă energie. Sport! Ia zi, ai testat până acum vreun sport?
1: Da.
0: Ce?
1: Sport pentru mușchi, baletul.
0: Baletul, super! Ai fost împreună cu sora ta?
1: La balet, nu.
0: Ai fost singură?
1: Da. Adică la balet m-a susținat.
0: Te-a susținut? Mm-hmm. Zi-mi, ai fi tentată să încerci și alt sport? Ți-ar plăcea să faci ceva anume?
1: Mi-ar plăcea fotbalul.
0: Fotbalul? Oh, super tare! Ce sport? Zi-mi să te întreb ce sport fac ai tăi. Faceți mișcare, ieșiți la plimbare?
1: Da, ieșim foarte des la plimbare în fiecare zi. Tatăl meu face sală.
0: Aha.
1: Și noi ne plimbăm.
0: Parcă mi-ai zis inclusiv că la voi la școală este o întrecere.
1: Ah, da, nu e întrecere, este așa.
0: O misiune pe care o aveți,
1: da,
0: zilnic.
1: În fiecare zi facem 4.000 de pași.
0: Este extraordinar asta. Pentru că deveniți foarte atenți la mișcare, să faceți mișcare. Zi-mi, ce ai făcut astăzi ca să faci cei 4.000 de pași? Ai făcut ceva special?
1: Păi,
0: până acum?
1: M-am plimbat.
0: Unde?
1: Păi m-am plimbat acum că o duceam pe Anastasia la canto.
0: Aha, ea face canto.
1: Da, și după aceea ne-am dus aici.
0: Și ați mers pe jos?
1: Da.

0: v-a plimbat, felicitări. Mai e s-au făcut cei 4.000 de pași sau mai e nevoie să mai faci ceva?
1: Eu cred că mai e nevoie.
0: Da? O să te mai plimbi?
1: Da, dacă nu facem în plus.
0: Super, felicitări. Mă bucur foarte mult să aud asta. Hai să, în privința mâncării, în hranei, ai vreo regulă?
1: Da, mama mea ne pune să mâncăm ciorbă.
0: Oh, e foarte sănătoasă.
1: Chiar dacă nouă nu ne place.
0: Am înțeles. Și alte reguli?
1: De obicei spune dacă nu mai putem să mâncăm, nu mai mâncăm.
0: O regulă foarte sănătoasă. Nu trebuie să ne forțăm să mâncăm dacă nu simțim nevoia. Bun. Păi, hai să te întreb atunci și despre familie. Care este activitatea cea mai îndrăgită pe care o faci în familie?
1: Este de obicei că ne plimbăm, că și tatăl nostru vine.
0: Da? Face și el pași împreună cu voi?
1: Da.
0: Așa. Deci plimbatul.
1: Da.
0: Pe unde? Aveți locuri preferate în care vă plimbați?
1: De obicei ne plimbăm prin parcuri.
0: Ce parc? Aveți unul preferat în care vă plimbați mai des sau...
1: Nu, mai e un parc în fața noastră, dar ca acela ne mai jucăm în el, dar noi mergem de obicei pe jos, ne mai oprim, mai mergem.
0: Super, super. Ia zi-mi, tu mi-ai vorbit despre munte, mi-ai vorbit despre mare, care este cel mai frumos loc din natură pe care l-ai văzut până acum, pe care l-ai vizitat?
1: Este cel mai frumos că...
0: Nu știu, un loc care ți-a plăcut așa ca peisaj, te-a impresionat cumva?
1: Da, m-a surprins că am fost cu bunica când eram mai micuțe și cu sora mea și să filmăm ceva, nu știu ce mai era.
0: Ați filmat unde?
1: Obar n-am, dar știu că am filmat unde era iarbă, flori și mulți copaci, foarte mulți copaci.
0: Ce frumos, da. Cred că e frumos să fie în loc cu iarbă, cu flori, cu copaci. Povestește-mi o amintire dragă sau amuzantă din familie.
1: Cea mai amuzantă. Deci,
0: te rog.
1: Poți să zic două?
0: Două.
1: Deci, eu când ne jucam cu mama și cu sora Baba Oarba, când te lega la ochi, eu trebuia să le caut și când le căutam, am dat cu capul de perete.
0: Dureros, dar după aceea amuzant, înțeleg. Și cea de-a doua?
1: Și cea de-a doua, tatăl meu dormea și telefonul era lângă el. Și a sunat atât de tare că a picat pe jos. Și tatăl meu a făcut așa și s-a întors cam pe jos cu telefonul.
0: Nu-mi spune că a căzut și el.
1: Da.
0: Wow, ce hai, o scenă, pare o scenă incredibilă. Ok, a căzut și telefonul, a căzut și tata. Bun. Cât de des le spui alor tăi că iubești?
1: Le spun în fiecare zi.
0: Astăzi le-ai spus?
1: Da.
0: Super. Și Anastasiei, sora ta?
1: Da, îi spun foarte des.
0: Oh, ce frumos. Aveți animale de companie?
1: Nu.
0: Nu, vreți?
1: Da.
0: Mi-ai zis că vrei un câine, mi se pare.
1: Da.
0: Nu mai știu când ai zis la interviul Fulger. Da, am pus multe întrebări. Dacă vrei acum la finalul emisiunii, dacă vrei să-mi pui și tu vreo întrebare.
1: Da, eu vreau să spun o întrebare.
0: Te rog.
1: Cum te menții așa de bine? Adică să fii așa...
0: Cu energie?
1: Da.
0: Sunt mai multe lucruri. Hai să zic repede. Aș trece prin... îmi propun să mă culc și eu de vreme, așa cum faci și tu, pentru că asta dă multă energie și te trezești dimineața odihnit. Îmi propun să mănânc cât mai sănătos, să fac pași ca și tine. Și eu mă plimb și am locuri preferate în natură și în care mă plimb și asta îmi dă multă energie. Cam ce faci și tu, să știi. Da, mulțumesc mult de tot. Și tu ai o energie extraordinară. Îmi dau seama de unde ai această energie. Acum, e momentul să spunem la revedere. Înainte să ne luăm la revedere, îi anunț pe prietenii noștri de pe Radio Ițiviți FM că astăzi vorbim despre sportivii preferați din caiac canoe. Știi ce este caiac canoe? Vrei să spun?
1: Da.
0: Hai să le spun, și prietenilor noștri. Sunt două sporturi pe apă foarte asemănătoare în care sportivii folosesc bărci ușoare și folosesc niște vâzle ca să se deplaseze. Dau la vâzlă. Diferența principală este felul în care stau în acea barcă și vâsla folosită. Vâsla se numește pagaie. La caiac stă jos și folosește o pagaie cu două petale și vâzlește așa, când într-o parte, în stânga, când în dreapta, când în stânga, când în dreapta, cu un capăt într-o parte, cu un capăt în celălalt. Iar la canoe stă în genunchi și folosește doar o paletă, cu o singură pală, ok, o pagaie, și vâzlește pe o singură parte a bărcii.
1: Da.
0: Sunt foarte asemănătoare, puțin diferite ca poziție și ca pagaia pe care o folosesc, adică vâsla.
1: Da.
0: Ok? Ți-aduci vreun aminte vreun nume de sportiv?
1: Da, Florin Popescu.
0: Florin Popescu, într-adevăr. Felicitări, ai ținut minte un nume reprezentativ. Florin Popescu și Mihai Mitică Pricop sunt ultimii campioni români, campioni olimpici la canoe, la Jocurile Olimpice de la Sydney. Au fost antrenați chiar de Ivan Pațachin, o altă legendă a acestui sport. Și pentru voi, dragi prieteni, mai aveți și Cătălin Chirilă, vi-l recomand ca sportiv pe care îl puteți alege în voturile voastre și întrebați și voi, părinții, pe mama și pe tata, dacă ei cunosc vreun sportiv din caiac canoe. Sportiv român, dar pot fi și sportiv din străinătate. Ok. Acum, ne luăm la revedere. Înainte de a ne lua la revedere, te rog să le transmiți un mesaj de la tine din inimă tuturor copiilor și adulților ce te ascultă acum pe ITBC FM. Ce le spui?
1: Eu le spun să se bucure de fiecare zi și să aibă încredere în ei și să fie fericiți.
0: Măi, ce frumos, la fel îți doresc și ție să ai încredere în tine, să te bucuri de fiecare zi, să fii fericită, tot ce îți doresc și numai gânduri bune. Îți doresc și mult succes la întâlnirea ta de mâine cu cine?
1: DJ Dodi. Corect. Și Super Zăpă.
0: Extraordinar, da, mult succes, să te bucuri de, și de întâlnirea cu prietenele mele, supereroi Ițipiții și... Să ne întâlnim și cu alte ocazii, poate ne întâlnim poate de Unifest, poate ne întâlnim la sărbătoarea de 1 iunie a Ițibiții.
1: Am auzit de ea și poate vin.
0: Yay! Așa să fie. Super! Mulțumesc mult, toate cele bune, la revedere!
1: Pa!

John Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Astăzi este miercuri, 6 mai, este o zi frumoasă de primăvară cu soare, a fost cald, plăcut, mă uit pe geam și văd verdele, verde al copacilor și este foarte plăcut să mă uit în primăvara la copaci pentru că este totul doar verde. Nu a început nicio frunză să îngălbenească, să se transforme, să se usuce, deși și toamna are frumusețea ei. Dar mă bucur de primăvară, sper că și tu te bucuri de primăvară, de această zi superbă de 6 mai. Este miercuri și vorbim despre sportivii noștri preferați. De data aceasta, sportivii noștri preferați din caiac canoe. Despre ce este vorba, ce sporturi sunt acestea, în cazul în care nu știi, în cazul în care știi, poți să-mi transmiți mesajul tău la 0725300700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care este sportivul preferat de la caiac canoe. Dacă nu știi, spune acum despre ce este vorba și poți să-i întrebi și pe părinți și dacă spun vreun nume sau o să spun și eu câteva nume de românii sportivi care au făcut performanțe extraordinare în aceste sporturi. Ok, sunt sporturi în care de apă, sportivii se deplasează cu ajutorul bărcii pe apă, iar diferențele sunt, constă în poziția vâslașului, poziția celui care dă la vâslă ca să se deplaseze cât mai repede barca și tipul de vâslă. În caiac stai jos și folosești o vâslă dublă și vâsla aia dai când în stânga, într-o parte a bărcii, când în cealaltă parte a bărcii și vâslești repede. Și la canoe stai mai sus sau în genunchi și folosești o pagaie, vâslă cu o singură pală? Aia de o bagi în apă ca să te ajute să înaintezi. Și cam asta e diferența între ele, așa foarte pe scurt. Iar oameni celebri, sportivi celebri din România, care au făcut performanță în acest sport, în primul rând Ivan Pațachin. Ivan Pațachin este considerat cel mai mare sportiv român din istoria caiac canoe. A devenit celebru în întreaga lume drept campionul cu pagaia ruptă. I s-a rupt vâsla, o parte din ea, după care a continuat, totuși a câștigat. Îl mai avem, și campionii mai apropiați de zilele noastre, Florin Popescu și Mitică Pricop, campioni olimpici la canoe. Și Cătălin Chirilă, campionul generației actuale, cel mai important canoist român al prezentului. Dar aștept și informații din partea ta, dacă ai vreun alt sportiv din caiac canoe cunoscut și preferat, poți să-mi spui un mesaj sau poți să alegi unul dintre cei pe care i-am numit eu acum. Hai, aștept mesajul tău să-l difuzez aici pe Itibiții FM. Iar acum pentru toți prietenii mei, de aici, de la Școala de Superheroi Itibiții cu Spinner, Golden!

0: Kitsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kit Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Vreau să fiu un avocat, actriță, medic veterinar,
2: balerină,
3: pompier.
4: Vreau să fiu...
5: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
6: Spune-ne la Itzy Bitsy Neața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
7: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa Ma este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
8: Salut! Eu sunt Pericol. Am 10 ani, multe idei și uneori probleme. Acum am una mare. În România, aproape că nu se mai fac filme pentru copii de prea mulți ani. Așa că, pe 10 mai facem un mini-festival pentru întreaga familie. 8 ore de joacă serioasă, teatru de improvizație, concerte, ateliere, dans, surprize și chiar casting pentru film.
9: Vino să afli povestea filmului Pericol și cum poți ajuta la realizarea lui. 10 mai, între orele 13:21, în expirat, Halele Carol.
10: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

bine și trebuie să scând ceva. Rolul tău muzica. 1, 2, 3, hai cu 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai inspiră și apoi 6, 7, 8, ai sărit.

0: Energia este cu noi toți aici pe ATVT FM. Miercuri 6 mai vorbim despre sportivi români sau sportivi internaționali din sportul kayak canoe. Sunt tare curios dacă vreun copil a aflat numele vreunui sportiv român sau internațional din acest sport. V-am spus mai devreme ce presupun cele două sporturi, cât sunt de asemănătoare și care sunt micile diferențe între ele. Să zic așa. Și vă mai spun. Hai să auzim niște mesaje vocale trimise de voi pe WhatsApp la 0725300700.
1: Bună, super spinner, sunt Irina din Tulcea, 11 ani.
0: Bună, Irina.
1: Și sportivul meu de la kayak canoe preferat este Ivan Pațaichin.
0: Ivan
1: Pațaichin. Pentru că este din Tulcea și este cel mai bun kayakist ca noi din România. Pa, da. Pa, spinner!
0: Pa! Mulțumesc mult de tot pentru mesaj, Ivan Pațaichin. Primește un vot și hai să mai ascultăm și alt mesaj. Sofia, ce spui?
2: Bună, spinner! Eu sunt Iris, am 6 ani și sportivul meu preferat este Ivan Pațaichin. Am fost în Delta și am văzut casa unde a locuit. Pa, spinner!
0: Ce frumos! Ivan Pațaichin e clar va rămâne unul dintre sportivii reprezentativi ai României și nu doar reprezentativ pentru sportul acesta kayak canoe, ci el ca sportiv. Nu mai este alături de noi de câțiva ani, cred că se împlinesc anul ăsta 5 ani, dar în continuare rămâne în memoria noastră a românilor ca un mare sportiv. Și așa se întâmplă în sport și în mai toate cele domenii, în toate domeniile, oameni importanți rămân în istorie pentru că au scris istorie, au făcut au avut performanțe extraordinare. Ok, hai, aștept și mesajul tău la 0725300700 în care să-mi spui cum te cheamă, câte ani ai, de unde ești și care este sportivul tău preferat de la kayak canoe. Îl avem pe Ivan Pațaichin, care a primit deja două dintre voturile voastre. Îl mai avem și pe Florin Popescu, ce a primit un vot împreună cu Mitică Pricop, alți sportivi remarcabili români. Îl avem și pe Cătălin Chirilă. Cătălin Chirilă, care este un campion al României, un campion al prezentului pentru canoe în România. Hai, aștept mesajele voastre, să le difuzez aici pe ITVT FM.

Atenție, atenție! Pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București începe cea mai mare petrecere a copilăriei, Unifest! Alături de supereroi, ițiviții de la ora 9 dimineața până la 10 seara, parcul se transformă într-un uriaș tărâm al jocului, cu ateliere creative, spectacole, dans, muzică, jocuri, provocări și, bineînțeles, întâlniri cu supereroii, ițiviții. Vei avea o zi plină de motive să sari în sus de bucurie, să-ți antrenezi energia cu mine, curajul cu biții, creativitatea cu iții, prietenia cu Super Zăpă, bucuria cu DJ Dodi, bunătatea cu Spark și e foarte important. Foarte important, poate nu ți-am spus, intrarea este liberă, așa că pregătește-te pentru joacă, pregătește zâmbetele, fața de sărbătoare și ne vedem la 1 iunie, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți.

0: sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei. Este miercuri 6 mai și este primăvară, o primăvară superbă aici la Itzibiți FM. Și la tine, cred că este. Și, bineînțeles, sunt aici, asculti Itzibiți FM, deci este primăvară superbă dublă. Hai să ascultăm și mesajele trimise de voi la 0725 300 700, în care îmi spuneți sportivii preferați din caiac canoe.
1: Bună, Spinner, numele meu este Teodor, am 10 ani și sportivul meu preferat în caiac canoe este Ivan Pațaichi. Pa, Spinner!
0: Pa! Ia să o ascultăm și pe Olivia și ea a trimis mesaj.
2: Bună, Super Spinner, mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București. Iar sportivul meu preferat din caiac canoe este așa. Sportivul român Florin Popescu a obținut un rezultat frumos la caiac canoe. Un sport pe apă unde trebuie să vâslești rapid. Prin muncă și ambiție, el a reușit să se facă remarcat și să ne facă mândri. Pa, pa, Super Spina!
0: Mai, Olivia, ești extraordinară! Numai în ce clasă ești tu, că ai învățat deja să citești fabulos! Felicitări! Continuăm cu Natalia din Izvorani.
3: Sportivul meu preferat de la caiac canoe este Mitrea Ionuț.
4: Cel mai bun?
3: Cel mai bun.
4: Pe 200?
3: Pe 200.
4: Din România.
3: Din România.

Aștept și mesajul tău la 0725300700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care este sportivul tău preferat sau de care ai auzit sau de care au auzit părinții din caiac canoe. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești, da?

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Este miercuri 6 mai și vorbim despre sportivii îndrăgiți din sportul caiac, canoe. Și abia aștept să ascult mesajele voastre pe una dintre melodiile mele preferate, Surfer Mama.

0: Super Spinner, eu sunt Calina din Constanța, am 6 ani, iar sportivul meu preferat de la Caia Canoie este Mitica Pricop, pentru că este din Ghimberești, satul de unde vine bunica mea și satul meu preferat.
1: Ce frumos! Uite ce legături s-au făcut aici. Mitica Pricop primește un vot.

0: încă un vot. Continuăm. Alexandra.
1: Bună, eu sunt Maria din Constanța. Sunt 5 ani, da. Și eu am mâncat tigre la Ivan.
2: Pescaru. Dar e supranumit după Ivan Pățaichin.
1: Dar e supranumit de pe Ivan Pățaichin.
0: Wow, ce mesaj frumos. Mulțumesc mult de tot. Într-adevăr, Ivan Pățaichin nu mai este fizic între noi, dar numele lui rămâne în continuare să strălucească în memoria noastră și uite, nume pe care îl preiau și alți oameni în amintirea lui și iată, mâncăm pește la Ivan. Mulțumesc mult de tot. Continuăm! Ia să mai ascultăm noi pe Natalia din Izvorani.
3: Sportivul meu preferat, așa, de la caiac canoe, da, este Mitrea Ionuț.
4: Cel mai bun?
3: Cel mai bun.
4: Pe 200?
3: Pe 200.
0: Ei!
4: Din România.
3: Din România.
0: Ce? Pupiți! Pupiți lipicioși pe obraz sănătoși. Mulțumim mult mama de ajutorul dat în realizarea acestui mesaj frumos. O ascultăm și pe Olivia.
5: Bună, super spinner, mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București. Iar sportivul meu preferat din caiac canoe este așa. Sportivul român Florin Popescu a obținut un rezultat frumos la caiac canoe, un sport pe apă unde trebuie să vâslești rapid. Prin muncă și ambiție, el a reușit să se facă remarcat și să ne facă mândri. Pa, pa, super spină!
0: Olivia, sunt foarte încântat să te aud citind niște informații așa frumoase. Hai să mai ascultăm încă un mesaj de la cine?
6: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei.
0: Asta a fost de dimineață.
7: Bună, spinner, numele meu este Teodor, am 10 ani.
0: Te salut, Teodor.
7: Sportivul meu preferat în caiaca noi este Ivan Pațaichi. Pa, spinner!
0: Pa, Sofia!
8: Bună, spinner, eu sunt Iris, am 6 ani.
0: Iris?
8: Sportivul meu preferat este Ivan Pațaichi. Am fost în delta și am văzut casa unde a locuit. Pa, spinner!
0: Ce frumos!
9: Bună, super spinner, sunt Irina Tintulce, am 11 ani și sportivul meu de la caiac canoe preferat este Ivan Pațaichin, pentru că este stilul acela și este cel mai bun caiacist canoe din România.
0: Da,
9: pa, spinner!
0: La revedere! Ivan Pațaichin nu mai este de câțiva ani printre noi, dar iată că numele lui rămâne în istoria și în inimile românilor și este transmis mai departe copiilor. Dragi prieteni, dragi copii, indiferent dacă vă place caiac canoe sau orice alt sport, vă doresc să începeți și voi să munciți așa cum au muncit Ivan Pațaichin, despre care v-am auzit, Cătălin Chirilă, Florin Popescu, Mitică Pricop, Mitre Ionuț și toți sportivii noștri, și să munciți și să performați. Vă doresc să străluciți de fapt în tot ce faceți. Fie că alegeți să faceți un sport, fie că mergeți la școală sau la grădiniță, în tot ceea ce faceți în munca voastră să străluciți așa cum strălucesc acești campioni ai noștri și cum au strălucit ei pe podium. Cine știe, poate că printre voi cei care mă ascultați acum se află și viitor campioni ai României. Și cred că da. Cred că dintre voi vor fi viitori campioni ai României. Acum este momentul să-mi iau la revedere de la voi. Vă doresc mult succes în tot ce faceți și să ne bucurăm de zilele astea frumoase de primăvară. Acum de la ora 18 la Școala de Supereroi Țiviții vine Super Zăpă ca să vă activați puterea prieteniei. Noi ne reauzim mâine de la ora 16 aici pe Radio Țiviții FM să ne sfătuim despre cum putem să trăim cât mai sănătos și mai frumos. Sănătate și energie, să creștem frumos împreună!
10: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu spinner!

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: În parcul Alexandru Iancuza, sari sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest, de la 9 dimineața la 10 seara.
5: Iubi! UniFest!
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Sunt Tami, bufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel. Iar împreună descoperim lumea! Știați că sunetul este o vibrație? Când vorbim, corzile noastre vocale vibrează. Ele pun în mișcare moleculele de aer, iar acestea transmit vibrația mai departe. Vibrația ajunge în urechile noastre, iar acest proces se numește propagarea sunetului. Sunetul are nevoie de aer, apă sau un material solid pentru a se deplasa, dar pe Lună nu există atmosferă semnificativă. Acest lucru înseamnă că nu există aer. Nu există molecule suficiente care să transmită vibrațiile. Fără particule care să transmită vibrația, sunetul nu are prin ce să circule. Este ceea ce numim vid, un spațiu aproape gol. Ține minte, eu sunt Tami și te invit la Eco Scout Camping Copăcel să descoperim împreună curiozități despre spațiul cosmic. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator.

0: mie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Începe scoada de supereroi cu Super Zăpă, emisiune care îți activează puterea prieteniei.
2: Salutare, salutare, ești pe frecvența ITBT la școala de supereroi. Cu mine Super Zăpă, ne activăm superputerea prieteniei. Astăzi este miercuri, seara curiozităților. Despre cine, despre ce o să aflăm noi astăzi? Păi stai, ai răbdare, ai răbdare, că acum extrag una din propunerile voastre. Chiar sunt curioasă. Despre cine o să aflăm noi astăzi? Sau despre ce o să aflăm noi astăzi? Lucruri interesante. Hai să vedem ce avem aici. Despre insecta băț. Despre insecta băț vrea să afle prietenul nostru Amza, de 5 ani din București. Deci Amza vrea să afle mai multe despre insecta băț. Adică insecta băț e o insectă care are un băț? E o insectă care stă numai pe băț? De ce se numește insecta băț? Ai tu vreo idee ce cu insecta asta băț? Serios? Și îmi spui și mie? Păi cum faci? E simplu, îmi trimis mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.
1: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: eu sunt bine aici pe frecvența Itibiții cu toți prietenii mei. E miercuri, seara curiozităților. Am extras propunerea lui Amza. El vrea să afle mai multe despre insecta băț. Nu înțeles eu cum e cu insecta asta. E băț sau nu e băț? Să stă pe un băț? Ia să auzim ce știi tu.
1: Bună, eu sunt Alina din Constanța. Am 6 ani.
0: Mulțumesc.
1: Iar insecta băț e o insectă în formă de băț. Asta o ajută să se camufleze. Pa, pa!
0: A, adică e o insectă în formă de băț. Mă, eu cred că v-ați zăpăcit, n-ați înțeles voi bine. Nu, păi se numește insecta băț pentru că este insecta care nu se deslipește de băț. Stă toată ziua pe băț. Sau e insecta care are un băț și merge așa în băț, ca un baston? Nu știu. Ia, să vedem. Tu știi ceva despre insecta băț și îmi spui și mie la 0725 300 700?

0: aici ești pe frecvența ITViții cu mine, Super Zapă. Încerc să aflu mai multe despre insecta abăț pentru prietenul meu, Amza, că nu știu prea multe, tu știi, ia să auzim.
1: Salut, Super Zapă.
0: Salut.
1: Eu mă numesc Diana, am 7 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și ce este insecta abăț? Este o insectă care arată ca și un băț. Așa se poate ferea
0: Feri.
1: De prădători. Pa, Super Zăpă!
0: Pa! Mai că arată așa ca un băț. Adică eu acum trebuie să mă uit la toate bețele pe care le văd, să nu cumva să fie vreo insectă? Mai, voi vreți să mă păcăliți? Na! Cred că este o insectă care are o căsuță în formă de băț. Sau are o căsuță făcută din bețe. Sau îi plac foarte mult bețele să le mănânce. Chiar așa, ce mănâncă insecta asta băț? Tu ce știi de insecta băț? Ce-mi spui și mie la steluțăiții?
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că ești liber la Unifest! Iubii!

0: foarte frumos se aude melodia asta și cu valurile și ne gândim la fructe și legume. Nu ne gândim la asta chiar acum, că mi se face poftă acum de fructe și de legume. Nu, acum ne gândim la insecta băț. Ce știi tu de insecta băț, că eu nu prea știu nimic.
1: Nu super, după sunt Anastasia din București și am 6 ani și ce știu eu despre insecta băț? Arată ca un băț și stă în natură și uneori o poți confunda cu un băț și are forma unui băț ca să nu fie luat de prădători. La revedere, super zăpă!
0: Pa! Cum mai să arate ca un băț să nu fie luată de prădători? Dar cine vrea să prindă insecta asta băț? Adică cine mănâncă bețe? Dar chiar, dacă ea arată ca un băț, ce mănâncă bățul? Nu, eu cred că voi vreți să mă păcăliți. Nu, cred că se numește așa, că așa se numește ea, că cine știe de ce, dar cum să fie un băț? Nu știu, eu zic să te informezi, te gândești bine și să-mi spui și mie la Steluțăiți.
2: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zăpă.

0: aici ești pe frecvența ITBITI cu mine, Super Zăpă. Da, am activat superputerea prieteniei. Da, am prietena nouă la telefon. Alo, salut! Bună, nu te aud! Bună!
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Catinca.
0: Salut, Super Catinca, câți ani ai?
1: 5 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Sibiu.
0: Din Sibiu. Tu ai auzit până acum, Catinca, despre insecta băț?
1: Eu cred că este o libelulă.
0: Crezi că e o libelulă? Păi
1: da.
0: Și de ce îi zice insectă băț, oare? Că stă pe bețe?
1: Nu.
0: Dar de ce?
1: Că-și face un cui din bețe.
0: Așa mă gândeam și eu. Deci este de fapt o libelulă care își face un cuib din bețe și după ce și-a făcut cuibul, lumea îi zice insectă băț.
1: Da.
0: Aha. Și cam ce mănâncă? Libelula asta ce mănâncă?
1: Mănâncă pești.
0: Mănâncă pește libelula?
1: Da.
0: Ah. Mănâncă pește proaspăt sau gătit și-l face la cuptor?
1: Nu poate.
0: Nu poate, dar mănâncă pește.
1: Da.
0: Am înțeles. Deci e carnivor. Da?
1: Da.
0: Aha. Tu ai văzut vreodată vreo libelulă?
1: Da.
0: Și dacă ai putea să vorbești vreodată cu o libelulă, ce ai întreba-o?
1: Ce faci aici?
0: Ce o să zică? Bine, am venit în vizită, dăm niște pește. Și dai?
1: Da.
0: Bine, deci înseamnă că te împrietenești repede cu ea. Catica, spune-mi dacă tu mai ai vreo altă curiozitate. Despre cine, despre ce ai vrea să mai afli lucruri?
1: Despre fluture.
0: Despre fluture, am notat. Mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
1: Pa!
0: Pa, pupici! Vedeți? Vedeți? A zis Catinca. Deci e de fapt o libelulă care și-a făcut o căsuță din bețe și se numește insecta băț. Și voi vreți să mă păcăliți. Hm? Așa e, are dreptate? Tu ce știi despre insecta băț?

0: auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină. Copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Provocarea tăcerii!
2: Crezi că poți sta fără să vorbești? Hai să încercăm! Acest joc poate fi jucat în două sau mai multe persoane. Stabiliți un timp, de exemplu un minut, în care nu aveți voie să scoateți niciun sunet. Puteți face fețe amuzante, gesturi sau mișcări, dar fără zgomot. Dacă cineva râde sau vorbește, pierde runda și primește o provocare haioasă, cum ar fi să imite un animal sau să spună o glumă.
1: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Păi nu e vis, e realitate, e realitate că mai am o prietenă nouă la telefon. Alo, salut! Ceau, cum te cheamă?
1: Pe mine mă cheamă Victoria, am 5 ani și locuiesc în satul mare.
0: Îmi pare bine de cunoștință, Super Victoria, mulți înainte. Ia spune-mi dacă tu ai auzit până acum de insecta băț.
1: Am auzit și eu să povestesc ce face.
0: Ia zi.
1: Mănâncă pulbe.
0: Da.
1: Și arată ca și un băț și se ferește de prădători.
0: Ce prădători? De cine se ferește? Că tot nu înțeleg cine mănâncă bețe.
1: Păi, nu știu cine mănâncă, dar știu că se
0: ferește. Am înțeles. Deci nu e de fapt libelula care are o casă făcută din bețe?
1: Nu!
0: Nu. E o insectă care arată ca un băț, zici tu, da?
1: Da.
0: Ia uite, mulțumesc frumos de informații, Super Victoria. Spune-mi dacă tu ai vreo altă curiozitate. Despre cine, despre ce ai vrea să afli lucruri? Fluturaș. Am notat. Mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim. La revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Da. Aflăm lucruri interesante despre insecta băț. Auzi ce zice prietena noastră, că arată ca și un băț. Deci nu e cineva care și-a făcut o casă din bețe. Și oare ce mănâncă insecta asta, băț? Cam cât de mare o fi insecta, băț? Că nici asta nu știu. Dar îmi spui tu la 0725 300 700.
2: Activează puterile la școala de supereroi Itchy Bitchy.

0: Nu plecăm cu mașinuța acum, rămânem aici pe frecvența ițibiții, că eu am prietenă nouă la telefon. Alo, salut! Bună, mă auzi? Nu te aud, ești acolo? Alo? Nu știu ce s-a întâmplat, că nu aud ceva cu telefonul nostru sau cu telefonul ei, nu se știe. Aflăm lucruri despre insecta bății, ia să auzim.
1: Bă, eu sunt Ingrid din București, am 7 și să zic ce părere am despre insecta băți.
0: Ia-zi.
1: Insecta băți este o insectă care seamănă cu un băț și o ajută pe ea foarte mult, pentru că poate să se camufleze într-un băț. Pa, super zăpă! Și pa. Te rog să pui muzica Vino în țara emoțiilor. Pa, pupici cu sclipici.
0: Pupici, mulțumesc. Și tu ai aflat ceva interesant despre insecta băț? Și când îmi spui și mie la steluță Iții?

0: Da, da, da, a cântat și Broccoli și acum să facem cunoștință cu prietena nouă. Alo, salut! Bună, mă auzi?
1: Da.
0: Te-am auzit așa puțin de tot. Dacă ai telefonul pe speaker, dă-l, te rog, pe normal ca să te aud mai bine, da?
1: Bună!
0: Bună! În sfârșit auzi că ești lângă mine. Cum te cheamă?
1: Mă cheamă Maria.
0: Salut, Super Maria! Câți ani ai?
1: Am 8 ani.
0: Mulți înainte. Și de unde ești?
1: Sunt din București.
0: Din București. Și tu ai auzit până acum de insecta asta, băț?
1: Da, am auzit.
0: Ce ai auzit?
1: Am auzit că insecta bețișor este o insectă băț care mănâncă frunze.
0: O insectă băț care mănâncă frunze. Adică ea e așa ca un băț?
1: Da, mai mănâncă și furnici.
0: Aoleu, și furnici?
1: Da, și este super micuță.
0: Cam cât are așa insecta asta, băț?
1: Cred că are un metru și jumătate.
0: Aoleu, un metru jumătate mare, cât mine? Cum să aibă, așa mare? E insecta, băț?
1: Nu știu, este super micuță.
0: Poate un centimetru jumate sau...
1: Asta, și depinde câte frunze mănâncă. Cu cât mănâncă mai puține, cu atât este mult mai mare.
0: Cu cât mănâncă mai puține, frunze e mai mare?
1: Da.
0: Poate invers, cu cât mănâncă mai multe, frunze e mai mare.
1: Nu, că insectele bețișor mănâncă foarte multe frunze și așa se stăpânește, că nu crește mult.
0: Am înțeles, deci sunt micuțe, mănâncă frunze și furnici.
1: Da. Ea mănâncă într-un minut un copac.
0: Cum să mănânce? Tot copacul cu rădăcina, cu tot?
1: Da.
0: Aolea, adică mănâncă cu tot și lemnul, bețele? De-aia se cheamă băț, că mănâncă copaci, mănâncă bețe?
1: Da.
0: Aoleu. Păi, mare, adică stai puțin, alertă, alertă, să nu intre la mine în grădină, că mănâncă copacii.
1: Da, să nu intre.
0: Păi să nu intre și mănâncă cu fructe cu tot, dacă mai am și cu fructe, nu?
1: Nu mănâncă fructe.
0: A, fructe nu mai e bine, măcar am scăpat. Deci mănâncă numai bețele. Aoleu, și dacă vreau să mă așez pe scaun și mănâncă scaunul?
1: Da, mănâncă și lămâie.
0: Mănâncă și lămâie?
1: Da.
0: Mă, dar prea mult mănâncă insecta asta, băț. Eu zic să avem grijă. La ea, nu?
1: Mănâncă 15 copaci pe oră.
0: Aoleu. Măi, m-am mai speriat acum. O să dau alertă să nu vină insecta, băi, să mănânce toți copacii, să rămânem fără umbră. Da? Oh, bine că mi-ai zis. Maria, ia spune-mi tu ce altă curiozitate mai ai. Despre cine, despre ce vrei să mai afli lucruri?
1: Aș vrea despre unicorni.
0: Despre unicorni. Da. Auzi, da, insecta băț are și ea prădător, pe ea cine mănâncă?
1: Nu mănâncă nimeni. Nu mănâncă nimeni, că e un băț amărât.
0: Așa mă gândeam și eu. Cine să mănânce bețe? Chiar așa. Numai ea mănâncă lemne și frunze și copaci.
1: Eu când eram că mâncam bețe.
0: Aole, tu mâncai insectele, băț? Tu ești prădătorul?
1: Nu.
0: Aoleu, insectă, băț, ai grijă că vine Maria și te mănâncă. Da. Eu i-am spus.
1: Cei mai buni prieteni ai insectei băți sunt broaștele și melcii.
0: Super! Și fac petrecere împreună?
1: Câteodată mai dau câte o petrecere într-un copac.
0: Iauzi, deci dacă...
1: Ia petrecere.
0: Deci dacă au muzică undeva, înseamnă că e insecta băți care se distrează.
1: Da, și el.

0: Tot aici ești pe frecvența Itzibiți, tot cu mine Super Zăpă și tot cu prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Armin.
0: Salut, Super Armin, câți ani ai?
1: 7.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din București.
0: Din București. Armin, tu ai auzit până acum de insecta băț?
1: Da, am auzit.
0: Ce ai auzit?
1: Că mănâncă frunze.
0: Așa.
1: Adică mănâncă plante verzi.
0: Da.
1: Și este să poate ascunde din copaci.
0: Așa.
1: Și
0: și de ce, de ce se numește ea băț?
1: Nu știu, că seamănă cu un băț și e maro.
0: A, că seamănă cu un băț. Nu că și-a făcut o casă din bețe.
1: Nu cred că și-a făcut o casă din bețe.
0: Ești sigur?
1: Nu știu.
0: Nu știi, da? Tu zici că seamănă cu un băț. Și ce mănâncă insecta asta, băț?
1: Plante verzi.
0: Plante verzi. Și pe ea cine o mănâncă? Care și ea prădători, am înțeles, dar cine sunt?
1: Nu știu.
0: Păi să ne interesăm,
1: nu
0: da?
1: Nu știu ce animal mănâncă bețe sau ce.

0: Da, nici eu nu știu. Da, poate aflăm până la finalul emisiunii, că poate se interesează al prieten de-al nostru, nu?
1: Da.
0: Ia să ne superi, Armin, tu despre cine, despre ce vrei să mai afli lucruri? Care ar fi curiozitatea?
1: Mai mult despre Lego.
0: Despre?
1: Lego.
0: Ah, am înțeles, îți place. Te joci, nu? Construiești acolo.
1: Da.
0: Bravo, bine. Da. Mulțumesc mult de telefon și informații, ne mai auzim, la revedere!
1: Pa!
0: Da, pa, mai avem și mesaje.
2: Bună, sunt Teodor din Iași, am 5 ani și știu despre insecta băci pentru că e maronie.
0: Ah, am înțeles. Bună,
3: super zapă, eu sunt Bogdan din Constanța, am 6 ani. Insecta băci este o insectă de formă de băci. O ajută să se camufleze și roa de lemnul din copacii din deșert.
4: Aha. Bună, super zăpă, sunt Zian din Arad, am 10 ani și despre insecta băți vreau să zic următoarele lucruri. Se poate camufla ca un băț când așa vede oamenii, se camuflează pac, ca un băț și se plimbă când vrea și nu este văzută. Aha. Pa, pa!
0: Pa, mulțumesc! Ai aflat și tu lucruri interesante despre insecta băț, îmi spui și mie, ai cumva idee ce prădători are insecta băț? Oare cine vrea să mănânce insecta băț? Chiar sunt curioasă. Dacă tu ai aflat, spune-mi și mie la steluțăiții.

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
2: Celebrul Tour Eiffel din Paris, una dintre cele mai cunoscute construcții din lume, a fost realizat datorită unui român. Știi despre cine este vorba? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.
3: Mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect. Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie. Cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Baudin, CEO Leroy Merlin România și tată.
5: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Celebrul Tour Eiffel din Paris, una dintre cele mai cunoscute construcții din lume, a fost realizat datorită unui român. Știi despre cine este vorba? Ai auzit vreodată de Gheorghe Pănculescu? A fost un mare inginer român născut în 1844 la Vălenii de Munte. În tinerețe a studiat la Universitatea de Știință și Tehnologie din Zürich. După absolvire, la recomandarea celebrului poet Vasile Alexandrii, este angajat la compania de inginerie a lui Gustave Eiffel. La doar 34 de ani, în 1878, Pănculescu revine în țară pentru construcția căii ferate de la Ploiești la Predeal, lucrare foarte dificilă, căci calea ferată traversa Carpații. Contractul prevedea 5 ani, dar Pănculescu realizează construcția într-un singur an datorită sistemului său inovator de îmbinare a grinzilor de metal. Invenția sa este atât de impresionantă încât Eiffel vine la Vălenii de Munte ca să-l viziteze pe inginerul Pănculescu și să se documenteze cu atenție despre sistemul său extraordinar. Întors la Paris, Gustave Eiffel realizează celebrul turn folosind tehnologia inginerului român Gheorghe Pănculescu. Există chiar și o lucrare scrisă de Eiffel, intitulată Comunicări despre lucrările turnului de 300 de metri, în care este descris amănunțit tehnologia inginerului român folosită la realizarea celebrului turn. Dacă vei ajunge la Paris, admiră turnul Eiffel, dar amintește-ți și de marele inginer român Gheorghe Pănculescu.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpăda, ai activată superputerea prieteniei. Da, e miercuri, seara curiozităților. Da, aflăm ceva interesant despre insecta băț. Asta este propunerea prietenului Amza. Ce știi tu despre insecta băț? Ia să aud.
1: Bună. Bună, eu sunt Luca din București. Insecta băț înseamnă o insectă care se deplasează pe bețe, pasă pe zăpă, pupici cu sclipici pe obraz fericiți.
0: Ia auzi, e o insectă care se deplasează pe bețe, zice prietenul meu. Tu știi altfel? De ce se numește insecta băț? Ai auzit că se deplasează pe bețe. Tu ce știi? Știi altceva? Păi atunci hai să-mi spui la steluță Iții.

0: mulțumesc, sunt bine, sunt aici pe frecvența Ițibiții cu toți prietenii mei, aflăm lucruri interesante despre insecta băț, ia să auzim.
1: Bărza, păi eu sunt Radu din București, am 5 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și ce știu eu despre insecta băț este că unele sunt mici cât un dege și altele foarte mari cât un antebraț. Pa!
0: Wow, așa mari cât un antebraț, serios? Bine, eu nu știu foarte multe despre insecta băț, dar știu și eu ceva. Știu că ne vedem pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru părinți și copii. Știu unde? În parcul Alexandru Ioan Coza. O să fim acolo de dimineață, de la 9 până seara la ora 22, adică până la 10 seara. Copiii și părinții vor descoperi la Unifest 10 de motive de sărit în sus de bucurie. Sunt zone de joacă, jocuri, ateliere de antrenat, creativitatea, energia, curajul, bunătatea, întâlniri cu supereroiții, biții, spectacole de muzică, dans și teatru și multe ocazii de antrenat, prietenia și bucuria. Și nu uitați, intrarea este liberă!
2: Pe 1 iunie, zare în sus de bucurie pentru că asculți povești la Unifest. Iupi! Universe!

0: ne place să aflăm lucruri interesante, că e miercuri și uite, astăzi aflăm lucruri interesante despre insecta băț. Ia să auzim!
1: Bună, super, să păsăm, e Runa și am 5 ani. Și eu am aflat despre insecta băți.
0: Așa.
1: Că mănâncă frunze moarte din păduri. Pa!
0: Pa! Adică frunze uscate, cred că la asta se referă. Mănâncă frunzele uscate, adică nu mănâncă frunze verzi, adică ne lasă copacii în pace, știi? Și nu ne lasă copacul fără frunze dacă vine în vizită pe la noi, mă gândesc. Sau poate că tu știi altceva. Și am auzit că are și niște prădători, dar cine sunt prădătorii? Asta nu știu eu, dar îmi spui tu la steluțăiți.
2: De 20 de ani.

0: doop doop doop.
1: Gata, a sunat și telefonul. Acum putem să vorbim despre insecta băț. Ia să auzim.
2: Bună, super zăpăță. Bună. Ștefan din București.
1: Așa.
2: Am 6 ani.
1: Mulți înainte.
2: Și ce știu eu despre insecta băț? Că mănâncă oameni. Că ce? Mănâncă frunze.
1: Așa.
2: Și nu face rău oamenilor.
1: Da.
3: Mulțumesc. Super zăpă. Eu sunt David din București, am 7 ani și eu cred că insecta bețișor este de fapt o... Este tot o insectă bețișor, doar că este o insectă care toată lumea o întâlnește foarte rar.
1: Aha, deci foarte rar să vedem insecta băț, zise. Da. Nu știu, tu ai mai aflat ceva despre insecta băț? Se pare că se și camuflează. Cum adică se camuflează? Adică de ce se camuflează? Și de cine se apără? Îmi spui acum la steluță iți?
4: Noi de 20 de ani.

0: timpul numai bun să mai aflăm ceva despre insecta bății. Ia să auzim.
1: Bună, eu sunt Dan din București, am 6 ani și pe de 2 ani insecta bății este aiciu. Ia
0: aiciu. Pa, mulțumesc! Deci prădătorul, ariciul, nu știam.
2: Sper să pănesc mine din București și îi se spune insecta băț, fiindcă atunci când se pune pe un băț, ea arată ca un băț, ia culoarea lui și arată ca un băț. De-aia se spune insecta băț. La revedere!
0: Pa, mulțumesc! Tu ce ai mai aflat despre insecta băț? Pe unde se mai plimbă ea? De ce se numește insecta băț? Ce mănâncă? Cine o mănâncă? Și tot așa. Hai că-mi spui tu la steluțăiții.

0: Anna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una, două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură.
5: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
6: 3, 2, 1, iupi! Iupi! Sărim în sus de bucurie! Iupi!
7: Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Iancuza, sus de bucurie împreună cu supereroi Itty Bitty la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iupi! Unifest!
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: zicea ceva de frumos, foarte frumos, a cântat frumos, frumos, dar acum noi trebuie să revenim la subiectul de astăzi. Insecta băț, ia să aud.
1: Bună, super zăpă!
0: Bună!
1: Eu sunt Codrin, am 9 ani.
0: Da.
1: Iar ce știu eu despre insecta băț este că ea se camuflează dându-se drept băț.
0: Da.
1: Este prezentă în zone tropicale.
0: Așa.
1: Și mănâncă iarbă. La revedere, super zăpă!
0: Pa!
2: Ia. Bună, super zăpă! Eu sunt Andy din București și am 10 ani și vreau să spun ce am aflat eu despre insectele băț.
0: Ia.
2: Eu am aflat despre insectele băț că sunt micuțe, cam 2 centimetri, după părerea mea, lungime și puțin înălțime. Se camuflează perfect cu un copac subțire, așa că păsările greu văd. Când se îndreaptă sau pun mâna pe ea, se sperie, iar insecta scapă cu ușurință.
0: Aha.
2: Apa super zăpă și propunerea mea de curiozități este despre capibare.
0: Capibare. Mulțumesc, mulțumesc. Da, se pare că insectele astea băți chiar sunt maestri ai camuflajului și imită perfect atât crenguțe cât și frunze. Pentru că sunt diferite specii, se pare că unele pot fi gigantice, pot atinge și 40 de centimetri lungime, iar altele sunt micuțe. Aha, interesante lucruri. Tu ai mai aflat altceva despre insecta băț? Îmi spui și mie la steluță Iti?
3: Activează puterile la școala de supereroi Iti Bici.

0: foarte frumos, foarte frumos că vă informați despre insecta bății. Ia să aud ce ai mai aflat.
1: Super Zăpa sunt Daniel din Florești, am 7 ani.
0: Da.
1: Și ce știu eu despre insecta băț?
0: Așa.
1: Este că ea are picioare foarte scurt, foarte lungi.
0: Așa.
1: Și se gemuiește ca să arate ca un băț, ca să nu se vadă picioarele. Pa!
0: Pa!
2: Bună, Super Zăpă, sunt Victor din Baia Mare. Am 8 ani.
0: Mulți ani.
2: Și insecta băț are 10 cm lungime. Pa, pupici!
0: Unele, da, unele, nu? Pupici!
3: Sara din Iași, am 8 ani. Și ce știu eu despre insecte bățică? Arată ca niște bețe pețoase camuflat în mediul din jur. Sunt animale exotice și se vând ca animale de companie.
0: Oh.
3: Și că mănâncă frunze de zmeuri, muri, trandafiri și alte plante verzi. Pa, pa, Super Zăpă!
0: Pa, mulțumesc! Foarte drăguț, câte lucruri ai aflat și tu știi ceva, sigur, sigur, da. Aștept să-mi spui și mie la steluțăiți.

0: Adică inima e mai ușoară dacă poți cânta. Păi și dacă n-ai voce, păi cânti oricum. Acum ce să faci, ai și tu inima ușoară, cânti oricum, ai, n-ai voce. La la la la la. Până mâine. Nu, că nu despre asta era vorba. Era vorba despre insecta băț. Te-ai zăpăcit. Ia, ce ai auzit de insecta băț?
1: Bună, bună, eu sunt Sara din București.
0: Da.
1: Și am 7 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și ce știu eu despre insectele băț este că femeile le cresc până la 10 centimetri și masculii până sunt mai mici și mănâncă doar plante. Pa!
0: Pa, mulțumesc! Da, am aflat și eu că insectele astea, de fapt, insectele băți se numesc fasmide și se împart în două categorii. Sunt cele bacile, așa se numesc ele, care imită crenguțe, bețe, cum spunem noi, și cele foliare, care imită frunze, folosind camuflajul ca metodă principală de apărare, stând nemișcate ore în șir. Adică poți să stai nemișcate ore în șir? Tu ai putea să stai măcar 5 minute fără să te miști? Eu nu cred, nu cred asta. Da, poți să mai afli ceva despre insecta băț, să-mi spui și mie.

0: Și zine să dansezi pe melodia asta. Normal, oare insecta băț dansează? Ai auzit ce a spus o prietenă? Că insecta băț poate să fie și animal de companie, adică o insectă de companie, cum ar veni. Și ești cu ea la plimbare în parc. Și dacă se camuflează, se ascunde în copaci, ce faci? Nu mai găsești niciodată? Săraca insectă băț rămâne acolo până a doua zi. Bă, nu știu, tu ce ai mai aflat? Ia să aud.
1: Bună, sunt Pereza Pai. Bună. Și insecta băț, de fapt, nu este o insectă care merge pe bețe, ci este o insectă care seamănă cu un băț, iar atunci când vine un prădător, se preface într-un băț, pentru că are culoarea unui băț și seamănă cu un băț pe care cred că este mai
0: special. Da? Sau bine, pa! Dar mai aflat și eu ceva interesant, că nu știu cum se întâmplă, dar poate să-și regenereze membrele. Adică dacă insecta băție atacată, poate să-și rupă singur un picior pentru a scăpa și îl regenerează ulterior în timpul năpârlirii. Că se pare că năpârlește. Nu știam nici asta, dar uite că aflăm acum. Și tu ai mai aflat ceva despre insecta băț?
2: Pe 1 iunie, zare în sus de bucurie pentru că asculți povești la Unifest. Yuppie!
3: Universe!

0: tot aici ești pe frecvența ițipiții cu mine, Super Zăpă. Aflăm lucruri interesante tot despre insecta băția. S-aud, tu ce ai aflat?
1: Bună, Super Spark! Eu sunt Sofie din Tulcea, am 7 ani și ce știu eu despre insecta băț este că arată ca un băț și că se camuflează printre copaci și printre bețe. Pa!
0: Pa!
1: Și poți să pui Golden!

aflat că poți lua o insectă băț, soții, la tine acasă ca și insectă de companie, că nu poți să zic animal de companie, nu? Adică avem nevoie așa de un terariu, știi ce terariu e acela? Un recipient înalt de sticlă, ca un borcan mare, dar trebuie să aibă neapărat capac ca să nu plece la plimbare, da? Trebuie capacul cu aerisire, asta este foarte important, care are nevoie de mult. Dar așa și ne trebuie acolo multe crenguțe pe care să se cațere, să punem în terariu. Și ca hrană putem să punem frunze de mur, zmeuri sau de trandafir sau stejar, în funcție de ce specie este insecta băț. Acolo trebuie să ne interesăm. Frunzele trebuie să fie proaspete și să nu fie stropite, să nu aibă pesticide, să nu aibă nimic pe el. Se pare că trebuie să pulverizeze apă o dată pe zi peste ele, adică nu am nevoie de un bol cu apă, doar pulverizeze acolo apă și temperatura ar trebui să fie undeva între 20 și 25 de grade, temperatură perfectă pentru ea. A, pentru insecta băț, de asta ziceam. E foarte drăguț, se pare că nu mușcă, nu sunt periculoase, nu fac zgomot, nu necesită mult spațiu și sunt fascinante, adică de observat datorită camuflajului lor. Sună interesant, nu-i așa?

0: Rikidikita, tikidikita, tikidikita. Hai să mai ascultăm un mesaj, nu-i așa?
1: Bună, Super Zăpoi, eu sunt Emma din Constanța, am 8 ani și am aflat eu, interesant despre insecta băț, este că dacă stau prea multe insecte băț într-un singur copac, așa, mănâncă foarte multe frunze și îmbolnăvesc copacul. Și copacul începe să-și piardă frunze și crenguțe și moare. Vă sper zăpăciți pe obraș fericit.
0: Pupici, mulțumesc! Deci să nu ține multe insecte băț în același copac. Foarte interesant. Da, dragilor, mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane. Am aflat lucruri foarte interesante și sunt și mai sunt lucruri de aflat despre insecta băț, sigur, da? V-am strânit curiozitatea, așa că o să mai cercetați și voi. Eu zic să rămâneți în continuare pe frecvența ițibiției asta dacă aveți chef de distracție. Normal că aveți, când nu aveți voi chef de distracție și de joacă și de dans și de muzică. Păi acum, de la ora 20 până la ora 21, ițibiții party cu DJ Dodi, care de-abia vă așteaptă. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
2: Hei, mi-a activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi ițibiții.
3: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect. Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Care sunt principalele cauze de poluare în oraș?
6: Cauze de poluare din oraș sunt fabricile care consumă o grămadă de electricitate care poate dăuna, mașinile cu benzină care se plimbă mereu și fac gaze care nu trebuie și așa se ajunge să se polueze.
4: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi ițibiții!
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: sunt copii.
1: Eroi internetului, antrenează-te să fii în siguranță pe internet.
2: Ce-mi place la internet este că pot să mă joc. Folosește totuși cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să explorezi online-ul în siguranță. Ți s-a întâmplat ca un străin să-ți lase un comentariu negativ sau chiar să te hărțuiască pe internet? Mie nu mi s-a întâmplat, dar am prieteni care au trecut prin asta. E bine să știi că atunci când ești victima unei agresiuni pe internet, ai opțiuni care te ajută. Alege să nu răspunzi. În schimb, poți face un screenshot pe care să-l arăți unui adult de încredere, precum mama, tata sau un profesor. Poți chiar să-l raportezi agresorul folosind butonul de raportare sau poți să-l blochezi. Așa nu o să te mai deranjeze. Ține minte, nu ești singur. Ai curaj și discută cu un adult, mai ales dacă ești o victimă a hărțuirii online. Când cineva spune lucruri rute despre tine, nu înseamnă că e ceva în neregulă cu tine. Nu răspunde, blochează persoana și raportează. Hai că am stat suficient pe internet azi. Mă duc să dau scheme cu trota.
0: Eroi internetului, antrenează-te să fii în siguranță pe internet.

0: la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Știai că energia verde ajută la păstrarea aerului mai curat pentru oameni și animale? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei. Și doar, Doamne, abia așteptam. Abia așteptam să ajung astăzi la microfonul Itty Bitty Party, pentru că am o provocare deosebit de interesantă pentru voi. Am mai încercat noi mai de mult, dacă mai țineți voi minte, să imităm un sunet. Și acel sunet era provocat de vocile fenomenal de amuzante ale minionilor și voi toată seara ați încercat să vorbiți precum minionii. Ei bine, astăzi v-aș provoca tot la imită sunetul ta-da-na, dar de data aceasta vom fi altcineva. Haideți să vă arăt care este vocea pe care trebuie să o imitați și sunt convinsă că voi veți ști exact a cui este. Fiți atenți aici! Aolică, durdulică, stați așa că a sunat cineva, vă rog, nu sunați pe WhatsApp, stați așa. Sunteți gata? Ei, mai nu mai sunați pe WhatsApp că nu pot să pun eu mesajul meu, stați așa.
1: Mamma mia!
0: No! Cred că v-ați dat seama că e vorba despre Mario. Ei bine, voi va trebui să-l imitați așa cum puteți voi mai bine. Uite, mai punem o dată un pic așa.
1: Mamma mia!
0: Mamma mia! Nu știu cum faceți, habar n-am. Voi știți mai bine, voi vă pricepeți cel mai bine la imitat sunetul ta-na-na. Așadar, aceasta este provocarea noastră de astăzi. Sunt convinsă, că o să vă iasă fantastic și sunt ferm convinsă că o să ne distrăm de o să ne sară fulgii. Eu una abia aștept. 0725 300 700. Aici îmi trimiteți mesajul vostru vocal. Nu sunăm, da? Nu sunăm că n-avem de ce să sunăm pe WhatsApp, dar îmi trimiteți mesajul vostru vocal cu vocea voastră de Mario. Sunt foarte curioasă cum o să vă iasă. Între timp vă las cu Michael Jackson și Rock and Roll.

0: puțină energie așa de la Michael Jackson cu Rockin' Robin, ca asta ascultăm prima melodie a serii aici la Itzy Bitsy Party și acum vă aștept pe voi să imitați sunetul ta-na-na. Și dacă nu mai știți care este acesta, stați așa că vă arăt chiar eu acum.
1: Mamma mia! No!
0: Acesta este Mario. Hai să vedem dacă voi reușiți în seara asta să fiți și voi Mario. Imităm sunetul ta-na-na în 3, 2, 1 și...
2: Bună, super zăpă, sunt Mara din București. Cum am 7 ani și vreau să despre insecta băt, că se umflează printre crengi.
0: Stai puțin. Promit să-i trimit mesajul lui super zăpă, dar dacă tot ai venit aici, ia spune-mi tu mie, tu poți să-l imiți pe Mario? Că asta facem noi aici. Și apropo, hai să-mi dai o gogoașă, că eu sunt DJ Dodi. Și nu vorbim despre insecte, ci vorbim despre Mario. Și dacă poți să-i faci așa vocea și tu ca Mario cu... stai că am uitat cum zice. Nu mai știu, hai, amintește-mi tu.
3: Bună seara, DJ Dodi. Eu sunt Maria din București, am 9. Și cum să repet eu pe Mario? Sunt așa. Iuhu! Mamma mia! Iuhu! Pa, DJ Dodi.
0: Păi stai mă puțin că ți-ai ieșit la fix. Bravo! Wow! Foarte tare. Bună, DJ Dodi, zice Sebi din București, aș dori mult de tot să pui aia de la Smiley și nu am ascultat de mult Chicken Banana, Crazy Frog și poate Scatman și Zoo. Și apoi zice, eu nu prea am voce de actor. Eu sunt convinsă că ți-ar ieși. Tu tot spui asta, că eu nu mă pricep, eu nu mă descurc. Știi ce? Fă-mi o favoare și încearcă să faci vocea lui Mario. Și îți promit că te vei descurca de minune. Trebuie doar să zici, mamma mia. Atât, uite, vezi, am reușit și eu. Noroc cu tine, mi-ai dat curaj. Bine, mă ocup imediat și de muzică. Înainte de toate, vă rog să încercați totuși să faceți această voce, că mi se pare că e ușoară, nu-i așa? Ia, o mai auzim o dată? Hai să vedem.
1: Mamma mia. No!
0: Mamma mia.

0: să ne spună și el cum este Mario. Mai auzim o voce de Mario. E, ia să ascultăm!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Matei, că este am 8 ani. Și cum aș face eu ca el aș face? Mie! Papa, DJ Dodi!
0: Te ieși foarte bine, să știi, bravo!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Dare, că doamne, eu sunt așa 8 ani și sunetul la tână, da? O să îl fac așa. Iuhuu! Mamma mia! Pa, pupiți, zăpăciți, pupiți, te rog să punem doi într-un balon pe pe jocul culorilor.
0: Niciodată n-am făcut asta. Nu-i așa, jocul culorilor pe noi doi într-un balon? Ok, provocare acceptată. Și tu mi-accepti mie provocare, imiți sunetul tanana, care știi deja care este, este vocea lui Mario. Și îmi dai mesaj vocal la 0725300700. Uite, mesajul tău poate să sune chiar așa.
3: Bună, sunt Madalina din Suceava, am 10 ani.
0: Bună,
3: și
0: madame.
3: Vreau să-l imit pe Mario. Iuhu! Mamma mia!
0: Mamma mia, ce bine ți-a ieșit, ce place!
4: Bună, sunt Ștefan, sunt din București, am 5 ani, iar eu aș vrea, am 6 ani de fapt, și
0: așa.
4: Eu așa zic, știu eu să-l imit pe Mario. Wow! Mamma mia!
0: Bine, bine, bine! Dați așa că a venit și Sebi, hai să-l ascultăm și pe el puțină aplauze de încurajare! Hai, Sebi! Ia să auzim, să auzim!
5: Bună, DJ Dodi, sunt Sebi din București, am 13 ani.
0: Da!
5: Iar cum îl imit eu pe Mario sună cam așa.
0: Ia!
5: Mamma mia!
0: Ai văzut? Super! Bravo, Sebi! Prietenul meu, pentru tine, ia fii atât aici, am pus Crazy Frog imediat și

0: perfectă acum, energia este o lansată, cum să zic. Da, ai dreptate, vom asculta și piesele mai vechi mai des, pentru că sunt super haioase și merg perfect pe jocuri. Nu știu de ce, nu m-am gândit eu să fac asta chiar acum. Zic eu de ce, pentru că aștept să văd cum imiți tu sunetul Tanana. Și dacă abia ai intrat pe frecvență, hai să zic ce trebuie să imiți. Ia, fii atent aici.
1: Mamma mia! No!
0: Hai, e simplu, e vorba de vocea lui Mario. Toată lumea îl cunoaște pe Mario, toată lumea se joacă cu Mario. E super drăguț, e unul din personajele noastre favorite. Ia să vedem cum ți-a ieșit ție vocea de Mario.
2: Bună seara, DJ Dodi! Sunt Justin din Botoșani.
0: Bună!
2: Am 10 ani, iar eu voi imita pe Mario așa.
3: Yuhu! Mamma mia! Yuhu!
0: Bine, Mario!
2: La revedere!
0: Te super pup, Justin, și să-l știi că mi se pare că ți-a ieșit la fix.
4: Bună, DJ Dodi! Sunt Ana din București, am 8 ani și cum îl imit eu pe Mario e așa. It's Mario time!
0: Vezi, uite, a zis și it's Mario time! Așa e că zice și asta, ce tare ești, bravo!
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maria, am 11 ani și sunt din Ploiești, iar sunetul meu este
0: Bine, măi, bine, hai că v-ați încălzit, Mario ai mei. Nici nu știu, marioniști, marioluți, nu știu cum să vă zic, dar o să mă mai gândesc. Între timp văd că v-ați încălzit și e bine. Ascultăm Chicken Banana, apropo de melodiile banana, vechi. Și vă invit banana. Să

mișcă te, păi da, ia uite. Păi da, de ce te miști? Ți-am zis eu să te miști? Păi nu ți-am zis să nu te miști, că dacă e statuietul de mișcări, nimeni. Te-am băgălit! Așa-mi place mie să cred. Sebi, sper că joci și tu cu noi, da? Așa. Na, poftim. Iată că s-a oprit iar. Te-am băgălit iar.

0: game over. Și eu zic că punctele sunt toate la mine. Dacă mă înșel, tu spune-mi acolo la 0725 300 700. Spune-mi, nu e adevărat, Gigi Dodi nu m-ai prins deloc. Dar mai bine nu-mi zice, pentru că eu știu că te-am prins. Și aia e, ne întoarcem la imită sunetul tanana. Astăzi suntem Mario. Ia să te aud. Unde ești? Unde ești? Aici ești.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maria, am 11 ani și sunt din Ploiești, iar sunetul meu este... Iuhu! Mamma mia! Iuhu!
0: Ai văzut pe tine, te-am ascultat deja, vezi, dacă nu sunt atentă, nicio problemă, lasă, te-am ascultat de două ori, e foarte bine.
2: Dodi, eu sunt Cezar din București. Bună. Am 7 ani. Și cum știu eu să-l imit pe Mario, este... James.
0: Bine. Ia uite ce mesaj mi-a dat Sebi. Zice că joacă și că a jucat și el, dar l-am prins doar la statuia de încălzire și la treia. Păi bine, așa. Eu am stabilit că vă prind la toate, băi, nu doar la acelea. Acum am pus bot, uite așa, am făcut așa cu botic de rață. Hai bine, mai bine facem botic de Mario, nu știu dacă are botic, are mustață, facem mustață de Mario, gata, am mustață de Mario și vreau să vă ascult pe voi.
3: Bună, super, sunt Irina, am 11 ani și sunt cu nu Mario. Eu cred că l-aș face așa. Iuhu, am super Mario!
0: Bine, bine, sună bine! Ah, ce-mi place de voi când imitați sunetul tanana. Mi se pare că sunteți super, super pricepuți la treaba asta. Și da, nu trebuie să fiți actori să faceți asta. Trebuie doar să vă simțiți bine și să activați super puterea unicornii. Bucur!

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Salut! Eu sunt Pericol. Am 10 ani, multe idei și uneori probleme. Acum am una mare. În România, aproape că nu se mai fac filme pentru copii de prea mulți ani. Așa că, pe 10 mai facem un mini-festival pentru întreaga familie. 8 ore de joacă serioasă, teatru de improvizație, concerte, ateliere, dans, surprize și chiar casting pentru film.
3: Vino să afli povestea filmului Pericol și cum poți ajuta la realizarea lui. 10 mai, între orele 13-21, în expirat, Halele Carol.

0: de supereroi Itzy Bitzy.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
2: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

doi. Stai că parcă nu era acum, nu-i așa? A, uite, vezi, nu e acum, nu acum sărim în sus de bucurie, ci pe 1 iunie. Da, da, da, pe 1 iunie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, da? În parcul Alexandru Ioan Cuza, voi îl știți drept Iore, da? Tot același e. De dimineață de la ora 9 și până seara la ora 22, copiii și părinții vor descoperi la Unifest zeci de motive de sărit în sus de bucurie. Și v-am mai zis eu că sărim în sus de bucurie pentru zone de joacă, pentru jocuri și ateliere de antrenat, creativitatea, energia, curajul și bunătatea. Sărim în sus de bucurie pentru întâlniri cu supereroiții, biții, spectacole de muzică, dans de teatru și multe alte ocazii de antrenat, prietenia și bucuria. Și bineînțeles că sărim în sus cel mai de bucurie pentru că intrarea este liberă. Aolică, durdulică, abia aștept să te văd acolo! La mulți ani anticipat, că ce să facem?

0: cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Și ce mai fi, zic eu acum, că imităm sunetul ta-na-na, sunet care este destul de dificil pentru că este vocea lui Mario. Ia, ascultă-l aici.
2: Mamma mia! No!
1: Eu cred totuși că tu te poți descurca să-l imiți, nu-i așa? Te-ai pregătit și mi-ai dat mesaj la 0725-300-700. Ia să auzim!
3: DJ Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani.
1: Bună!
3: Și ce sunet vreau să te este asta? Iuhu! Mamma mia!
1: Wow!
3: Iuhu! Pa, DJ Dodi, Popești, cu sclipiși, pa, braș, fericit!
1: Măi, să știi că ți-a ieșit extraordinar de bine! Fantastic, bravo!
4: Bună, DJ Dodi, sunt Mircea din București, am 7 ani și cum îl imit eu pe Mario este așa. Iuhu! Mamma mia! Iuhu!
1: Bine, bravo!
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Robert din București, am 5 ani, iar ce cum fac eu vocea de Mario sună așa. Iuhu! Mamma mia, iuhu!
1: Mamma mia, dacă-s Mario, am aici, pe frecvență. Hai să mai auzim.
6: Bună, DJ Dodi, sunt Luca din București, am 5 ani și vocea mea a lui Mario sună cam așa. Iuhu, mamma mia! Nu!
1: Ce drăguț a fost! A fost așa un Mario drăgălaș.
7: Bună, super... Bună, DJ Dodi, sunt Julia din București. Și eu chiar sunt actriță, iar vocea care mi-e mie de la Mario este asta.
1: Ia.
7: Iuhu, mamma mia. No! Papa, papa DJ Dodi.
1: Vine, mă!
7: Fericit.
1: E, uite că m-am înșelat, avem și actori printre noi. Dar uite, aici este și șansa ta să devii actor, măcar aici, în seara asta, la Itzy Bitsy Party. Imită și tu sunetul ta-na-na, să vedem cum îți iese vocea de Mario. Poți să zici și alte lucruri dacă îți place ție. Și pentru că am promis, a intrat piesa noi două într-un balon. Și cred că, așa cum mi s-a zis, este timpul să ne jucăm jocul culorilor. Și pentru cine nu știe ce este jocul culorilor, ei bine, vă spun eu acum, din când în când muzica se va opri și vă voi

verde. Uite, vezi, începem ușor, liniștit. Hai, 5, 4, nu ți-am zis că e cronometrată. 3, 2, 1, 0. Foarte bine, ai atins verdele. Hai, că asta e de încălzire, așa. Alb rotund. Nu știu, da? Nu știu, așa mi-a venit să zic. Caută un alb rotund. Hai, 5, 4, un ochișor de pe la vreun pluș. 3, 2, 1, 0. Îmi pare rău, punctul e la mine. Ți-am zis că trișez, dar am avertizat. Crem. Adică galbenul ăla murdar, așa. Hai, 5, 4, dar de ce te ajut eu pe tine? Că eu vreau să iau eu puncte. 3, 2, 1, 0. Păi cât de lat era crem? Sigur că se știu undeva ceva. Hai să vedem. Mai încercăm? Da. Ei, ai curaj, a? Argintiu, na, poftim. Hai, 5, 4, 3, 2, 1,

galben muștar. Ia, galben muștar. Știi ce e ăla? Este galbenul acela care are față de muștar. Hai, Gigi. Da, poți să te duci la frigider dacă vrei. Haide, du-te. 4. Nu te grăbi atâta. 3. Hai că ai timp. 2 galben muștar. 1 galben muștar.

0: spun portocaleu. Asta înseamnă că trebuie să găsești un portocaliu precum coama leului, nu orice alt portocaliu. Hai, portocaleu. 5, 4, 3. Dacă ai vreun leu pe lângă tine, da, da, atinge-i coama. 2, 1 și 0. Hai că e bine, v-ați descurcat destul de bine. Melodia este pe terminate, așadar și jocul nostru. Eu zic că v-ați descurcat bine, dar n-aș putea să declar egalitate între noi, pentru că eu simt că din nou am câștigat. Ați văzut? Eu cred că am câștigat, ce să mai. Dar sunt sigură că nu pot câștiga și provocarea imită sunetul tanana, pentru că eu nu mă pricep la fel de bine la făcut voci. Hai mai bine să vă aud pe voi. Cum îl imitați voi pe Mario?
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Robert, am 7 ani și cum l-aș imita eu pe Mario? Este așa. Iuhu, mamma mia! Iuhu!
0: Așa am zis și eu după ce ați găsit portocaleul acela.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Zian din Arada, am 10 ani și cum îl imita pe Mario? Așa. Mamma mia! Și papa, și nu uita să pui melodia Sper Zăpădoi, cum am promis. Papa.
0: Așa am zis, așa o să fac, dacă a zis, am zis.
3: Bună, DJ Dodi, sunt șefii Constanța și eu îl imit pe Mario așa. Yeah. Iupi, mamma mia! Nu, mamma mia!
0: Mamma mia, ce mi-a plăcut!
4: Bună, DJ Dodi, sunt Catinca din Iași, am 8 ani și eu cred că sunetul scos de Mario este Iupi, mamma mia!
0: Ce tare! Hai, ce, nu mai avem? Ia, hai să auzim!
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Nati și cum îl imit eu pe Mario? Fac așa, iuhu, mamma mia, oh nu!
0: Atât? Oh, și n-a zis oh nu, a zis oh no! Pentru că el vorbește în italiană, băi, fiți atenția, chiar așa. Hai să vă mai arăt o dată cum este vocea lui Mario pe care trebuie să o imitați.
6: Iuhu! Mamma mia! No!
0: Hai că eu zic că v-a ieșit foarte bine până acum, ia să vedem.
7: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eva din Galați. Am 6 ani și cum cred că face eu Mario, sună așa. Iuhu, mamma mia!
0: Ai văzut? Uite, vă iese la fix, ce-mi place. Imită sunetul tarana aici la Itzy Bitsy Party, continuă 0725 300 700. Să-mi trimiți și tu vocea ta de Mario. Să vedem, îți iese sau nu-ți iese. Între timp, noi purtăm zâmbetul pe

0: Itty Party, pentru că activezi superputerea bucuriei prin imitarea sunetului Tanana. Mai degrabă imitarea voastră, imitația voastră, pentru că voi imitați vocea lui Mario și vă iese grozav de bine. 0725 300 700, să vă încercați și voi vocea de Mario. Și apropo, Zian, să știi că am vorbit cu Super Zăpă și a spus că îi găsești piesa direct în aplicație. Deci dacă vrei, poți să descarci aplicația ITBT și să o asculti direct de acolo, pentru că aici se pare că a dispărut, nu știu unde este, nu știu cum o găsesc. Mă ierți, o să mă interesez și promit că o să rezolv și această situație. Între timp, hai să mai ascultăm niște voci de Mario. Ia să aud.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ana Maria din Galați, sora Evei.
0: Bună!
1: Și eu cred că Mario face așa. Iuhu, mamma mia! No! Iuhu!
0: Sună foarte bine, bravo!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Evelin din Brăila, am 7 ani și eu o să imit pe Mario așa. Iuhu, mamma mia!
0: Mamma mia!
3: Sunt Maria din Brăila și am descurcea și eu am câștigat cu 0 la 4 pentru mine și cred că ai auzit asta, te pupa!
0: N-a poftim, că nici nu mai zic nimic.
4: Eu sunt Maria și sunt Brăila și am 12 ani.
0: Așa, mai bine arată-mi vocea ta de Mario.
3: Eu o să fac așa ca și Mario. Iuhu! Mamma mia! No! Te pupai și spre nou mi-a preferat.
0: Oh, ce drăguță ești! Păi și cum să fiu eu preferata ta și după aia să-mi spui că nu te-am prins deloc? Nu se să știi că nu e bine, nu?
5: Bună, DJ Dodi, sunt Dada Alexandru din Slatina. Am 4 ani și 10 luni și să știi că eu vreau să-l imit pe Mario așa. Yeah. Mamma mia, mamma tata!
0: Mama tata, a, ce tare. A făcut și o adiție acolo la vocea lui Mario. Mama mia, mama tata. Ei bine, să vină Mario, zic.

0: ce-ți auzi și muzica va inspira puțin. Imităm și noi vocea lui Mario în seara asta, că provocarea asta este imităm sunetul tanana. 0725 300 700. Ia să auzi și vocea ta.
1: Sunt Elena din Bacău, am 9 ani și sunetul meu sună așa. Iuhu! Mamma mia!
0: Bun.
1: Și să știi că nu m-ai prins nici odată la daturile muzicale. Pa, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi, pupi

0: Na, că am scos și limba la tine. Ai zis că nu te-am prins, cum să zici că nu te-am prins? Minte-mă și tu puțin, m-ai prins, dar doar puțin.
1: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
1: Eu sunt Sofia din Tulcea, am 7 ani și cum îl minez eu pe Mario, așa fac.
0: Ia.
1: Iupu, mamma mia.
0: Bun, bravo, super bine.
2: Bună, eu sunt Răzvan din Constanța.
0: Hei.
2: Am a 9 ani și o limit pe Mario așa.
1: Iupu, mamma mia.
2: Ia. Pa.
0: Te pup.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Nina din Sibiu, am 7 ani și eu l-aș imita pe Mario așa. Mamma mia!
4: Sunt tot Justin și mi-aș dori să puneți Scatman și I'm Good, pentru că îi place foarte mult mamei mele.
0: I'm Good și Scatman. Gata, șefule, facem. Apropo, mi-a plăcut foarte tare vocea ta de Mario, că, dar de fapt stai că ți-am zis deja.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alex, sunt din Iași și am 7 ani. Și sunetul lui Mario

Uai, de mine și de mine. Așa, da, vezi, uite, se poate și cânte cu Mario. Dar noi imităm vocea lui Iancea.

0: Da, da, da, Itzy Bitsy Party, asta asculti tu acum și trebuie să imităm sunetul acesta.
1: Mamma mia! No!
0: Da. Exact, și familia pisicilor atacă din nou. S-a întors familia pisicilor cu un mesaj vocal demn de Oscar. Ia-ți auzim mesajul.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Cathy, sunt din București, 7 ani. Și sunetul lui Mario e It's a me, Mario! Pa, pupiți cu slipiți pe obraș fericit.
0: E, ce v-am zis? V-au plăcut și vouă, nu-i așa?
2: Bună, Tici Todi, sunt Tokyo Bianca și te rog mult să nu uiți să pui Zoo Try Refinks și te rog să ne jucăm Jocul Culorilor.
0: Ei, mă bucur că ți-am luat-o înainte! Na, na, na, na, na, na.
3: Bună, DJ Todi, eu sunt Teodora și am 7 ani. O să-ți spun sunetul lui Mario. Yahoo! Mamma mia!
0: Bine așa, ia să mai auzim!
4: Mână super zăpă, eu sunt
0: Andrei.
4: Super Dodi.
0: Așa.
4: Eu sunt Andrei și cum o să-l mi pe Superman așa. Yuhu, mamma mia.
5: Bună, eu sunt Carol din Alba Alea, am 8 ani. Și eu cred că Mario zice în desen așa. Yuhu, mamma mia.
0: Ce drăguț.
6: De seara, DJ Dodi, sunt Mara din București. Am 7 ani și o să-l mi pe Mario. Mario! Va, super zăpă, cu scuturi pe brașă și te rog frumos, poți să pui Mario Rap? Pa!
0: Ce bine că ți-am luat-o și ție înainte și să știi că te iert că mi-ai spus super zăpă pentru că ai avut o voce de Mario senzațională! Wow!
7: Bună, super zăpă! Eu, cum l-am imitat pe super zăpă, așa, așa. Yuhu! Mamma mia! Pupa!
0: Hai că m-am făcut astăzi cu niște gogoși, măcar așa să mă consoleze, că uite, Matei mi-a zis că nu l-am prins la statuile muzicale și nici la Jocul Culorilor. Ei, bine, măcar

0: cântatul de Scatman John. Voi știți deja că vă place piesa asta. Mă bucur mult că vă place, pentru că știu sigur că voi nu știați înainte și că eu v-am arătat-o, așa cum v-am arătat astăzi și vocea lui Mario, pe care voi trebuie să o imitați, și avem multe mesaje de ascultat, așa că peste Scatman ăsta mai vorbim și noi, nu-i așa? Ia să mai auzim niște voci de Mario.
1: Eu mă numesc Alexa, am 7 ani și cum cred eu că pot să-l imit pe Mario, este așa. Iuhu, mamma mia, iuhu!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Rebecca din Alba Iulia, am 5 ani jumate și ce? Cum vreau să imit eu, vocea lui Mario este așa. Yo, ho, mamma mia, oh, no!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Radu din Craiova, am 7 ani și Mario face așa. Yuhu, mamma mia!
4: Bună, DJ Dodi! Sunt Alexandru din Iași, am 5 ani și cum îl imit eu pe Mario este așa. Iuhu! Mamma mia!
3: Bună, DJ Dodi, sunt Natana din Cluj, am 7 ani și vocea mea de Mario ar suna cam așa. Iuhu! Mamma mia! What? Și te rog frumos să pui Diamonds, pa!
5: Bună, DJ Dodi, sunt Lisa din Cluj, am 4 ani și vocea mea de Mario ar suna cam așa. Iuhu! Mamma mia! Și te rog să pui Of Course-o, pa!
6: Bună, de DJ Dodi, mă numesc Eva din București, am 7 ani și cum imit eu vocea lui Mario este așa. Iuhu, mamma mia! Și să știi că nu mai prins la statuile muzicale.
0: Știi că puteai să nu spui și asta, era ok și dacă nu zicea asta. Ba, bineînțeles că te-am prins, în capul meu te-am prins.
7: Salut, DJ Dodi, bună. Eu sunt Matei din Popeșile Ordeni, am aproape 10 ani și cum îl imez eu pe Mario, sună așa. Iuhu, mamma mia!
0: Bine!
8: Bună, DJ Dodi, eu sunt Adelina din Balotești, am 4 ani și 10 luni și vocea lui Mario este așa. Iuhu, mamma mia, oh nu!
0: Mai am câteva mesaje de ascultat și abia aștept să le ascult, dar din păcate trebuie să ne oprim aici cu emisia noastră, cu emisiunea noastră Easy Bitsy Party, dar nicio problemă că va continua mâine de la ora 8, unde vă aștept pe toți cu o provocare nou-nouță. Sunt foarte curioasă mâine să văd ce părere aveți la... Bine, să nu răspundeți la întrebare, dar despre asta vorbim mâine, nu acum, ce facem aici? Ei, mamma mia! Na, că am făcut și eu ca Mario. Vă mulțumesc, apropo, pentru toate mesajele, mi se pare că sunteți super tari, adică foarte distractiv și mi se pare că sunteți foarte talentați la a face voci ciudate. Am să mai aduc provocarea asta, o să mai propun și alte sunete talana pe care să le imităm. Dar până ne auzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
9: S-a terminat Itchy Bitty Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
10: În parcul Alexandru Iancuza, sari sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
11: Iubi! Unifest!
12: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie, cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Baudin, CEO Leroy Merlin România și tată.
13: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
12: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: nouă, pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Câte vise cresc în cap într-o singură seară?
2: Toate!
3: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids!
4: Povestea de seară.
5: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
6: Asculți povestea Grădina Botanică.
7: E o zi specială. Andrei și Sofia s-au trezit de dimineață și au plecat nerăbdători. S-au întâlnit cu doamna educatoare și cu ceilalți colegi, dar nu la grădiniță. Știți unde? La Grădina Botanică. E o dimineață răcoroasă, iar copiii așteaptă zgribuliți la poartă, așteptând curioși să viziteze acest muzeu viu.
8: Haideți, intrați, am cumpărat biletele. Stați doi câte doi și nu vă îndepărtați de grup, da?
9: Ce flori frumoase! Nu am mai văzut așa ceva până acum. Și ce colorate sunt!
10: Ia uite la copacul acela! Ce frunzulițe ciudate are! Ia să-l văd de mai aproape!
8: Am spus să nu vă îndepărtați! Am să vă arăt pe rând cele mai deosebite plante din toată grădina. Ah, iar arborele acela deosebit despre care spune colegul vostru se numește arborele mimoză sau arborele de mătase. Ia spuneți-mi, dragii mei, știți ce sunt plantele perene?
9: Cele care fac pere?
10: Ba, cele care au păr!
8: Hai fiți serioși, vă rog, țineți minte! Plantele sunt de două feluri, anuale și perene. Cele anuale trebuie semănate în fiecare an, iar cele perene, după ce au fost plantate, rezistă singure mai mulți ani. Dar copacii aceia, ia uite, ăia, știți ce sunt?
11: Știu, sunt brazi! Seamănă toți cu pomul de Crăciun, doar că sunt mai mari! Și mai știu că brazii sunt conifere, adică sunt plante care rămân verzi tot timpul anului, față de alți copaci care își pierd frunzele toamna.
8: Da, așa este, bravo, Andrei! Bravo că ai ținut minte acest cuvânt!
11: Da, eu am o memorie foarte bună. Nu uit nimic, niciodată!
8: Haideți aici să vă arăt acum un copac special. Nu cred că ați mai văzut așa ceva. Copacul acesta este Gingko biloba. Ați mai auzit de el?
10: De el nu! Dar mama are o cremă Gingko biloba.
8: Da, din frunzele lui se fac multe creme vindecătoare, așa este. Este un copac uimitor și este cea mai rezistentă plantă.
9: Ce frunze interesante are!
8: Da, sunt unice. Nu aveți cum să-l confundați cu un alt copac. Vă spuneam că este foarte rezistent pentru că acest copac există de pe vremea dinozaurilor. Da, ți-a auzit bine. Ce altă plantă din vremea dinozaurilor mai trăiește și azi? Știți?
11: Da, știu eu. Aia ca pieptenele, dar nu mai știu cum îi zice. Are frunzele mari.
10: Păi nu ziceai tu că ne uiți nimic niciodată?
11: Ei, pe asta am uitat-o. Cum îi zice, Sofia? Sunt în curtea bunicilor, pe lângă gard.
0: Feriga?
11: Da, asta e. Ferigile. Dinozaurii se hrăneau cu ferici și cu frunze, că nu exista iarbă pe atunci. Știu asta de când am fost în vizită la muzeu.
8: Bravo, Andrei! Ia spuneți-mi voi ce credeți. Acest copac este un conifer?
0: Sigur că nu. Se și vede că deja au început să-i se îngălbenească frunzele și să cadă una câte una. Nu este un conifer.
8: Ei bine, chiar dacă îi cadă frunzele toamna, el este totuși un conifer, dar unul cu frunze căzătoare. V-am spus că e un copac special.
11: Ce lucruri interesante am aflat!
0: Da, așa e! Abia aștept să-i spun și mamei! Aș vrea să plantăm unul și la noi în curte!
8: Acum e timpul pentru pauză! Hai, luați loc pe băncuțe, scoateți-vă pachetelele și poftă bună!
7: Sofia și Andrei s-au așezat pe o bancă. Ceva mai încolo, de-a lungul aleilor, toți copiii s-au așezat și au început să mănânce din pachetelele aduse de acasă.
11: Am o foame de lup! Dăm repede sandvișul!
0: Și eu! E de la aerul curat!
7: Copiii mănâncă liniște cu poftă. Nu se aude decât ciripitul păsărilor prin copaci. În apropiere, pe banca din fața lor, sunt doi dintre colegii lor, Anca și Mircea. Acesta este cel mai bun prieten al lui Andrei. Anca, văzând ce face Mircea, îl întrebă.
9: De ce ai închis ghiozdanul? Nu-ți mănânci desertul?
10: Vorbește mai încet, Anca! Îl mănânc mai târziu! Am ciocolata albă preferata mea, dar nu vreau să o vadă Andrei. O să vrea și el. Știu că îi place foarte mult și lui. Am să rămân mai în spate și am să o mănânc singur.
7: Pe cealaltă bancă, Andrei și Sofia termină sandvișurile și trec nerăbdători la desert.
11: Gata, Sofia, ai terminat?
0: Da, ce bun a fost! Vreau și eu desert. Rupe, te rog, ciocolata noastră în două și dăm și mie jumătate. Dar ce faci? De ce ai rupt ciocolata în trei părți?
11: Păi două părți sunt pentru noi doi, dar vreau să-i dau și lui Mircea. Știi că îi place la fel de mult ca și mie și văd că n-are nimic dulce la el.
7: Andrei se ridică de pe bancă și traversează aleea către prietenul său. Ajunge la el și zâmbind îi întinde o bucată mare de ciocolată.
11: Poftim, Mircea! Uite ciocolata albă preferata ta!
10: Mulțumesc, dar... Andrei... Am și eu. Am vrut doar să fac o mică pauză înainte de desert.
11: Bine atunci! Sofia, uite încă o bucată. Mircea are și el tot ciocolata albă, așa că mai e jumătate și din bucata asta.
8: Gata, dragilor! Strângeți ghiozdanele, puneți hârtiile la coș și haideți să mergem, hai! Mai am o mulțime de lucruri minunate să vă arăt. O să intrăm și în sere,
7: Toți copiii au pornit vesel ciripind ca niște vrăbiuțe sătule. Doar Mircea a rămas posat pe bancă, făcuse un gest urât. Și chiar dacă nu se ascunsese până la urmă, ci recunoscuse adevărul, știa în sinea sa că nu gândise prea frumos. Bine măcar că nu aflase Andrei cât de egoist fusese. Nu voia să-și piardă cel mai bun prieten pentru o greșeală, pentru o lăcomie de moment. De acum nu va mai ține totul pentru el. Va împărți și cu alții ceea ce îi place lui. Vorba aceea din bătrâni. Dar din dar se face rai. Dă cu drag din tot ce ai.
2: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
12: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și al nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. Amin.

0: Дети,
1: ми скоро Яся.
0: Ася
1: май мерці.
0: Ось.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

抱我，哎呦呦，哼喵喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵喵。

我

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

choose to be part.